0: og de to hold måtte ud både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
1: Og kan Nøjer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Nøjer.
0: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8-delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om times tid ruller bolden videre ved VM, når Holland møder Marokko, og den kamp kan følges på DR1 og på DR.dk. Randers Kommune og staten vil have kradset de mange millioner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
0: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og Maria Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det skriver Berlingske. 25 gymnasielærer har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akut pakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at del af lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger Magnus Heunicke til Berlingske. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Tid til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver tørt med vekslende skydækker og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader med en svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne, der kan det blive frisk vind, som dog aftager i løbet af dagen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez takker de 30 lande, der allerede befinder sig i Venezuela, hvor de hjælper med det, hun kalder den prisværdige opgave at redde liv.
2: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og for vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, siger Delcy Rodríguez her. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1.700 mennesker, og derudover meldes over 5.000 såret, mens 10.000 af mennesker stadig er savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, men trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering, det fortæller Misha Volsker Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion, sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Og Monacos regeringschef Christophe Mimon siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er livsfarligt ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier, heriblandt avisen Le Figaro, skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: Ifølge justitsministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. I nat tørt med vækstende skydække. Temperaturerne de kommer ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolley turné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt.
1: Og vi kan komme alle steder hen.
3: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og se, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
4: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan lukke det af, men skal man knalde sin præst? Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Det er lyd.
6: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Det er ifølge politiet en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i går, hvor 6 personer mistede livet. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Og episoden har efterladt den lille nordtyske by i chok, det fortæller Søren Larsen, der har talt med to af naboerne til centret.
2: To grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden, han sagde, at det her, det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og politichefen i Lüneburg, Katrin Scholl, fortalte i aftes, at politiet kendte til manden i forvejen, blandt andet for episoder med trusler. Han var dog ikke tidligere blevet betragtet som en særlig voldelig person i vores politisystem, sagde politichefen. Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var det sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16.40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16.49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i går. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
6: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja. Og der var lige så mange mennesker.
1: Det skal være sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Flere gymnasielærere har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetence, og derfor er Heunicke klar med en akut pakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske i dag. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men ministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. I nat tørt med vækstende skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, som aftager i løbet af dagen. Radioavisen her med Dennis Kravlund.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: sommer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Tyskland er meget overraskende ud af dette års VM-turnering i fodbold. Holdet tabte i 16-delsfinalen til Paraguay, efter at holdene måtte ud i straffesparkskonkurrence.
2: José Canale over for Neuer.
1: De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de fans, der er mødt lige efter kampen, var der også helt slået ud.
3: Det er schön, wenn es weitergegangen wäre. Jetzt ist es so. Jetzt geht's nach Hause, ein bisschen wein.
4: Oh, hätte besser laufen können. Aber na gut. Viel mehr gibt's eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Det ville være rart, hvis vi var gået videre. Nu skal jeg hjem og have lidt vin. Og det kunne godt være gået bedre, men jeg tror ikke, jeg vil sige mere, sagde her Richard og Jakob. Den tyske stjerne Kai Havertz scorede tyskernes enlige mål i den ordinære kamp. Til gengæld brændte han i straffesparkskonkurrencen. Det er mit andet VM, og vi har misset at gå videre til næste runde igen. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Kai Havertz efter kampen. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez takker de 30 lande, der i øjeblikket hjælper Venezuela med den prisværdige opgave at redde liv.
5: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, sagde her Delcy Rodriguez. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1700 personer, og derudover meldes over 5000 sårede, mens 10.000 af mennesker stadig er meldt savnet. Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco. Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Og ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier herunder avisen Le Figaro skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Dagen begynder tørt med en del sol, og så kan det blive lidt mere skyet i løbet af dagen. Temperaturer op til 24 grader og svag til jævn vind. Bag mikrofonen ved den anden radioviser var Dennis Kragelund.
6: That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Ja, jo, Natasha, jo. Mokuba. Right?

0: Efter flere alvorlige og dødelige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at opdage lattergasbilister. I et nyt forsøg, der prøver to politikredse, som nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det her nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør i Københavns Vestegnens Politi.
1: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling. Og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
0: I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. I 2025 der var tallet 866, altså mere end en tidobling på 6 år. Og med det nye værktøj, der kan det blive nemmere for politiet at få fat i lattergasbilisterne. Før havde de nemlig to veje at gå, fortæller Sten Harpsø.
1: Det ene har været jo, at vi har monitoreret eller set en eller anden kørselsadfærd eller en opførsel, når vi retter henvendelse til bilisten. Så har vi jo helt naturligt også kigget i bilerne, og så har vi måske kunne se flasker eller balloner eller lattergasflasker. Nu har vi et meget nemt, meget enkelt værktøj, som kan screene lynhurtigt, og det gør det utroligt nemt for kollegaerne.
0: Men det her nye værktøj kan dog ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadigvæk have udtaget en blodprøve. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte. Det drejede sig blandt andet om fund af ulovlige pesticider, manglende registrering og uforsvarlig opbevaring. I 10 tilfælde var det så alvorlig grad, at virksomhederne blev meldt til politiet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det dybt alarmerende.
2: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
0: Og det er ikke noget nyt problem. I alt for mange år, der har der været lovovertrædelser på pesticidområdet, siger miljøministeren. Og det vil hun altså nu have sat en stopper for.
2: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
0: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, repræsenterer de professionelle forhandlere. Og her kalder direktør Emil Dalsgaard resultatet for ikke godt nok. Og de vil nu se på, hvordan de kan sikre, at det ikke sker igen. Og så til drama for alle pengene ved VM. For to af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er i nat og her til morgen røget ud efter to vanvittige straffesparkskonkurrencer. Først, ja, der røg Tyskland ud efter et hold tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
3: José Canale over for Neuer.
0: Sådan konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske farvel blev en realitet. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de tre unge fans, vi mødte lige efter kampen, var også temmelig nedtrykte.
4: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
5: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
6: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
0: Ja, jeg havde troet, at Tyskland ville gå videre og kalde det tragisk og pinligt og ærgerligt fra nogle af dem her. Men for kort tid siden, der var det så Hollands tur, der til at ryge ud, også efter en forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence mod Marokko. Lød det fra vores kommentator Mads Tyrsted. Vejret er ikke så dramatisk. Det bliver tørt, og med nogen eller en del sol i dag, måske lidt byer mod vest, mellem 17 og 24 grader.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrum.
1: Og efter flere meget alvorlige trafikulykker med lattergas, får politiet nu et nyt værktøj til at få fat i bilister, der er på lattergas, som nogle af de første i Europa. Så skal to politikredse teste et nyt apparat af, der kan måle lattergas, når man ånder. Ligesom vi kender det fra en alkoholtest. Hos Københavns Vestegns Politi, der kalder de apparatet her for et gasometer. Og Sten Harpsø, der er politiinspektør, han håber, at det kan være med til at ændre statistikkerne.
2: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld, og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vende eller faktisk helt få stoppet.
1: I 2019 der fik politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas var en del af dem. I 2025 der var tallet 866, altså mere end en tidobling over de her 6 år. Og med det nye værktøj, så kan det blive nemmere for politiet at få fat i lattergasbilister. Sten Harpsø, han forklarer lige her, hvad man blandt andet gjorde før, og hvad man så kan nu.
2: Så har vi jo helt naturligt også kigget i bilerne, og så har vi måske kunne se flasker eller balloner eller lattergasflasker. Nu har vi et meget nemt, meget enkelt værktøj, som kan screene lynhurtigt, og det gør det utrolig nemt for kollegaerne.
1: Ja, det her nye værktøj kan altså ikke bruges som bevismiddel, men giver politiet en indikation af, om bilisten har taget lattergas. Derfor så skal man altså stadig have lavet en blodprøve efterfølgende, ligesom med et alkometer. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Og i 10 tilfælde, der var overtrædelserne så alvorlige, at styrelsen har anmeldt virksomhederne til politiet. Det siger den nyudnævnte miljøminister, hun hedder Maria Reumert Gjerding.
3: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark. Altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko.
1: Miljøministeren her siger, at det ikke er noget nyt problem, og at der har været lovovertrædelser på det her område i alt for mange år. Og hun kalder det også bekymrende, at landmænd kan gå til en forhandler og købe pesticider i god tro, og så få noget med hjem, der ikke er lovligt. Det er Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, der repræsenterer de professionelle forhandlere af pesticider, og deres direktør siger, at resultatet af den her kontrol ikke er godt nok, og at man vil se på, hvordan man kan sikre, at det ikke sker igen. Og så en ret overraskende opdatering fra VM i fodbold. For mens du sov, så er to af de store europæiske VM-lande, Tyskland og Holland, røget ud allerede i 16-delsfinalen. Tyskland var gigantiske favoritter og havde mange chancer, kan jeg også se på highlightsene, men de kunne altså ikke slå Paraguay, og Holland havde problemer mod Marokko. Begge kampe endte 1-1 og gik så hele vejen til straffesparkskonkurrence, hvor der var ret mange brændte spark i begge kampe. Det er kun en time siden, at Holland røg ud, mens medierne i Tyskland har haft nogle timer til at skrive om den her VM-fiasko, som det bliver kaldt. Og de her tre tyske fans, vi lige skal høre fra, de var også ret nedtrykte efter kampen.
4: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
5: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
6: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
1: Ja, jeg kan ikke tyske, men jeg kunne høre, der var en, der sagde, at det i hvert fald var tragisk, og de to andre skulle sige, at det også var pinligt og ærgerligt, det her resultat. VM fortsætter, der er lagt op til en stor nordisk aften. Selvfølgelig minus Danmark, for kl. 19, der møder Norge Elfenbenskysten, og kl. 23, der skal Sverige så forsøge at gøre et eller andet overraskende mod Frankrig. Klassisk dansk sommervejr i dag. En del sol, måske en by eller to, og så temperatur mellem 17 og 24 grader. Godmorgen.
0: Det er jo, nu sender vi jo radio, Rune, så er det jo svært på en eller anden måde at se, hvordan folk reagerer på det, man ligesom beretter om, ikke? Mm. Hvis du drømmer lidt om det, så kan du bare kigge direkte på Tjano, fordi hver gang du taler fodbold, så er det første gang, han hører det her. Jeg kunne se på dig, det var lidt overraskende med...
7: Altså, Tyskland, jeg tror endda, jeg får sagt i går, at jeg holder med Tyskland. Det har jeg besluttet mig for.
1: Ja, det er jeg sgu ked af.
7: Hvad? Men det er da underligt for nogle år siden.
0: Det er manden, sindssygt. De vandt, ja, men han bliver da nok også fyret nu, Nagelsmann.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, deres træner. Ja, ja.
7: Ja, men guten Morgen,
0: guten Morgen, Fußball wird in England erfunden.
7: Ja, das ist nicht gut für der Fußball, wa?
0: Die englische Leute haben ihre Inspiration für die chinesische
7: Leute.
0: Ja, genau,
7: und okay, skal vi bare køre?
0: Ja, vi stopper her.
7: Okay.
0: Jamen altså, ja, godmorgen, klokken den nærmer sig 7:05 på den her tirsdag den 30. juni, og jeg er meget spændt på at høre, hvordan din aften den udviklede sig i går, Tjano, fordi du står i et rigtig nuller dilemma, ikke?
7: Jo, det gør jeg.
0: Er det Jackass eller er det Toy Story, du skal i biografen og se?
7: Jeg vil i biografen i går, og det var virkelig sådan, fordi der kommer ny Jackass, der kommer ny Toy Story. Jeg voksede op med begge ting lidt. Altså, ja. Det er jo hver sin periode af ens liv, men jeg tænkte, jeg går med Toy Story. Kommer ind i biografen, og det er omkring klokken 14-15 stykker, og jeg havde jo ikke tænkt over, at det er en børnefilm jo. Så biografen var jo fyldt med børn. Altså, der stank af sure tær og prutter, og altså, det var lidt ulækkert. Hele filmen, den er okay. Den handler om, at børn begynder at sidde meget mere på skærme, hvilket okay. er meget fin, ja. fin problemstilling at tage op.
0: Ja, helt klart, helt klart.
7: Undervejs i filmen her, jeg tror en time inden, der alle børn har mistet koncentrationen. Ja. Altså, der er et barn, der står op, altså foran skærmen hele tiden, bare sådan, popcorn, popcorn, popcorn.
0: De bliver på mange måder eksemplet på tematikken i filmen.
7: På et tidspunkt, der er en mor, der hiver en iPad frem og giver til barn.
0: Nej, hvor er det fedt.
7: Det er for mærkeligt.
0: Okay. Okay, jamen altså, hvor mange stjerner skal den have?
7: Ja, men oplevelsen i at være i biografen, en stjerne, filmen, tre stjerner.
0: Ej, er det rigtigt? Den er okay rated ind, så videre ellers.
7: Ja, men jeg synes det, men man... Ja, jeg skulle have set Jackass. Altså, jeg tror, det har været fedt at være inde og se med en masse boys, der sidder
0: grillet. Ja, ellers lidt potato head over dig. Er det ikke den, der hedder den ene karakter?
7: Jeg synes, jeg er meget mere Rex.
0: Nå, ja, okay, ja. Fair nok. Ja.
7: Eller Woody. hvem er du? Buzz Lightyear.
0: Det kan vi lige jamme
7: med. Er du Buzz Lightyear? Mener du det?
0: Ej, jeg er ikke Buzz Lightyear.
7: Okay.
0: Jeg er måske ham drengen. Ham, der leger med dem.
7: Nå, nej, du er ham der naboen, der...
0: Ham psykopaten, der.
7: Ja. Vi skal have noget musik på nu, Gat.
0: Det skal vi klokken 7:07 om et øjeblik. Godmorgen.

E.G. Illuminati hedder den her klokken. Den er 7:09 på den her tirsdag den 30. juni, og du må meget gerne melde ind på 12-tolleren. Vi vil gerne høre, hvad du bruger dine tirsdag på. Har du sommerferie? Er du på arbejde? Fortæl os om det imens. Post Malone.

0: Post Malone fik du her på Better Now. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 13 minutter over 7 om et øjeblik, hvor vi er vågnet op til en dag, hvor at, nogle af de store favoritter er røget ud af VM til din kæmpe store overraskelse. Ikke kun din tag nu, men det er første gang, du hører det.
1: Ja, ja, men, og jeg troede lidt, at Tyskland var sådan et land, der altid gik videre, eller gik ret langt.
2: Ja, de bliver jo kaldt et turneringshold. De er altid gode i turneringerne.
1: Ja, og jeg kan huske for nogle år siden, måske sådan noget 10 år siden, der tror jeg også, det var noget VM, de vandt, hvor der var en, der hed Øsil, som lignede Esben Bjerre lidt, kan jeg huske.
0: Nå, ja, okay.
2: Han har lidt sådan nogle fiskeøjne,
1: ja. Ja, ja, ja, det, jeg kan bare huske, det var et stort år for mig. Jeg var i Berlin, da det skete, og sådan... Så jeg er lidt meget overrasket, kan jeg mærke.
0: Jamen, det er der mange, der er, tror jeg. Det tror jeg godt nok også alt, det er i Tyskland. Det er også... Det er vildt dårligt, jo.
1: Kommer der til at rulle hoveder, eller hvad?
0: Ja, jeg tror, træneren bliver fyret, ikke?
1: Ja, jeg tror også. Ja. Okay. Nagelsmann.
0: Nagelsmann.
1: Nagelsmann.
0: Meget, meget ung træner. Kun et par år ældre end dig.
1: Okay. Nå, imponerende. Jamen,
0: yngre end nogle af spillerne.

0: Hvor vildt.
1: Står også i noget lidt hiphop og tøj ude på sidelinjen. Ja. Store t-shirts og sådan noget.
0: Okay, det er så meget sejt.
2: Ja, nu har det så nok ikke snart mere.
0: Nej.
2: Ja, vanvittigt. Også sindssygt, at Holland, de... Altså, de røver ud, synes jeg.
1: Ja, men jeg sagde jo til dig i går, Kasper, at jeg smider 1-1 inden i VM-spillet på den kamp, og det bliver den jo.
2: Ja, det er faktisk flot. Ja, til gengæld så rammer jeg så Brasilien-kampen, vil jeg så sige, lige i forhold til det VM-spil der, som man jo stadig kan hoppe ind og dyste med i. Man hopper ind på DR's nyhedsapp, og så klikker man på VM-fanen, så kan man være med til at klikke på resultater. Betyder det måske så, at du er over mig nu?
1: Ej, eller hvad, jeg skal ikke hente dig nu, det tror jeg ikke, men, jeg kommer bagfra nu.
2: Okay. Altså, skal vi lige prøve at sammenligne resultaterne i aften? Hvad tror vi på i aften, Rune? Der er jo kæmpe nordiske dyst, ikke? Ja, både Norge, Elfenbenskysten, Frankrig, Sverige.
1: 2-1 Norge, siger jeg, mod Elfenbenskysten.
2: Ja, det har jeg også sagt.
1: Og så Sverige, de ryger skud 3-0, taber de.
2: Jeg har sagt 4-0 til Frankrig.
1: Ja.
2: Ja, okay, nå, men vi er tæt på hinanden, så. Vi finder ud af senere, så.
0: Jeg tror, at de bliver aflyst mange af kampene.
1: Ja.
0: Efter det her med Tyskland, der bliver erklæret VM-sov.
2: VM-undtagelsestilstand.
0: Fordi at alt det bratwurst der, det kan vi jo ikke spise alene.
2: Jamen altså, det finder vi ud af, når Elfenbenskysten og Norge møder hinanden kl. 19. Om der kommer til at være noget fjernsynet.
0: Det er sgu ikke i orden. Kan man ikke? Der er ikke nogen, der får sådan en wildcard. Så kommer de lige ind igen.
2: De er færdige.
0: Nå.
2: Sådan er det. Tag nu.
0: Nå. P3. Det man hører.

0: ting klar.
1: Gosh, I love it.
2: Vi får altså lidt sms'er ind fra udlandet i indbakken på 12.
1: Ej, hvor er det dejligt.
2: Ja, der er nogen, der skriver, min kæreste og jeg har sommerferie og er på vej til Norge, og vi har en 10 timers lang køretur foran os. Hilsen, Bella og Laurits.
1: Ha' en vidunderlig tur.
2: Ja, lækkert. Lækkert, at vi er med på ferie. Det kan jeg godt lide.
1: Og det er Godmorgen P3 også. Det er derfor, Tjano, at vi to vi har fornøjelsen af dit selskab. Dig, der lytter med, fortsæt endelig med at melde ind på 12.12. Tingene er nogenlunde, som de plejer her om morgenen, og det betyder altså også, at vi skal have Rune på banen nu som den helt store quizmaster i
3: P3. Sommermorgen præsenterer Google-quizzen.
2: Ja, og det er meget simpelt. Vi skal gætte, hvad er det mest googlede blandt danskerne de sidste 24 timer. En konkurrence, som jeg regner med at vinde i dag.
1: Ja, du har jo ikke prøvet det endnu, kan man sige. Så nej, det ville være fedt for dig på en eller anden måde, lige at prøve at smage en lille smule på noget der bare minder om succes.
2: Jeg tager den i dag. Jeg kan lige så godt sige det.
1: Yes.
4: Det er sjovt, du siger, at det er en simpel opgave. Må bare det også svært, jo, Tjerno.
2: Nogle gange er den svær. Tit er den svær.
4: Hvad har du i dag?
2: Jamen, skal jeg starte?
4: Ja.
2: Jamen, jeg går med, at danskerne har googlet Five Guys åbning. For den amerikanske burgerkæde Five Guys, den åbnede i går ude i Fields.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om I har I spist på Five Guys før?
1: Mm. Aldrig.
2: Det er, jeg har spist der mange gange i Tyskland, faktisk.
1: Ja.
2: Man får en burger, og du kan vælge alt muligt. Du kan, du kan vælge stegte champignon, og du kan vælge alle mulige slags dressing. Så vælger du, hvad du vil have i.
1: Men ja.
2: Den er ret god, og så har de en ting med, at man får sindssygt mange pomfritter med.
1: Men er det Five Guys, der også har været lidt udskældt, eller hvad?
2: Der var noget med, at da de her har skulle bygges, den åbner vist også på Fisketorvet til sommer.
1: Okay.
2: Der har været, de har brugt noget dum arbejdskraft. Noget lidt underbetalt, nogle der ikke har haft så gode vilkår.
1: Okay.
2: Men det er stadig en god burger. Og
1: yes,
2: det tror jeg, at folk har googlet. De har lige skulle finde ud af, Five Guys, hvordan er det, det er? Hvornår er den åbner? Hvor åbner den?
1: Ja.
2: Værsgo. Første plads lige der.
4: Helt ærligt, Jan, ikke? Jeg synes, det er et pissegodt bud.
2: Ja, tak.
4: Men altså...
2: Men hvad?
4: Jamen, jeg har ikke set på listen.
2: Det må være en forkert liste, du kigger på. Du kigger ikke på burgerlisten. Nå, men så kom, Kasper.
1: Jeg går med... Jeg sad jo i går og så...
2: fodbold.
1: Ja, så fodbold, ja. Jeg har jo allerede lige vendt, hvad hedder det, Tyskland-situationen og Holland osv. Men jeg sad også og så Brasilien. Igen, altså det må man bare sige, simpelthen ikke imponerende indtil videre. Det virker ikke som et særligt farligt hold, nødvendigvis. Brasilien, på trods af, at de jo ender med at vinde 2-1 over Japan, og altså i videre kvalificerer sig. Noget, jeg lod mærke til undervejs, og noget, jeg selv sad og ventede på i spænding som stor Barcelona-mand, det var Neymar-situationen. Han har jo været skadet op til det her VM, og der bliver talt om, han har ikke særlig mange minutter i sig, men man sad ligesom og krydset fingre fra, og får vi ham på banen her til slut. Den står 1-1, så det er også lidt risky, hvad nu, hvis den havner i forlænget spiltid og så videre. Så de holdt også igen, specielt efter de så kommer foran 2-1 i overtiden. Der var bare kæmpe jubelråb på stadion hver evig eneste gang, Neymar ligesom kom ind i det der frame der. Så der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at brasilianerne også håber på at se ham i aktion snart.
4: Jeg tror også, der blev sat en rekord for, hvor meget du kan filme en spiller, som ikke er på banen.
1: Det var helt vildt.
4: Helt
2: så hvad er det, folk har googlet?
1: Neymar.
2: Okay.
4: Og det har de.
1: Yes.
4: Det har de. Han er på listen, Neymar, ligesom kampen også er. Han er lidt nede af listen, Neymar, på en 10. plads eller sådan noget. Men du tager jo sejren der, stensikkert, Kasper. En lynhurtig top 3, den siger Paraguay på 3. pladsen. Altså, det her land, der lavede en kæmpe overraskelse mod Tyskland, og slog dem ud efter straffespark. På 2. pladsen, Smitte, som jeg måske gætter på, har noget at gøre med den historie, som jeg havde med i går, som handler om en hel masse tilfælde af halskræft, som handler om HPV-smitte.
1: Ja, men der var større risiko for.
4: Ja, lige præcis. Og på førstepladsen, motorvej.
2: Ja, det skal man også nogle gange lige se.
4: Ja, lige
1: specielt, når man skal hen på Five Guys. Ja.
4: Jeg kan se, at E45 fra Hobro mod Aalborg var lukket i går på et tidspunkt på grund af et uheld.
1: Okay.
4: Så måske er det derfor.
1: Jamen altså, Tjano, hvad gør vi ved det derovre? Skal du have lidt hjælp i morgen?
2: Jamen, jeg gætter på fodbold i morgen.
1: Okay.
4: Og der må du ikke gøre det, Kasper.

Olivia Boy, Maximilian. Den hedder Come Close. Lyden af sommermorgenklokken, den er 2 minutter i halv 8. Det betyder, at vi skal have nogle AP3-nyheder om et øjeblik. Først Bleeding.

0: Leona Lewis, Bleeding Love. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 7:30, og vi skal hen og have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Jeg tager lidt på hurtige nyheder, og efter flere meget alvorlige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at forsøge at opdage de bilister, der er på lattergas. Som nogle af de første i Europa, der skal to politikredser hjemteste et nyt apparat af, der kan måle lattergas, når man ånder på det, altså ligesom vi kender det fra en alkoholtest. Det her nye værktøj kan man ikke bruge som bevismiddel, men det giver politiet en indikation af, om bilisten er på lattergas, og så skal man altså stadig have lavet en blodprøve efterfølgende, ligesom med et alkometer. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Og i 10 tilfælde, der var overtrædelserne så alvorlige, at styrelsen har anmeldt virksomhederne til politiet. Den nyudnævnte miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det her et kæmpe problem, og du kan læse mere om det inde på dr.dk. Og så en VM-spoiler, så hvis du vil se highlights, inden du får resultaterne fra i nat, så hold dig lige for ørerne i 15 sekunder fra nu. For mens du sov, så er to af de store VM-lande røget ud, både Tyskland og Holland. De kunne ikke vinde deres 16-delsfinaler mod Paraguay og Marokko, og endte med at tabe i straffesparkskonkurrence begge lande. I aften, der skal Sverige og Norge så forsøge at undgå at ryge samme vej, altså ud af turneringen. Sverige møder Frankrig, og Norge møder Elfenbenskysten. Vi er sådan tilbage på det sådan mere klassiske danske sommervejr. Nu vi får en del sol i dag, måske også en enkelt byge, og så temperaturer op omkring 24 grader max.
0: Hej med jer. Vi har netop passeret den tyske grænse. Vi er på vej til Kroatien, hvor vi skal tilbringe 14 dage. Vi ønsker alle en fantastisk sommer og stort tillykke med fødselsdagen til onkel Chris. Hilsen, familien Minke fra Bramming.
2: Det kan være, at I lige kan melde ind. Hvordan er stemningen i Tyskland? Hvis I lige kommer ind på en resteplads, er der dårlig stemning på grund af det med VM?
0: Det forestiller mig helt klart, der er.
2: Jamen, meld lige ind på 12-12'eren. Det må I meget gerne.
0: Lige her, Mathias Rang og Frida Sejer.

0: to lanterner, Mathias Rang og Frida Sejer. Jeg er på vej på arbejde med en BMO i hånden her på lønningsdag. Det skal der til, når man sender lærerne på ferie efter eleverne.
1: Ja, det er lønningsdag, det er da sindssygt.
0: Jamen, det havde heller ikke lige gået op for mig, men det er da rigtigt. Det er vanvittigt. Ja. Om et øjeblik, så skal vi til en vanvittig vidunderlig quiz. Jamen, jeg er simpelthen så pjattet med det. Jeg synes virkelig, det er sjovt det her. Også fordi man behøver ikke nødvendigvis at vide noget om fodbold for at være med i den. Vi skal ud i Get VM-landet, så sidde tæt på din telefon. Dig, der lytter med. Allerførst Sam Smith og Naughty Boy.

0: Jeg kan huske, det her var jo en af de der sådan store sådan camp hits, en af mine første år på Roskilde. Jeg kan virkelig huske, den blev spillet voldsomt meget.
1: Så har man bare den på hjernen.
0: Ja.
1: Jeg har jo meget den der... Du er bedst gut genug!
0: Ja, den tyske der med Kitschkrieg.
1: Ja, der kan man lige, hvis man er på TikTok, hoppe ind og så finde den, der hedder Du er bedst gut genug. Den får du på hjernen med det samme.
0: Du skal i hvert fald finde din telefon frem. En quiz, som vi i løbet af de seneste par weekender har indført, og nu har vi også taget med herover i sommermorgen, fordi den simpelthen er vidunderlig, må man bare sige.
1: Men hvad går den ud på, Kasper?
0: Der er 48 lande med til VM. En del af landene er begyndt at ryge ud af VM. Derfor kan vi stadig godt zoome ind på de 48 skønne nationer, som har været relevante for dette års VM-turnering. Og det gør vi altså ved hver evig eneste dag at pille en specifik nation ud. Du ved naturligvis ikke, hvilken nation det er, dig der lytter med. Du skal bare forsøge at gætte det på baggrund af 7 ledetråde, som vi har forberedt.
1: I går var svært.
0: Ja.
1: Bliver det nemmere i dag?
0: Ikke nødvendigvis, vil jeg sige. Som sagt, så har vi jo 7 ledetråde. Vi skal bruge 2 lyttere, der dyster mod hinanden om et par P3-sokker. Man har kun et bud. Det vil sige, man styrer jo selv, hvor langt man ligesom tør at gå i det her. Fordi at man bliver også nødt til at tage højde for sin modstander jo i den her. Ikke?
1: Så, ja, det er rigtigt.
0: I går var det Jeppe, der ringede ind eksempelvis. Han skød allerede efter første ledetråd.
1: Men det synes jeg altså også er ret sejt.
0: Ja.
1: At føle sig så selvsikker og så bare sige...
0: Yes.
1: Belgien. Nej, ja. Det var det så ikke.
0: Nej, det var det nemlig ikke. Og det betyder jo så, at den, der står tilbage, bare kan køre alle 7 ledetråde igennem, ikke? Og de bliver som sagt lettere og lettere, så det bliver mere tydeligt, hvad det er for det land, der taler om. Nummeret det er 70-20-20-20. Ring ind lige nu og vær en af vores deltagere i Get VM-landet. Du behøver ikke at vide noget som helst om fodbold. Det handler mere om landet, kultur, sådan nogle ting, der i virkeligheden, ikke? 70-20-20-20.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Baby Steps. Olivia Dean, det er lyden af sommermorgen. Klokken, den er om et øjeblik 12 minutter i 8, hvor vi nu skal ud i det her.
1: Der skal quizzes nu i din radio, og hvad er det, quizzen går ud på, Kasper?
0: Vi har udvalgt en af de alt 48 nationer, som har været en del af VM. Spørgsmålet er bare, hvilken af de 48 nationer det er. Det skal i første omgang Rasmus forsøge at gætte. Godmorgen, Rasmus. Hvorfor der er ikke lyd igennem Rasmus? Vi går herover.
2: Godmorgen.
0: Rasmus, godmorgen. Ja, nu hører vi dig klart og tydeligt, Rasmus. Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg ringer fra Puttgarden, eller på vej til Puttgarden.
1: Okay. Det kan jeg lide, det her. Hvad skal du i Puttgarden?
2: Jamen, vi skal over med færgen, og så skal vi ned og holde noget ferie nede igennem Europa.
0: Ej, hvor dejligt. Er det sådan en kør-selv-ferie?
2: Det er det nemlig.
0: Er I godt flankeret af lidt snacks?
2: Ja, lidt masser af snacks. Og to børn og kone i bilen.
1: Og hvor skal I hen? Hvor er endestationen?
2: Jamen, endestationen bliver nok nede i Toscana omkring, eller nede i Norditalien.
1: Det lyder fantastisk.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Ja. Ah, men det er godt. Men der er jo en, der skal dyste imod dig i den her VM-quiz. Og hvem er det, Kasper?
0: Jamen, godmorgen, Felix.
3: Hej, godmorgen.
0: Er du også på vej på ferie, Felix?
3: Nej, desværre. Der har lige været, men jeg er på vej på arbejde lige nu.
0: Okay, helt klart. Jamen, prøv at høre. Ja. Der er også nogen, der skal holde julen i gang, ikke?
3: Det var det.
0: Felix, er du sådan en, der følger lidt med i VM?
3: Ja, det har været lidt en kedelig omgang, men jo, lidt.
0: Er der nogen, vi håber på, går hele vejen?
3: Jeg må sige, jeg er jo en Real Madrid-mand, så jeg håber lidt på Mbappé og Frankrig,
0: okay.
3: Ellers er Portugal.
0: Ja, okay. Hvad siger vi over sig, Rasmus?
2: Ej, vi holder på Messi i Argentina.
0: Ja, men prøv at høre. Okay. Det kan jeg godt lide allerede nu.
1: De har nogle gode bøffer.
0: Ja, og ved du hvad, det er simpelthen så godt. Nu kan jeg mærke, der er noget Messi-energi mod noget Real Madrid-energi og sådan noget. Det er meget
1: sprudt, det
0: her. Og
1: der er altså også noget, det arbejdende folk mod det ferierende folk. Det er spændende, det her.
0: Drenge, vi har 7 ledetråde. Som sagt, så har I kun 1 bud hver, så I styrer ligesom selv, hvornår I det tør at afgive det. Er I klar til, at vi springer ud i det?
2: Lad os gøre
3: det. Det er vi her.
0: Smukt.
1: Er I klar?
2: Ja.
3: Yes.
1: Landet er verdens største producent af linser. Der er over 5.000 aktive linsefarmere i landet.
0: Første ledetråd. Vi kører videre til toren. Hawaii-pizzaen, det vil sige den med skinkeost og ananas, den er blevet opfundet i dette land. Hvor står vi hen på Hawaii-pizzaen egentlig, drenge?
2: Ja, tak.
0: Ja.
1: Der bliver bare sagt ja tak.
0: Jamen, jeg kan sgu også godt lide det.
1: Sådan. Skal jeg have en ledetråd
3: mere? Må man byde ind?
0: Okay. Allerede på nummer 2. Og kan vi lige melde ind med navn?
3: Felix.
0: Felix, hvad siger vi? Det var hurtigt.
3: Det er Canada.
1: Hvad sker der?
0: Det her, det tror jeg måske er det hurtigste. På anden ledetråd, Felix, hvad er det, der giver den væk?
3: Det er faktisk pizzaen.
0: Hvorfor ved du, at Hawaii-pizzaen er fra Canada?
3: Fordi at jeg faktisk har haft en tilfælde med idiotkundskab, hvor det er sådan nogle idiotiske spørgsmål. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg har haft det her.
1: Jamen, det er jo genialt.
3: det er rent heldigt.
0: Nej. Ja, men altså, Rasmus, prøv at høre. Der er jo så ikke noget at gøre der.
3: Nej.
0: Der må man ligge så fladt ned. Det var fandme stærkt gået. Rasmus, under alle omstændigheder, tak for at være med.
2: Mange tak.
0: Og Felix, bliv hængende på røret, så sikrer vi lige, at de der P3-sokker, de havner det rigtige sted.
3: Jamen, perfekt.
0: Sat med vild. Var det også dig, Felix, der var vild med Hawaii-pizzaen?
3: Ah.
0: Det var altså Rasmus, der meldte
1: det. Det er arbejdende folk, der vinder. Det kan jeg meget godt lide.
0: Det er rigtigt. Og Real Madrid-folk også. Det er svært, som Barcelona-fan jo. Rasmus, ha' en vidunderlig dag.

0: kommer fra Kesi og Annika. Der er en, der skriver... Jeg lige tjekket ind til en omgang morgentræning, ind arbejde, ferie om 4 dage. Tak for B3. Hilsen, bogkælder, ninjaen. Jeg er altid imponeret over de der morgentræningstyper der. Det synes jeg fandme
1: er
0: vildt,
1: man kan være tidligt op og hakle træning. Pua.
0: Det er stærkt. Klokken der nærmer sig 8 på den her tirsdag den 30. juni. Vi vil stadig meget gerne høre fra dig. Hør du på dit program? Fyr din besked afsted til 12.12. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder.

0: og Del Rey på Born to Die. Lyden af sommermorgen, klokken den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Og den her morgen, der ser jeg på et lille nyt apparat, som politiet nu får lov at teste i forsøget på at opdage flere bilister, der kører påvirket af lattergas. Apparatet her kan måle lattergas, når man ånder på det, ligesom et algometer. Og der er god brug for det, for der er kommet markant flere sager om lattergas i trafikken de seneste år. Og vi har desværre også set flere alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. Det er to politikredse, der nu får lov at teste det her nye værktøj, som Aarhus Universitet har udviklet. Det er blandt andet Vestegnens Politi, hvor Allan Maltby er færdselsbetjent.
2: Når man har taget det her på en eller anden parkeringsplads og smidt flasken ud af vinduet, så har vi ikke lige noget sådan, man har ikke røde øjne. Der lugter ikke af gas i bilen. Så det, har jo, det er jo det, der har gjort det sværere for os at detektere. Og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det.
1: I 2019 der fik politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas var en del af dem. I 2025 var tallet 866, altså mere end en tidobling, så det siger noget om, hvor mange flere sager, der er kommet. Der er flere gymnasielærere, der her i eksamensperioden har talt om de problemer, som AI skaber. For eksempel så har Politikken skrevet om, at nogle stikprøver tyder på, at årets studenter, der er de første, der har kunnet bruge AI's sprogmodeller gennem alle tre år på gym, har sværere ved at formulere sig skriftligt end de tidligere årgange. Og den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, han siger nu, at han vil have mere kontrol af eleverne allerede fra næste skoleår. Det siger han til Berlingske. Her der siger han blandt andet, at der skal en akutpakke til. Det er ikke så konkret, hvad der skal ske, men Heunicke, han lufter nogle tanker om, at gymnasieeleverne skal lave nogle skriftlige opgaver på skolen, og han siger, at det giver mening, det der med, at man kan sidde derhjemme og lave store skriftlige opgaver med en hel masse AI-hjælp, som man ikke kan opdage som lærer, uden at eleverne så bagefter skal forsvare de her opgaver mundtligt. Og så et par store VM-spoilere, for mens du sov, er to af favoritterne, i hvert fald de klassiske store europæiske VM-lande, Tyskland og Holland, råd ud. Det er altså allerede i 16-dels-finalen. Tyskland var gigantiske favoritter og havde også mange chancer, men spillede 1-1 mod Paraguay og endte med at tabe i straffesparkskonkurrence. Vi kan lige høre, hvordan vores kommentator Henrik Lineker, han tog den overraskelse.
3: Paraguay slår Tyskland ud! VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation!
1: Holland havde også problemer mod Marokko. Det er måske lidt mindre overraskende. Den kamp endte 1-1, og så vandt Marokko på straffe. Og det lød sådan her fra vores anden kommentator, Mads Thyrsted.
4: Ismael Sabari bliver marokkansk folkehelt og sender nordafrikanerne videre.
1: Og så kan de to her kommentere videre i aften. Der er et par store nordiske kampe. Norge møder Elfenbenskysten. Det er klokken 19, og klokken 23, der skal Sverige så op mod Frankrig. Og så en hurtig vejrudsigt, en del sol i dag, der kan også komme en by eller to, og så får vi mellem 17 og 24 grader.

0: til Sommermorgen med Kasper Reippurt og Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken den er 6 minutter over 8 på tirsdag, eller på den her tirsdag, den 30. juni, hvor Godmorgen P3, de holder sommerferie, og derfor så vi to tjener fået fornøjelsen af dit selskab, der er der lytter med.
1: Danmarks flotteste mænd er der nok nogen, der vil kalde os. Vi skal bare lige have fundet dem. Nu lader jeg bare mærke til, Rune, i dine nyheder. Der siger du spoiler. Hvorfor siger du spoiler i dine nyheder?
3: Nej, i forhold til de VM-kamp, der er blevet spillet.
1: Ja.
2: Det er også fordi nyheder som begreb er jo meget spoiler.
1: Ja, det er vel det, nyheder går ud på.
3: Ja, det kan man sige. Men jeg tænker, normalt vil man gerne have den nogle gange. Så jeg tror lige med VM, der er der nogen, der gerne vil have det på en meget specifik måde.
1: Altså, jamen, fordi kampen er jo, der er jo kommet et resultat. Så ja, må man jo godt sige det.
3: Men så har man jo ligget og sovet, og så ved jeg i hvert fald, at mine venner har været meget op at køre over det der med, de vil gerne ind og se highlightsene.
1: Jamen, det er jo kun, det er jo ikke en helt fodboldkamp.
3: Nej, men så kan du se 6 minutter.
1: Så sidder de sådan,
3: der er en chance her, var der mål, var der ikke mål. Uden at man ved det. Jeg har blandt andet også sendt nogle klager fra dem videre.
2: Fra til dine venner.
3: Folk, ja, på DR-sporten, fordi de brokkede sig over, at i starten, så de der highlights-pakker, så stod der for eksempel, Sverige bliver kørt over af Frankrig. Så ved du godt, hvad kampen ender.
1: Jamen, så man gør bare det, man koger hele fodboldkampen ind til den der 6-minutters highlights, og så får man ligesom, du ved, udløst sin fodbold. Ej, hvor er det underligt.
3: Men jeg kan også godt se, måske har de lyttet til mig, fordi for eksempel den Holland-kamp, der blev spillet i nat.
1: Så skal du sige spoiler nu, eller hvad?
3: Ja, spoiler, hvor Holland taber. Der kalder de bare overskriften drama til det allersidste mellem Holland og Marokko. Så ved du ikke, hvem der
2: vinder. Ah, okay.
3: Så der er lidt der.
2: Jeg kan godt lide, at dine venner bare har en direkte linje til DR's klagesystem, ja, som går fire dig.
3: Ja, ja, hvis det giver mening. Jeg har siddet i min gruppechat den her morgen og skrevet med en af mine venner om kampen i nat. De to andre er ikke stået op endnu, så hver gang vi har skrevet noget, skriver vi spoiler.
1: Ej, hvor er det ikke underligt. Det må være mærkeligt som nyhedsvært. Spoiler, der er kommet en ny regering. Spoiler, med det er spoiler.
2: Tjano, har du nogensinde prøvet at lave dialekter, Daniel?
1: Ja, det tror jeg.
2: Er det rigtigt?
1: Jeg har jo en favorit, en, det er jo Bornholm.
2: Ja, det
1: ved vi. Ja. Ja.
2: Jamen altså, vi skal ud i den disciplin om 3 minutter. Først Charlie XCX.

0: Charlie XX på Boom Clap. Selvom Godmorgen P3 ikke er her, så er tingene nogenlunde, som de plejer her om tirsdagen.
1: Det er lækkert.
0: Tjano, nu skal vi undersøge, hvem af os to, der kender Danmark bedst.
2: Altså, jeg tror, jeg er så dårlig til det her.
0: Jeg har jo kun prøvet at vinde det her.
2: Jamen, jeg tror kun, jeg kommer til at tabe det. Altså, jeg er så dårlig til geografi. Jeg nogle gange er i tvivl om, hvor Aarhus ligger. Så er det på Fyn, okay. Tror jeg. Jeg ved det ikke.
0: Hvis det kan hjælpe dig lidt på vej, så kan du have et kort åbent.
2: Jamen, nu googler jeg kort. Ja.
0: Og så er det næste step ligesom, at dig, der lytter med, ringer 70 20 20 20. Hvis du har en dialekt, og det har du, det har vi alle sammen. Vi elsker de sådan rigtig tykke, stærke dialekter også, ikke?
2: Man kan godt høre det på dig indimellem. Du har den der lidt...
0: Ja, nede fra Sydsjælland af,
2: ja,
0: ikke?
2: Man kan godt høre det.
0: Ja, noget omkring Næstved-området. 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind til os, så tager vi en lille hyggesnak med dig, og så forsøger vi at lokalisere dig. Vi forsøger at bestemme, hvorhenne i landet du er fra på baggrund af en lille hyggesnak. Du skal naturligvis ikke afsløre det for os. Og så må vi jo finde ud af, Tjano, om det er Næstved eller Greve, der er stærkest i den her disciplin.
2: Altså, jeg sad lige nu og kigger på et kort. Altså, jeg er helt væk.
0: Okay. Jamen, 70 20 20 20. Det er nummeret. Vi skal bruge en lytter, som har en stærk dialekt, og så kaster vi os ud i det her om et øjeblik.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach volley turné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
3: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
4: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

0: Elizabeth Taylor fik du her fra Taylor Swift. En sang, som du er lidt pjattet med, hva' Tjerno?
1: Ja, det er et godt nummer, det her. Jeg har jo aldrig været en Swiftie, men det her, det kan et eller andet.
0: Det kan du godt lide. Du har altid været en Quistie, men du har aldrig været en Swiftie.
1: Nej. Quistie, han er så lækker. Kåre Quist, det er jo helt sindssygt.
0: Klokken, den er 19 minutter over 8 på den her tirsdag, den 30. juni, Tjerno, hvor vi skal undersøge, hvem af os to, der kender Danmark bedst.
2: Det er lækkert.
0: Vi skal tage en lille hyggesnak med en lyttertjeno, og så skal vi placere den her lytter på et Danmarkskort på baggrund af lytterens dialekt. Og vi kan jo starte med at sige godmorgen til dig, Maria. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og nu må vi jo så ikke spørge, hvor du ringer fra. Så i stedet, Maria, hvad laver du på den her tirsdag?
3: Jeg er på arbejde.
0: Du er på arbejde.
1: Du er på arbejde. Hvad er du arbejder som smed, gætter jeg på?
3: Nej, hvad? Det gør ikke. Jeg arbejder som kok.
0: Okay. Der har jo noget til fælles der, Tjerno. Hvad vil det oplagte opfølgende spørgsmål så være til en kok?
1: Hvad er din livret?
3: Jeg har mange, men det har egentlig altid været tarteletter.
1: Tarteletter? Ja, den er også...
0: Hvad er det ved tarteletten?
3: Den er stensikker.
0: Ja, hvad er det ved tarteletten, der gør den er særlig god?
3: Jamen, det er bare pislækker. Det er bare lækkert, så jeg har lavet rigtig, rigtig, rigtig mange i mit liv.
0: Altså, i forhold til tarteletter, er der nogen sådan... Jeg synes nogle gange, jeg har oplevet, at folk har puttet ærter i dem.
3: Det skal de holde op med.
1: Ja. Det vil jeg give dig.
0: Hvad med gulerødder?
3: Nej.
0: Nej, så det er bare høns i at spares?
3: Det kan jeg fandme love
1: dig. Jeg bliver nødt til at høre, kan du se nogle råvarer foran dig lige nu?
3: Nej, nu er jeg lige gået ud, fordi det larmer i køkkenet.
1: Okay, men hvad var du i gang med, inden du gik ud?
3: Jeg var i gang med lige at skære noget brassaula.
1: Åh, okay.
0: Er det der er skinke, ikke?
1: Jo.
0: Kød? Oksekød?
3: Det er sådan noget okse.
0: Tyndt skåret oksekød?
3: Yes.
0: Det kan jeg jo rigtig godt lide på min pizza.
3: Det er også lækkert.
0: Sammen med lidt parmesan og sådan noget. Jeg tror altså, jeg har et bud. Hvad siger du til nu?
1: Jeg kan også godt være med på noget bud, men jeg er jo så dårlig til det her. Jeg prøver. Skal jeg starte?
0: Ja. Kan du
1: lige prøve at tælle til 3?
3: Mig?
1: Ja, for helvede.
3: Ja, 1, 2, 3.
1: Okay, jeg gætter på, vi er simpelthen i Greve.
0: Hvor er du fra?
1: Ja.
0: Jamen, jeg var altså også deromkring, fordi du taler hurtigt. Du trækker ikke ordene ud. Der er ikke den der sydsjællandske, som jeg selv har.
1: Nej, jeg synes nemlig også, der er noget frisk i stemmen her.
0: Og du er tydeligvis sjællander. Okay, du siger Greve. Men er det fordi...
1: Jeg synes bare, der er noget Vestegn over stemmen.
0: Ja, men jeg er med dig. Jeg er med dig, men så, det er jo bare kedeligt, hvis jeg også skyder på Greve.
1: Så siger jeg...
0: Jeg siger kø. Vi går lidt sydpå.
1: Der kan også godt være lidt kø over den.
0: Vi går lidt sydpå. Kø. Så altså lige nu sidder vi jo bare og venter i spænding på, at vores producer Simon han finder ud af, hvem der er tættest. Men Maria, i første omgang, hvor er du fra?
3: Jeg er fra Høng.
1: Høng?
0: Fra Høng?
1: Okay, men der er du tæt på, Kasper.
0: Altså, så vinder jeg vel forholdsvis stor. Okay, 10 kilometer fra Hvide Ørene. Men jeg vinder.
1: Okay,
0: jeg vinder. Maria, er du imponeret eller uimponeret?
3: Jeg er imponeret. Altså, jeg er født og opvokset i Høng, men jeg har boet i Rødovre i 8 år, så jeg har nok lagt lidt accent fra mig.
1: Okay, men der er noget Københavnstrup, noget ind mod byen-agtigt i dig. Men alligevel kan man også godt høre noget. Der er lidt Kasper over det også. I har lidt den samme. Trækker på nogle af ordene.
0: Det er noget med at få at vide, Maria. Er der noget i forhold til Tjerno?
3: Ja, der er jo en lille bonusinfo i forhold til Tjerno.
1: Ja.
3: Fordi at Tjerno er min grandfætter.
1: Nej!
0: Nej, hvor er du dårlig, Tjerno. Du er ikke engang
1: sagt. Jeg kender ikke mit familie.
3: Vi har nok heller ikke set hinanden i 25 år eller så.
1: Nej.
3: Men din mor og min mor var... Min mor er død, men...
1: Nej, det er
3: din mor og min mor var kusiner.
1: Okay. Nej, men så har vi jo, mødtes, tænker jeg.
3: Det har vi, men mange år siden. Jeg tror, jeg har set din søster sidst, men ikke dig.
0: Nå, det er vildt.
1: Det er jo sporløst på en anden måde.
0: Altså, jeg kender din familie bedre, end du selv gør. Hvor er det vildt, Tjerno.
1: Jamen, vi må snart se så lækkert med det der brassaula. Det glæder jeg mig til.
0: Men også hyggeligt, at jeg er sådan, du ved, familie er lidt inde i samme felt, og du er også lidt kok, og det er fedt.
1: Ja, okay. Nå, dejligt at snakke med dig endnu en gang. Altså, det er mig, der ikke får ringet. Det beklager jeg.
3: Så er det så fint.
0: Maria, han ved underlig tirsdag.
3: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Lige her, Katinka, på Bare Rolig.

0: Katinka. For bare rolig, jeg har min datter Josefine på 9 år med på arbejde hos Roku, da mor og far først får ferie om 3 uger, så tegne grej, Uno-spiller og computer er med i dag. Det er Søren, der melder ind.
1: Roku, er det ikke dem med nøglerne?
0: Jo, det er det.
1: Eller er det dem med salaten? Roku-salat.
0: Ja.
1: Rucola.
0: Nej, jeg tror, det er nøglerne.
1: Okay, det er nøglerne.
0: Ja, det tror jeg. Ja, det gætter vi på. Det er vores gæt.

0: Tracy Abrams på Risk. Klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra med Rune Styrup. Fra med. Hvad foretrækker du egentlig?
1: Fra
0: Rune Styrup eller med Rune Styrup?
1: Det lyder for smart, det der med Rune. Nej, det ved jeg ikke. Man kan sige begge ting, tror jeg.
0: Ja.
1: Med Rune Styrup.
0: Kan tænke over det.
2: Husk at sige spoiler, hvis du siger noget om fodbold, ikke?
1: Fra er bedst.
0: Fra Rune Styrup.
1: Ja, jeg holder den helt ud her,
0: okay.
1: Så man skal ikke være nervøs. Jeg tager et par hurtige nyheder fra, hvad der ligesom ellers er på menuen i dag, og efter flere alvorlige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at få fat i bilister, der er på lattergas. Så nogle af de første i Europa, så skal to politikredse teste et lille nyt apparat af, der kan måle lattergas, når man ånder på det, ligesom vi kender det fra en alkotest. Det her nye værktøj kan ikke bruges som bevismiddel, men giver politiet en indikation af, om nogen er på lattergas, og så skal bilisten altså stadig have lavet en blodprøve, ligesom med et alkometer. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han vil hurtigt have gjort noget ved det problem, som AI har skabt for gymnasierne. Det siger han i et interview med Berlingske. Allerede fra næste år vil han gøre det sværere for eleverne at bruge AI til at få højere karakterer i deres hjemmeopgaver. Han siger for eksempel, at det ikke giver mening, at man kan sidde derhjemme og skrive store opgaver med en hel masse AI-hjælp, uden så at skulle forsvare dem mundtligt. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Og i 10 tilfælde, der var overtrædelserne så alvorlige, at styrelsen har anmeldt virksomhederne til politiet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det her et kæmpe problem, og du kan læse mere om det inde på dr.dk. 17-24 grader i dag, så mere normale sommertemperaturer er vi tilbage på. En del sol, men måske også en by indimellem.
0: Spoiler. Tyskland var jo ud i går, Tjano, og du var lidt nysgerrig på, hvordan stemningen så var i Tyskland.
1: Ja.
0: Godmorgen. Vi er lige vågnet i Flensborg på en bikepacking-rejse gennem Europa. Lad os bare sige, har meget stille.
2: Jamen, de må også være skuffet. De kunne godt have ramt noget finale i år. Det er Tyskland. Kunne de ikke det? Ej, hvorfor kigger I?
1: Jo, det kunne
0: jo, det kunne de så ikke. Kunne de godt.
3: Sommermorgen

0: Drop Dead, Oliver Rodrigo. Lyden af sommermorgenklokken, den er 8.36 på den her tirsdag den 30. juni.
1: Og Kasper, nu vil jeg spille en lyd for dig, som du aldrig nogensinde kommer til at høre igen. Kan vi prøve at få helt stille i studiet? Ved du, hvad det er for en lyd?
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Det er nemlig rejsekortlyden.
0: Ja.
1: Fra når du tjekker ind med dit rejsekort. Og det er simpelthen slut nu, fordi i går, der var det aller sidste dag, at du kunne bruge dit rejsekort. Og det betyder også, at den her rejsekortlyd, den er væk for evigt.
0: Altså, jeg vil så også sige, at det er flere år siden, jeg faktisk rigtig har brugt den selv, fordi jeg har bare haft appen.
1: Ah ja, og det er jo lidt det, der er, fordi grunden til, at rejsekort er blevet lagt i graven, det er fordi, de her rejsekortstandere, de bygger på noget ældre teknologi, og det virker åbenbart ikke længere. Sådan er det åbenbart med teknologi.
0: Helt klart.
1: Heldigvis så kan man stadig godt komme med toget, eller bussen, eller metroen. Nu skal man bare bruge, som du siger, rejsekort-appen, eller rejsebillet-appen, eller et nyt basiskort, som alle er lidt i tvivl om. Hvorfor?
0: Ja, fordi er det bare endnu et fysisk kort?
1: Ja, det er det så.
0: Og hvad gør man så med det?
1: Ja, men det gør du lidt det samme med. Jeg tror bare, man har tænkt, de ældre mennesker, der ikke har apps, de må jo kunne tjekke ind.
0: Jamen, viser man det så? Fordi man kan jo så ikke bruge det til, sådan, man kan jo så ikke tjekke ind med det.
1: Man scanner det på nogle nye standere.
0: Okay, så der er simpelthen bare udskiftning i standard.
1: Der skal bruges nogle penge. Du slår mig heller ikke som typen, der rejser så meget med offentlig transport, eller hvad?
0: Nej, det kommer an på, hvad... Altså, jeg vil sige, jeg gjorde det jo hele vinteren, fordi jeg ikke gad at cykle herud. Altså, så der tog jeg jo metroen.
1: Så der har du tjekket ind.
0: Jeg er jo også fra Sydsjælland, vokset op i en lille bitte by med station, hvor vi heldigvis har et tog, der kører direkte fra Glumsø til København, så jeg tager jo også nogle gange hjem til mine forældre med toget.
1: Okay.
0: Altså, så på den måde, jo.
1: Ja, du bruger... Men jeg stussede bare over det her, for jeg synes, det er lidt for tidligt, at vi lægger rejsekort i graven. Jeg synes først lidt, det var kommet til at virke nu.
0: Ja, efter rigtig mange år.
1: Ja, fordi at det var først installeret i hele landet tilbage i 2016, så det vil sige, det er 10 år siden, der virkede det. Der fungerede det fuldstændig.
0: Jeg kan jo godt lide, når tingene ikke fungerer.
1: Ja, prøv, det tror jeg, du skal forklare.
0: Jamen, fordi at så nogle gange, så har man jo muligheden for at bruge det som en undskyldning. Hvis ikke lige man får tjekket ind. Sige, du ved, du er ikke tjekket ind. Nej, fordi at der tror standarden jeg altså bare, virkede ikke.
1: Der tror jeg, at DSB-kontrollørerne er pisselig glade. Ideen til rejsekort, den opstod tilbage i midten af 90'erne. Der har man tænkt, hvad med et rejsekort? Man måske kigget lidt på sådan noget.
0: Kæft, den har været langt undervejs.
1: Ja, præcis, men der har man tænkt sådan, du ved, det er måske en god idé, det her. Så i 2003, der stiftede trafikselskaberne, amterne og kommunerne det, der hedder Rejsekort AS, og de skulle ligesom stå for udvikling og udbudshåndtering, og så begyndte man ellers rejsekort. Det er en god idé. Og så i 2007, der starter man sådan en pilottest nogle forskellige steder. Og det er bare lang tid siden, det her, Kasper.
0: Du er også enormt interesseret, synes jeg, i det.
1: Det er da for vanvittigt.
0: Og har på en eller anden måde opsnuset en enorm viden om noget, du så fremadrettet ikke kan bruge til noget som helst.
1: Men er det ikke vanvittigt, at vi endelig i 2016, så fungerer det i hele landet. Du kan tage penge op, du kan bare komme ud og køre. Og, ja.
0: Er du sur?
1: Ja, kan du mærke, jeg er lidt irriteret. Det er da dine og mine penge, der går til det her. Hvorfor sidder du og griner?
0: Har du fået brugt de...
1: Du skal tørre det smørrede smil væk.
0: Har du fået brugt de sidste kroner på dit rejsekort?
1: Problemet er jo lidt, at jeg har lidt penge tilbage på mit rejsekort. Og det er ikke sådan, man bare får udbetalt de her penge automatisk. Der skal man lige ind på rejsekort.dk, og så skal man udfylde en formular. Det kan man også gøre fysisk. Du skal bare ind der, have dine penge ud. Det tror jeg er meget vigtigt for mig, fordi ellers så får DSB sikkert alle de her penge.
0: Og det skal du bare ikke bede.
1: Det vil jeg ikke have.
0: Nej.
1: 2016, det har virket 10 år, og så lukker vi det.
0: Jamen, jeg synes også, det er vildt.
1: Men det er så også meget
0: smart. Det er endnu mere overraskende, at de har brygget på ideen siden 90'erne.
1: Ja. Og først i 2016, så virker det.
0: Det er helt vildt. Det virker som om, at det er fuldstændig måden, jeg griber projekter an også på det der.
1: Jeg tror, jeg tager cyklen hjem i dag.
0: Det synes jeg lyder som en god idé.

0: Abba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Harry Styles, American Girls, lyden af sommermorgen. Klokken den er 9:15, lidt over 8:46. Jeg hedder Kasper Reiport, over for mig Tanu Jørgensen, og nu har man en gyld mulighed for at få lov til at præge playlisten.
1: Ja, både det altså, kan man være glad for, og så kan man være glad for, at det er jo en helt stor dag i dag, Kasper.
0: Det må man bare sige.
1: En af de helt altså, største dage på måneden.
0: Altså, det gik op for mig på baggrund af en lytter, der meldte ind på 12-12'eren.
1: Ja.
0: Jeg havde ikke lige tænkt over det, faktisk.
1: Det er lønningsdag.
0: Det er nemlig lønningsdag, og en lidt særlig lønningsdag jo, fordi at, ja, det sker jo en gang om måneden, men der er bare noget særligt over den her lønningsdag, som lander op til en sommerferie. Ikke?
1: Jo, så normalt, når du får løn, så vil man jo gå ud og drikke rigtig mange øl i dag og købe en masse ting. Men nu skal løn jo faktisk holde lidt til hele sommerferien, ja. Også fordi man arbejder jo ikke i sommerferien.
0: Ah, man er lidt mere rundhåndet.
1: Ja, og spørgsmålet er, om så den løn, der kommer efter sommerferien, måske bliver lidt dårligere, fordi man ikke har arbejdet. Og man skal holde tungen lige i munden med den her lønningsdag.
0: Og så skal man altså også sidde klar på telefonen, fordi at, vi kaster os ud i dagens soundtrack. På baggrund af, at det naturligvis er lønningsdag op til sommerferien. Og Tanu, vil du prøve at lægge for land en gang?
1: Ja, men jeg har taget det point of view, der hedder, at jeg bruger jo lønnen på forhånd. Jeg er en af dem, der sidder og får shoppet på nettet, fordi jeg ved, lige om lidt kommer der noget løn.
0: Du har også lige kommet ind med en af de der squeezy dumplings.
1: Jeg har nemlig også brugt penge på squeezy dumplings, så det gjorde jeg jo i går, hvor der ikke var løn. Men jeg tænker, at der kommer løn, og nu kan jeg jo godt se, at kontoen er i minus, og jeg sidder og bare tænker, kigger på alle de penge, der ikke er der, og tænker, kom tilbage.
0: Det bliver jo sådan en hård måned.
1: Ja, det bliver en rigtig hård måned, Kasper. Der er sgu ikke tid til LaLandia og alt det andet.
0: Okay, Tanu. Det her, det er ikke mit POV i dag, men det har været mit POV de seneste 15 år, har jeg lyst til at sige. Fordi at, lige nu er Roskilde Festival jo i fuld gang, ikke? Og jeg plejer at være på Roskilde Festival, jeg plejer at være dernede i de her campingdage her, ikke? Og man ved godt, de første dage her, de har været lidt hårde, fordi folk jo netop ikke har haft penge på kontoen, ikke? Ja. Det har været de lune slotspilsner. Oh. Det har været tun, makrel, alt det der dog, ikke? Nu er der landet løn på kontoen hos dem, der render rundt på Roskilde Festival, ikke?
1: Ej.
0: Nu er det op at købe juicekanner. Det er den store burgermenu.
1: Jeg giver en omgang.
0: Det er hele pisset.
1: Man er lidt ekstra i dag, ikke?
0: De kommer til at leve det gode liv nu, altså i dag på Roskilde Festival. Alle campisterne, alle dem, der har ligget i øllage de seneste par dage, de skal have noget lækkert indenfor.
1: Man bliver gavmild i dag, jo. Altså, skal du have en drink?
0: Det skal du. Og du skal måske også have to.
1: Ja.
0: Vi skal bruge dit perspektiv, dig der lytter med. Hvad indkapsler lønningsdagen her op til sommerferien? Fyr en besked ind til 12.12. Du starter med P3, så laver du et mellemrum. Og vær meget gerne lidt kreativ, ikke? Vi kan godt lide jer, der sådan, forfatter en sådan vild besked, ikke? Jer, der maler nogle billeder for os.
1: Meget gerne.
0: P3 mellemrum og din besked er stadig til 12.12. Imens så får du Lily Allen, det her. Det smager.

0: Grande. Hate That I Made You Love Me. Og det strømmer ind med god bud på dagens soundtrack. Det er rigtig dejligt at se, hvor kreativ er. Fortsæt endelig. Historien er, at det er lønningsdag i dag.
1: Men en lidt speciel lønningsdag.
0: En lønningsdag lige op til sommerferien.
1: Ja, præcis. Så man skal måske spare lidt på pengene.
0: For fyr dit bud på dagens soundtrack afsted til 12.12. Du starter med P3, så laver du et mellemrum. Lige her, Karoline Morsing.

0: Dracula. Vi er klar med dagens soundtrack om et øjeblik. Men i første omgang, så klokken blev 9. Det betyder, at vi skal have en omgang på trænigheder med Rune Styrup.
1: Det skal vi, og politiet får nu en lille ny hjælper, der skal teste bilister for, om de er påvirket af lattergas. Efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret, så skal to politikredse teste det her gasometer, som man puster i, ligesom et alkometer. Og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, der har været med ude og teste, fortæller lige her, hvordan det kan bruges.
2: Hvis politiet for eksempel ser noget kørsel, der er mærkeligt, så kan politiet jo stoppe personen. Og ligesom man har haft mulighed for så at blæse i et alkometer, ja, så giver man jo så også den her mulighed for at blæse i gasometeret, som de kalder det nu. Og det gør jo, at man vil kunne opdage flere. Det er håbet fra politiets side.
1: Tilbage i 2019, der fik politiet 57 anmeldelser af færdselssager, hvor lattergas var en del af dem. I 2025, der var de op på 866 anmeldelser, altså mere end en tidobling på 6 år. Så politiet håber også, at det her gasometer kan have en forebyggende effekt, altså fordi at bilisterne ved, man nemt kan tjekkes, siger Louise.
2: Man kan også nu lave målrettede aktioner med det her gasometer, altså hvor man simpelthen står et bestemt sted og stopper alle og beder dem blæse, præcis som vi kender, når der er razziaer med alkoholtest.
1: I første omgang er det Københavns Vestegns Politi og så Fyns Politi, der får lov at teste det her gasometer i. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag, og i 10 tilfælde, der har overtrædelserne været så alvorlige, at styrelsen har anmeldt virksomhederne til politiet. Det siger den nyudnævnte miljøminister Maria Reumert Gjerding her.
3: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko.
1: Ja, hun kalder det bekymrende, at landmænd kan gå til en forhandler og købe pesticider i god tro, og så få noget med hjem, der ikke er lovligt, som så ender ude på markerne. Det er Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, der repræsenterer de professionelle forhandlere af pesticider, og deres direktør siger, at resultatet af den her kontrol ikke er godt nok, og de vil se på, hvordan man kan sikre, at det ikke sker igen. Og så varmer jeg op til en stor skandinavisk VM-aften minus Danmark, for både Norge og Sverige tjekker nu ind i knockout-kampene. Det bliver Norge, der lægger ud klokken 19 i aften mod Elfenbenskysten, og vores kommentator Andreas Kravl, han siger, at det her er den største kamp for det norske landshold i 28 år.
4: Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: På papiret så bliver det en noget sværere 16-dels-finale for Sverige, der møder den måske største favorit til at vinde det hele, Frankrig. Den kamp er klokken 23, og vores anden kommentator, Henrik Lindegaard, sætter lige lidt ord på den her.
5: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
1: Vi viser den første kamp, altså Norge-Elfenbenskysten, på DRTV i aften. Og så en hurtig vejrudsigt, sådan klassisk dansk sommervejr med en del sol, måske en enkelt byge eller to rundt omkring, og så mellem 17 og 24 grader.

0: lyden af sommermorgen. Lyden af The Minds of 99, det der udenfor, hvor vi er i fuld gang med.
1: Ja, og vi skal have sat lyd til nyheden om, at det jo er lønningsdag i dag.
0: Virkeligheden, ja.
1: Ja, det er jo dejligt at vågne op til at lige tænke, der er jo kommet løn.
0: En lønningsdag, der falder direkte op til en sommerferie. Det er simpelthen derfor, vi tager fat om det her, fordi at, det sker jo hver evig eneste måned, men det er bare noget lidt specielt, når det så lige lander op til en sommerferie, ikke?
1: Ja, også fordi nu har man jo mange dage, man kan bruge penge. Altså normalt så går du på arbejde, så har du ikke tid til at bruge pengene. Nu, det, altså, nu skal man spare lidt.
0: Ja, og vi kender, du ved, det er stor menu, det er havudsigt, det er taxatur, det er hele svineriet, sådan
1: bare,
0: i løbet af en sommer, ikke?
1: Det er bare lækkert.
0: Spørgsmålet er så bare, hvordan det lyder musikalsk, jo.
1: Der er en, der skriver, hele lønnen er jo nærmest allerede væk. Sidste delbetaling af rejsen er betalt, så nu er det bare at være fattig, til turen går sydpå. Jamen, så kan man ligge derhjemme, spise nogle havregryn, og så glæde sig til, man skal på All Inclusive.
0: Præcis. Der er også en, der skriver, jeg har lige konstateret, at jeg starter sommerferien ud helt broke med næsten 0 kroner på kontoen. Heldigvis er de faste udgifter og mad betalt. Hvad har jeg lavet? Spørgsmålet er nærmest, hvad jeg ikke har lavet. Jeg har lavet det meste. All the things that I've done. Fra The Killers. Kæmpe bud også.
1: Ja, god sang. Der er også en, der skriver mig til min bank, efter jeg har fyret hele min løn af på Roskilde, og først kan fikse mit underskud i næste måned. I need a little patience.

0: bare være lidt tålmodig med mig.
1: Ja, ja, rul nu. Pengene skal nok komme.
0: De skal nok komme. Ja. De skal nok komme. Bare rolig. Nu er jeg bare lige på Roskilde. Vi er altså også landet på en vindersang til nu. Og vi skal sige godmorgen til Mikkel. Godmorgen, Mikkel.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Odder lige nu.
1: Fra Odder? Dejligt sted.
0: Hvad skal du bruge din lønningsdag på?
2: Jamen, altså, nu er det lønningsdag. Altså, det er jo meget fedt.
0: Ja.
2: Men jeg har gjort noget ekstra smart.
1: Okay.
2: Jeg har

0: Kendrick Lamar. Money Trees, det er lyden af dagens soundtrack. Der skal tælles lidt penge under nogle træer.
1: Ah, det er godt nok en god sang, det her.
0: Den er vanvittig. Lige her, der er det Portugal fra Benjamin Havn.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Annika på Livsforladt. Det lyden er sommermorgenklokken. Den er 20 minutter over 9 på den her tirsdag, den 30. juni. Jeg hedder Kasper Reiport, over for mig Tjano Jørgensen.
1: Og Kasper, du er en mand, der elsker fodbold.
0: Ja, jeg kan godt lide det.
1: Ja, og der er VM, og ja, du hver dag møder du op. Du elsker det bare, og prøv at de siger mig ingenting.
0: Nej.
1: Jamen, det kan jeg bare
0: mærke. Men prøv at høre, det ved jeg, det er jeg blevet konfronteret med.
1: Men nu har jeg endelig fundet noget, der interesserer mig en lille smule ved fodbold.
0: Ja.
1: Inden på DR.dk, der har de lavet en quiz, der simpelthen handler om, hvad spiser man på stadion?
0: Altså, er vi i Danmark, eller er det internationalt?
1: Hele verden.
0: Okay, fedt.
1: Hvad kan man lige hapse? Ja. Altså, herhjemme, der ved vi det. Vi skal bare have nogle hotdogs.
0: Ja, det er en god stadionplan. En kæmpe stor pølse, ikke?
1: Præcis. Og noget masser af den der gode hotdog ketchup og sådan noget. Men en quiz om, hvad spiser man ude i verden på stadion?
0: Okay, interessant.
1: Så nu skal vi finde ud af, om du både er god til fodbold og mad.
0: Spændende.
1: Er du nervøs?
0: Ja, lidt faktisk. Jeg føler, jeg har været på okay mange sådan, stadions rundt omkring.
1: Der er en præmie. Du vinder en...
0: Laver du menuen? Kan jeg vælge en af menuerne, som du laver til mig?
1: Det kan vi godt sige.
0: Okay.
1: Det er den aftale, men du skal have 3 ud af 4 rigtige.
0: Okay.
1: Godt, spørgsmål 1. Frankrig er verdenskendt for sin gastronomi, men hvilken kulinarisk oplevelse går franskmændene gerne ombord i på stadion? Er det enten French fries med foie gras? Er det en fransk hotdog med Dijon? Eller er det en pandekage med ost og pølse?
0: En pandekage med ost og pølse.
1: Mener du det? Hvorfor siger du det?
0: Det vil være mit bud.
1: Det er også fuldstændig rigtigt. Det er det, der hedder en galette duchesse, som er en pandekage med ost og pølse, som de altså godt kan lide at spise på stadion.
0: Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set fodbold live i Frankrig.
1: Nej.
0: Altså på stadion. Nej.
1: Men det burde du prøve. Det lyder lækkert der. Vi går hurtigt videre. Hvad serveres der på stadion i Ronaldos hjemland Portugal, når der ringes ind til fodboldkamp? Er det enten pistagetærter? Lækkert. Eller er det grillet svinekødssandwich? Lækkert. Eller er det ristet jordnødder i sådan en lidt tyk paprikasauce?
0: Jeg har faktisk set, jeg har været nede til Sporting i Portugal,
1: men jeg kan simpelthen ikke huske. Hvad spiste
0: de? Jeg har det faktisk, som om vi kørte sådan nogle sandwich der, men altså det andet, det ville være et sygt bud at finde på, det der med de der nødder der.
1: Hvad svarer du?
0: Jeg kører den der sandwich der, for det er det eneste, jeg lige sådan kan...
1: Noget, der hedder en bifana, som er sådan nogle marinerede kødstykker i noget kryddersovs, der så holdt sammen med noget blødt brød. Det lyder ret lækkert.
0: Yes.
1: Jeg synes faktisk, det lyder bedre end en pølse.
0: Ej, altså sådan en kæmpe stor grillpølse. Det er også fordi, du nævnte hotdoggen før. Altså, det skal være den store grillpølse.
1: Vi går videre. Hvad spiser tyrkerne gerne, når de mødes på stadion for at samles om fodbolden? Er det bagte auberginer? Er det kødfrikadeller i noget sandwichbrød og noget yoghurt til? Eller er det sådan nogle lækre pistagekager med verdens dyreste krydderi, safran?
0: Jeg har også set fodbold i Tyrkiet. Det, jeg elsker, hvordan jeg bare kan spille smart nu. Jeg har været nede til Besiktas. Noget, jeg i hvert fald hæftede mig ved, at de spiser helt vildt mange af de der fuglefrø. De ligger over alt på stadion.
1: Ja,
0: græskarkerner.
1: Soltækkerkerner, tror jeg faktisk, det er.
0: Prøv lige at sige det igen.
1: Er det bagte auberginer? Er det kødfrikadeller sådan i noget sandwich? Ja. Eller er det lækre pistagekager med en lille smule af verdens dyreste krydderi, nemlig safran? Kom så, Kasper.
0: Jeg kører frikadellerne.
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det er selvfølgelig køfte, som jo er sådan frikadelleagtig i noget sandwichbrød. Og så selvfølgelig med ejeren, den gode, lidt saltet yoghurt til. Ja. Sidste spørgsmål. Nu har du altså mulighed for simpelthen at få alt rigtigt. Hvad bestiller østrigerne typisk gerne på deres stadioncafé? Er det schnitzelsemmel, eller er det schweinbraten, er det käsefondue, eller er det noget med pistache?
0: Er det seriøst, har de pistache med i alle valgmulighederne?
1: Det er jeg. Hvad svarer du?
0: Må jeg bruge en livlinje her? Jeg får mig at bruge styr, for jeg har... Hvad siger du, Rune? Hvad er vores bud?
1: Schnitzelsemmel, schwein...
2: oversat.
1: Snitselsemmel er en snitsel i sandwichbrød.
2: Ja, ja.
1: Schweinbraten er noget svinebryst, tror jeg. Og käsefondue er varm ost, som du dypper brød ned i. Eller noget lækkert med pistache.
2: Jeg tror snitsel.
0: Tror du snitsel?
2: Ja, men
0: vi går med snitselen.
1: Det er fuldstændig.
0: Ej!
1: Snitselsemmel, en snitselburger. Hold kæft, hvor er I gode.
0: 4 ud af 4.
1: Jamen, nu, hvad vil du gerne have, at lave til dig?
0: Hvad har man mest lyst til?
2: Og er de her?
0: Ja.
2: Jeg har smagt det. Jeg har også været i Portugal til fodbold. Jeg har smagt den der svinesandwich. Den er ikke så god, som den lyder.
0: Nej.
2: Den er meget våd.
0: Men altså, jeg var lidt på den der tyrkiske ret der. Ja. Kan du lave den?
1: Ja, noget køfte.
0: Ja.
1: Yes. Jeg smutter ud og laver køfte til jer nu.
0: Ja, fedt.
1: Fedt. Salam alaikum.

Det tre uundgåelige kommer fra Carlo Jaboy og Maximilian. Den hedder Come Close. Det er lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den nærmer sig 9:30. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup. I første omgang Miley Cyrus. Det her, det er Midnight Sky.

0: Midnight Sky kommer fra Miley Cyrus. Lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den, har passeret 9:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrum.
1: Det skal vi, og efter flere meget alvorlige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at opdage bilister, der er på lattergas. Som nogle af de første i Europa, så skal to politikredser hjemme teste et nyt apparat af, der kan måle lattergas, når man puster i det, ligesom vi kender det fra et alkometer. Det her nye værktøj kan ikke bruges som bevismiddel, men kan altså give en indikation af, om en bilist er på lattergas, og så skal man så have taget en blodprøve bagefter, ligesom med et alkometer i øvrigt. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke vil hurtigt have gjort noget ved det problem, som AI har skabt for gymnasierne. Det siger han i et interview med Berlingske. Allerede fra næste år vil han gøre det sværere for eleverne at bruge AI til at få højere karakterer i deres skriftlige opgaver. Han siger fx, at det ikke giver mening, at man kan sidde derhjemme og lave store opgaver med en hel masse AI-hjælp, uden så også at skulle forsvare de her opgaver mundtligt. De to store VM-nationer, Tyskland og Holland, er ude af turneringen. Begge lande spillede i nat 1-1 i deres 16-delsfinaler mod henholdsvis Paraguay og Marokko, og tabte så i straffesparkskonkurrence. I Tyskland der siger kansleren Friedrich Merz, at landsholdet alligevel har begejstret, og at vi er stolte af jer. Det er noget lidt andet, der står i de tyske medier, kan jeg afsløre. Jeg er heller ikke sikker på, at han lige rammer folkestemningen her. Og så tager vi en vejrudsigt herhjemmefra. Den er sådan klassisk for juni måned her. En del sol, måske en by eller to, og så temperatur op til 24 grader.
0: Kan du huske i går, Tjano, der spørger du mig, hvad jeg skal til aftensmad?
2: Ja, hvad stod den på?
0: Jamen, så siger jeg jo til dig, at jeg har virkelig bare, altså i går havde jeg jo virkelig bare lyst til hvad?
2: Ja, en bøf.
0: Ja, en bøf. Og ja. Du sagde det samme, du havde ja. Også lyst til bøf, ja. Og jeg går så hjem jo, altså, og sørg for, at der kommer bøf på tallerkenen.
2: Lækkert.
0: Jamen, det udvikler sig til lidt af et mareridt faktisk, det her, som jeg godt kunne tænke mig at indvide dig i om et øjeblik.
2: Det glæder jeg mig til.
0: Ja, kæmpe bøf-misære. Du

0: skal bruge din hjælp. Dig, der lytter med. Hvis du på et tidspunkt i dit liv er gået ekstremt langt for en craving, så skal du finde telefonen frem og sende en besked til 1212 om et øjeblik. Fordi at i går, Tjano, vi plejer jo lige at spørge hinanden.
1: Vi tjekker lige ind hos hinanden.
0: Ja, for morgenstunden er ligesom at høre godt, hvad på menuen hjemme hos dig i aften.
1: Ja.
0: Det får du spurgt mig om i går, og jeg siger, ved du hvad, jeg havde... Altså, det var så i forgårs. Jeg havde vanvittigt meget lyst til bøf.
1: Ja, sådan en god rød bøf.
0: Ja, men jeg gik ikke med den i forgårs, og så tænkte jeg så i går, jo, jamen det, jeg har jo stadig lyst til den røde bøf.
1: Ja, men ja. Lækkert.
0: Så den går jeg efter i går. Hvad endte du egentlig med? Fordi du havde også lyst til bøf.
1: Ja, men jeg endte med noget pizzabrød. Godt nok med en hjemmelavet shawarma chili og lidt kyllingkebab til og sådan noget, men det blev sådan, ja... Det var ikke bøf, vil jeg sige.
0: Nej, okay. Men nu havde jeg jo så besluttet, at jeg kører så bøf til aften i går. Og jeg går ned i mit foretrukne supermarked, uden at nævne navn her, og kan ligesom konstatere, at de løber tør for bøf.
1: Nej.
0: Ja, der er ikke nogen bøffer.
1: Så er det der, hvor man så skal videre til et nyt supermarked?
0: Yes, så hopper jeg hen i det næste supermarked. Der er så nogle bøffer.
1: Lækkert.
0: Lige til den gode side, synes jeg, prismæssigt. Men altså,
1: hvor man oksekød er stedet.
0: Ja, men jeg har simpelthen bare lyst til bøf. Så jeg ender med at købe de her bøffer her. Og går jo så og glæder mig lidt til, at jeg skal smide dem på grillen derhjemme. Og jeg er også gået faktisk lidt sent i gang med aftensmad.
1: Åh, men bøffer skal ikke have lang tid.
0: Nej, det er jo det. Det skal de nemlig ikke. Så jeg får tændt op i min gasgrill, som jeg har på altanen. Og så først smidt de her lækre bøffer på grillen. To styk.
1: Ej. Til dig selv?
0: Ja, til mig selv, ja. Da jeg så ligesom, du ved, vurderer, nu skal jeg vende den her bøf, så kan jeg ligesom se, at der er simpelthen ikke mere flammer. Nu er der ikke flammer.
1: Nej,
0: nu er der ikke flammer på gasgrillen længere.
1: Du er løbet tør på gas?
0: Jeg er løbet tør på gas.
1: Nej.
0: Og så er jeg sådan, shit, man, jeg er allerede kommet lidt sent i gang med min aftensmad. Jeg har også gjort rent i går i øvrigt, så jeg har fået sindssygt ondt i ryggen af at gøre rent. Så det er lidt bøvler at komme ud fra 4. sal. Men jeg bliver ligesom også... Jeg bliver ligesom nødt til...
1: Hold da kæft, hvor er det hårdt, du...
0: Ja. Men jeg bliver ligesom nødt til... Nu har jeg besluttet mig for de bøffer der, så jeg må jo gå ned fra 4. sal for ligesom at finde noget gas. Nogen, der sælger gas. Og jeg render frem og tilbage. De er løbet fuldstændig tør for gas.
1: Men alle skal jo grille.
0: Ja. Så køber jeg en... så går jeg i panik.
1: Og så, du køber ikke en engangsgrill?
0: Jeg køber en engangsgrill, fordi igen, jeg vil godt have den grillede bøf.
1: Jamen, du har betalt mange penge for dyre bøffer, så skal du ikke lægge den på en engangsgrill?
0: Nej, det finder jeg så også ud af, men jeg vil godt have, den er grillet jo. Også fordi jeg som sagt har gjort rent, så har jeg gjort mit køkken rent, så har jeg ikke lyst til at bruge det lige går. Altså når du lige har gjort, jeg har ikke lyst til at stege jo, så
1: er det muligt. Det er manderet på betræner det bedste her.
0: Så jeg tænder op i engangsgrillen ud. Det ryger helt sindssygt. Der kommer voldsomt meget ild også, det havde jeg ikke regnet med. Så jeg bliver ligesom nødt til at stille engangsgrillen i min gasgrill og lukke sådan for låget. Og da jeg så smider de der bøffer op på indgangsgrillen, de kan slet ikke starte på
1: den. Nej. Og hvad tid får du mad?
0: Jamen, det var langt over klokken i det også. Næsten. Men det er sådan... Altså, hvad fanden er det for et produkt, har jeg også lyst til at se? En indgangsgrill. Der var en time i den.
1: Prøv at, det er den hvide mands værste mareridt, det er at løbe tør for gas, jo.
0: Jamen, fuldstændig. Og sindssygt joke i øvrigt også. Men jeg kan ikke forstække de der bøffer på den her indgangsgrill. Så jeg kapitulerer og bliver nødt til at smide
1: spiser
0: dem.
1: Du bøfferne?
0: Nej. jeg ender med at smide dem på en pande simpelthen.
1: Nå, og så
0: men allerede der, jeg har fuldstændig mistet overblik over, hvor lang tid de her bøffer, de har fået her. Fordi
1: du er gået meget, meget langt for at få en bøf, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Du er gået for langt. En anden gang, der skal du ringe.
0: Ja, men de havner i hvert fald på stejpanden, og der har de jo allerede fået voldsomt meget, men ikke så meget direkte varme, men meget sådan, de blev udsat for mange forskellige varmekilder. Og de er også...
1: jeg kender godt følelsen af at virkelig gå, altså virkelig, virkelig langt, fordi nu har jeg sat mig der i hovedet, jeg skal det her spise. Jeg kender følelsen.
0: De er fuldstændig gennemstegt til sidst også. Hold kæft, lort op, blev smidt i bøffer. Men hvis du kan gå igenkende det, dig, der lytter med, så skal vi bruge dit hjælp inden for 12 lige nu.
1: Ja, hvis du er gået rigtig, rigtig langt for en craving. Altså, måske ikke lige så langt som Kasper, men bare noget af vejen.
0: Du skal i hvert fald finde mobilen frem. Så skriver du P3 en sms, så laver du et mellemrum. Og så fortæller du, inden vi os lige i den gang, du ligesom gik rigtig, rigtig langt for en specifik craving. Det kan være, du ved, du kører tværs over landet for fat på den der is med valnød og kokos, som man ikke lige kunne få i den lokale iskiosk. Det kan være, at du er gået flere kilometer for en specifik frugt. Whatever. Vi vil høre det hele inde på 12-tolleren. Du skriver P3 en sms. Sender den til 12-tolleren.
1: Jeg har lyst til bøf nu, kan jeg mærke.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst. Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Det er lyd.
6: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Barcelona. Udsving, vi taler om. Hvor langt man er gået for en craving her i sommermorgen, det gør vi, fordi i går der havde jeg rigtig meget lyst til bøf. Jeg går ned i det første supermarked, der er ikke nogen bøf. Jeg må gå videre til det næste supermarked, der er bøf. Jeg får købt en bøf. Jeg går hjem, tænder op i min gasgrill. Lige pludselig så løber jeg tør for gas. Jeg må ned igen, køber en indgangsgrill, fortsætter mit grilleri for den her bøf her. Kapitulerer også der, fordi det viser sig, at man ikke kan bruge den her indgangsgrill til det, og ender med at stege den. Jeg glemmer lige at sige i den forbindelse, at jeg kunne godt tænke mig sådan nogle, du ved, jeg havde lavet sådan nogle pomfritter ud af kartofler, som ja, jeg også, ja, som jeg også griller jo samtidig. De er ligesom på grillen undervejs i hele processen også. Da jeg ligesom skal hente dem fra indgangsgrillen ud på altanen, så taber jeg dem fandme.
1: Nej!
0: Jo, så de alle de der kartofler, de rører ud over hele altanen. Og der er sådan der, ej, nu stopper det, så jeg ender bare med at spise, jeg ender med at spise dem. Fordi det er sådan...
1: Spiser du bare bøffen i én bid?
0: Nej. Der er landet nogle sms'er på andre eksempler på lige præcis det her ting.
1: Ja, og det viser sig, at folk går ret langt for deres cravings. Der skriver, jeg cravede engang en rejemad klokken 02 efter en bytur. Jeg optød skaldrejer fra fryseren, pillede dem og havde ellers alt klart, bortset fra smør. Det besluttede jeg mig for at piske hjemmelavet smør, selvom vi boede 20 km fra en 7-Eleven. Den her rejemad endte med at tage halvanden time at lave, fordi der skulle smør på brødet. Så det var ned i 7-Eleven, hent noget smør.
0: Okay, men også vanvittigt ambitiøs at kaste over pilselregnen i den situation.
1: Det synes jeg er lækkert, og hvis man skal lave en god rejemad, som Jonas skulle her, så skal man sgu...
0: Ja, det er pilselregn. Ja. Hvorfor er de så meget dårligere end dem i bøtter?
1: Ja, jeg ved det ikke. Så er der en, der skriver, jeg er engang gået 16 km fra en cola. Det er også langt.
0: Det er voldsomt.
1: Ja, så er der en, der skriver, jeg var engang på jordomrejse og besluttede mig for at tage et smut forbi Frankrig, fordi jeg virkelig havde lyst til at få en stegt vagtel, en lille fugl, på et specifikt marked, en speciel by i det sydlige Frankrig. Det er Konrad.
0: Der, altså, jeg er jo begejstret for, når mennesker krydser grænser simpelthen for en craving.
1: Ja, vi har også en her, som jeg tror, jeg kan godt forstå gravide. Jeg tror, de har især nogle cravings. Der er en, der skriver, i 2021 var min kone gravid. Hun vækkede mig klokken 1:30 om natten, fordi hun gerne ville have Big Tasty Sauce. Så jeg kørte midt om natten til McDonald's for at gøre min kone glad. Hun var helt vildt glad, da jeg kom hjem. Hun fik mad, jeg fik søvn. Med venlig hilsen, Jannik.
0: Det er også vildt.
1: Den er også god, den der Big Tasty Sauce.
0: Jamen, hvad så, kører man det bare en menneske, eller hvad?
1: Hvis man er gravid, så tror jeg, man gør lige, hvad man har lyst til, og det skal du ikke blande dig. Der er også en, der har en historie om en romkugle, som faktisk er med på telefonen lige nu. Vi kan sige hej til Lasse.
0: Godmorgen, Lasse.
2: Hej.
1: Fortæl os om dit romkugle-craving-eventyr.
2: Ja, men det startede jo, vi sad derhjemme og havde ferie, og så skulle vi jo have de her romkugler, vi havde snakket om dem. Vi havde fået dem før en gang, og så tænkte vi hopper i bilen, og så kører vi hele vejen til Nørreåby fra Sønderborg. Vi bor i Sønderborg.
1: Jeg skal bare lige, den her Nørreåby romkugle, det er sådan en, der er kåret til Danmarks bedste romkugle, ikke?
2: Ja, lige præcis. Ja. Det, jeg tror, det var i 2020, så blev den Danmarks bedste romkugle, så vi besluttede os for det. Den skulle vi bare have.
0: Hvor lang er distancen? Altså, hvor mange kilometer?
2: 130 kilometer derovre, og så 130 kilometer tilbage.
1: Hold
2: igen
1: da bilen, kæft!
2: Så, men altså, vi købte nok 20 stykker, så det var skide godt.
1: Altså bare...
2: Og de smagte jo fantastisk.
0: Jamen, blev de ved med at gøre det, fordi at, altså, det er jo nogle, altså, det er tungt at køre 20 romkugle?
2: Jo, vi kørte heller ikke alle 20 ned på samme tid. Vi havde lige til et par dage, og så... Så Gud nåede trøst, så 10 dage senere, så var vi afsted jo.
0: Hvornår var det, det skete det her?
2: Jamen, jeg tror, det var sidste år, da vi var afsted.
0: Ej, det har været dyrt i brændstof også, hva'?
2: Ja, sådan er det jo. Når man vil noget, så er man ligeglad jo.
0: Ja, men prøv at høre, Lasse, fuldstændig.
1: Jeg synes bare, der plejer... Jeg har bare set, at man kan få de her romkugler flere steder end lige der. Ej, nu skal vi ikke begynde at ødelægge det.
2: Jo, det fandt vi jo så også ud af for 4 dage senere, der var vi nede på den lokale OK-tank, og så står der køb Danmarks bedste romkugler lokalt her hos
1: nej,
2: os, og det er 10 minutter fra os. Men altså, sådan
0: okay.
2: Er det jo.
0: Ja, men prøv at høre, I fik jer en hyggelig køretur også på et par timer,
2: absolut.
0: Går jeg ud fra, og altså...
1: Og det er en god romkugle, den der.
0: Lasse.
2: Ja, det er det, og alle de gode smage.
0: Tak for at melde ind, og have en vidunderlig tirsdag.
2: Ja, tak. Og lige måde. God dag.
0: Ja, lige måde du. Her er Parker smelter under munden.

0: gas. Det er Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der i første omgang får lov at bruge et nyt gasometer efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret. Og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, hun har været med ud og teste det her gasometer med færdselsbetjent Allan Matby fra Københavns Vestegns Politi.
1: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved. Så bliver den færdig.
2: Altså,
1: så kan man
2: den...
1: se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
0: Sidste år der fik politiet 866 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas var en del af dem, og det er mere end 10-dobling på 6 år. Så politiet håber, at det her gasometer kan afskrække nogen fra at tage lattergas i bilen fremover, det siger Sten Harpsø. Han er politiinspektør ved Vestegnens Politi.
3: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling. Og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt forstoppe.
0: I de her minutter er SAS gået i gang med et pressemøde for at fortælle om det, der bliver deres største investering nogensinde. Det skriver Berlingske. SAS har puttet en hel masse nye fly i indkøbskurven, ligesom de har planer om mange nye flyforbindelser. Berlingske skriver, at SAS vil købe nye fly for et 2-cifret milliardbeløb, og at man forventer at få 68% flere passagerer frem mod 2030. Og hvis det lykkes, så vil det skabe flere job, både i SAS, men også i Københavns Lufthavn. Det forklarer Claus Lassen, der er luftfartsforsker ved Aalborg Universitet. Han kommer lige her.
4: Det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
0: Du kan følge pressemødet på DR.dk, og vi skal selvfølgelig nok også opdatere dig på planerne her i P3-nyheder i løbet af formiddagen. Mens de fleste af os har fokus på fodbold-VM, så er der ude i klubberne gang i forberedelserne inden den nye sæson. Og FC Midtjylland henter nu et tungt navn hjem. Det er den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Christensen, der skifter tilbage til FCM, hvor han startede karrieren. Rasmus Nissen har siden dengang været i flere udenlandske klubber, og han er blevet købt for 45 millioner kroner i Frankfurt, skriver FC Midtjylland. Og så en hurtig vejrudsigt, klassisk dansk sommervejr i dag. En del sol, måske kommer der også lige en by eller to forbi, og så temperaturer op mellem 17 og 24 grader. Det bliver varmest i den østlige del af landet.

0: godt. Det.
1: Direkte fra Roskilde. Det her er Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
2: Ja, jeg skal stadig lige vende mig til, at knapperne lige nu sidder klistret fast til en ladcykel, hvor vi lige nu sidder og skal til at ud i Roskilde Festival-landskabet. Vi sender Drømmeholdet live hernede fra for anden dag nu i streg. I går der fik vi opfyldt en rigtig god drøm, som du lige kan få en update på om lidt. Jeg sidder her og kigger i vores indbakke nu på, hvad der er kommet ind af drømme fra campområdet. Der er en Jakob, der skriver, hej, kom ned på brandstationen og sig hej. Vi har en drøm om at blive nævnt i P3. Vi lytter hver dag, giver en kold fadøl eller tre. Thomas, han skriver, jeg hørte, I gerne ville have en camp, I kunne sende live fra. Jeg vil bare sige, camp 140, der er der en højskole, der er fucking klar. Og det vil være fucking, der er meget fucking her. Det vil være fucking fedt, hvis I kom. Vi er i hvert fald et par stykker, der gerne vil hjælpe med at lave noget fucking fed radio. Kom forbi C40 Vest i morgen, vi giver en god samtale, skriver Anton. Så er der Daddy her, der skriver, min drøm er, at I kommer ned forbi K50 og interviewer mig og min mor. Fast lytter hver dag. Så vi har lidt at vælge mellem, producer Nico?
3: Det har vi i hvert fald. Uanset hvad, så virker det som om, at der sker ret meget ude på Roskilde. Og hvis bare vi kommer til at have altså halvt så meget humør, som vi havde i går, så tror jeg, vi kommer til at få en rigtig god dag.
2: Det var en vildt fed dag i går. Vi fik som sagt opfyldt en drøm, som jeg vil fortælle dig mere om lidt. Jeg kan sige så meget, at den omhandlede analkirtler fra en bæver. Bliv hængende her, og velkommen på holdet. Shawn Mendes.

0: høj sol og lugten af tis og udsigt over et campingområde, som er ved at vågne. Det er det, vi ser lige nu. Vi er på Roskilde Festival, hvor vi altså skal opfylde drømme sammen med dig. Der er nødvendigvis ikke på Roskilde. Du kan stadig hjælpe med at opfylde drømme, selvom du ikke er her. Det er faktisk nogle gange helt nødvendigt. Ligesom i går, hvor vi er sendt live fra en camp, der hedder Camp Krøder. De skulle bruge analkirtler fra en bæver. Noget, der egentlig har et lidt federe navn, som bare er bævergejl, som de gerne vil lave snaps ud af. Det var sådan en snapsecamp, som hver dag smager snaps og vurderer dem. Så har de taget snaps med hjemmefra og lavet dem på alt lige fra hummus til soltørrede tomater og leverpostej og alt muligt. Meget kreativt. Men deres helt store drøm, det var så at lave det på de her analkirtler her fra en bæver, som ikke var så vildt let at få. Ja,
1: det hedder bævergejl, for dem, der skulle sidde og være i tvivl.
0: Ja, præcis. Og der var

0: Det var Mads fra Julesminde, som havde tre bæver liggende i fryseren. Han ville så, når han kom hjem fra arbejde, google, hvordan han fik skåret de her analkirtler ud. Og så fik vi så, var det Rasmus, der hentede, der ja. Kørte dem hele vejen fra Julesminde. Han skulle til den polske ambassade i København for at få lavet pas, og så han svinge forbi Roskilde med de her analkirtler.
1: Og det burde jo egentlig faktisk være nu her, at han kommer til at være ved Roskilde, fordi at havde fået nogle sms'er sent i går aftes fra Mads, der sagde, at han var i gang med at tøge sin bæver op på livet løs.
0: Og vi fik også billeder.
1: Og vi fik billeder, ja. Han fik skåret de her kirtler ud, og de blev leveret her i morges ved 8-tiden, tror jeg, i Horsens.
0: Ja, vi skal lige ned forbi senere på ugen og smage det her bæver numsesnaps. Inden i det er lyd, der kan du trykke på knappen live, hvis du har opdateret appen, og så kan du faktisk se med på video også. Og jeg prøver lidt at dreje kameraet ud mod, men jeg tror, den sidder fast.
2: Sådan der.
0: Skal man prøve, at jeg griber den af. Så kan du se campingområdet ud over Dream City. Er det hernede, vi vælger at køre egentlig?
1: Jamen, det er jo lidt det, om vi skal. Altså, det er også det, vi kører og leder efter en fest. Altså, Common Ground ligger her op til højre for os lige nu, og Dream City, det ligger så på kameraet her ned til venstre for os. Hvor end der er fest, hvor end der sker noget, der behøver ikke være fest jo, men hvor end er det folk, de har i gang i at hygge med et eller andet?
0: Ja, vi har også åben for sms'en, så du kan skrive til 1212. Du kan skrive på 3 først, hvis du kender til nogen, der har en drøm herude. Eller hvis du faktisk sidder på festivalen og lytter til drømmeholdet lige nu, så skriv lige til 1212. Skriv på 3 først. Vi har en ladecykel, højteknologisk, den kører vi altså rundt i og kan sende radio fra lige der, hvor vi vil. Så er det ikke bare at sætte noget Jojo på, og så kigge på det? Så håber jeg, at vi kan starte den første drøm inden alt for længe, når vi sidder ved en camp. Velkommen på drømmeholdet i hvert fald, direkte fra Roskilde Festival 2026. Ej, det er godt vejr nu, hva'?
1: Ja, det er dejligt. Jeg kan mærke noget sol på lægen,
0: faktisk. Også lige til et varmt.

0: The Bows of Magnetic. Det drømmeholdet, som du er en del af her på Roskilde Festival. Jeg havde ikke troet, det var så forpustende at køre sæde i en ladesøgning.
1: Jeg skulle lige sige, at du har kun sædet i den. Jeg har kørt i den.
0: Ja, men det er, fordi jeg skal holde alt det her teknik, som simpelthen hopper rundt. Det er virkelig en bumpy ride. Men nu er vi ankommet til Camp Marius. Hej, drenge. Det er
1: en zoologisk have.
0: Kæmpe camp i Dream City med zoologisk havetårnet, som de har bygget i sådan en, ja, hvad er det, måske 1-5 størrelse. Hvad er størrelsesforholdet på den her, ved I det? Du. Må jeg lige prøve at høre dig? Prøv lige at kigge her med en mikrofon.
1: Må vi sige hej til dig?
2: Du kan ikke snakke med mig. Jeg er færdig.
1: Altså,
0: jo, du er perfekt. Jeg vil hellere snakke med dig, end ham med stemme.
2: Jeg har ikke en stemme mere. Den er slukket.
0: Fortæl om i går. Hvad skete der?
2: Syng med fest. Det kan du høre.
0: Ja, den vandt du.
2: Ja, så det var rigtig sjovt.
0: Må jeg lige høre historien om det her? Zoologisk have, og så hedder jeg Camp Marius. Ah, på grund af giraffen.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Smart.
2: 2014 bygget.
0: Okay.
2: Fantastisk. På grund af giraffen.
0: Den er gigantisk jo. Den ligger her i Dream City. Så er der bænke. Alt er lavet af træ og paller. Og så er der højtaler herud. Kan man stå op i tårnet?
1: Der bliver nikket.
0: Der bliver nikket og vist vej.
1: Men der er også noget, en masse afspæring på nu, som om der er blevet lukket af. Jeg ved ikke, om det blev for farligt i går.
0: Prøv at høre.
2: I går var der mange, ja.
0: Hvad hedder du?
2: 5.000 mennesker.
1: 5.000?
0: Du talte?
2: 5.000. Nej, det var generelt, okay. Når der er fyldt hele vejen, så er der 5.000 mennesker i hvert fald.
0: Ja. Andreas, vi laver et program, der hedder Drømmeholdet, hvor vi ligesom opfylder drømmen for lyttere med hjælp for lyttere. Hvad tror du næste spørgsmål er?
2: Hvad min drøm er?
0: Ja, præcis.
2: Det er svært.
0: Udover en stemme.
2: Det kan du nok ikke finde.
0: En hals.
2: Nej, det ved jeg sgu ikke helt. Tænk over det.
0: Ja, du må gerne tænke over det.
1: Så jeg tror ikke, man drømmer om så meget, når man har opfyldt sin drøm ved at have en kæmpe stor lejr her i Dream City. Jeg har haft en god fest i går.
0: Vi møder en fyr med en kok i hånden. Du har lidt det meste af det, du drømmer om, tænker jeg. Nå, men tak, fordi vi lige måtte stoppe ind her. Vi skal til gengæld starte en drøm nu, og det er fra en Frederik.
1: Ja, det er det. Jeg tænkte, skal vi lige spille en sang? Og så,
0: kommer han herhen?
1: Ja, så tænker jeg, Frederik, han er nemlig på vej herhen, så jeg tror, vi har fået Frederik lige om 2 sekunder.
0: Prøv at høre. Så uanset om du er på Roskilde eller ej, så kan det være, du kan hjælpe med at opfylde Frederiks helt store drøm. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi får ham på her om lidt. Så bliv hængende med drømmeholdet. Suspekt og uro nu på Tænker ikke på andre. Det er tirsdag, og klokken den er 10:27. Direkte fra Roskilde.

0: Suspekt og uro tænker ikke på andre. Og der kommer drømme og hilsner ind i indbakken. Tak for det. Der er en, der skriver, kære drømmeholdet, vi fra Camp Tour de France vil gerne blive nævnt i radioen. Vi havde et event i forgårs, hvor vi fik Frederik op på en Swift-cykel. Han kørte Alpe d'Huez. Han tog ikke mindst turen på 55 minutter, så tog han også 4 ølbongs undervejs. Skud ud til Camp Bæredygtig Ballade for at låne deres anlæg. En anden skriver, hej igen. Janus fra Kamelerne ligger i P68 med venlig hilsen Thomas Øses på Roskilde. Jeg elsker simpelthen at sende for festivaler. Folk, de skriver de mærkeligste ting, beskeder vi aldrig får. Vi skal starte dagens første drøm, og det er dig, Frederik. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Kan vi lige få rykket op for hans mikrofon der, Nico? Sådan, perfekt.
1: Tak.
0: Og skål.
1: Ja, skål.
0: I solvand.
1: I øl.
0: Nå ja, du er allerede på den.
1: Ja.
0: Hvad drømmer du om?
1: Ja, min drøm er at...
0: Tak.
1: Min drøm, det er at finde en person, der har været på Roskilde Festival siden 1971, hvor det startede.
0: Altså hvert år?
1: Ja. Minus selvfølgelig de her corona-årene, men alle år kunne jeg godt tænke mig at møde en person, der har været der, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Okay, hvad vil du bruge personen til?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil bruge personen til. Jeg tror måske, at jeg vil høre, hvad fanden han egentlig oplevet igennem alle årene.
0: Ja.
1: Og så tror jeg bare, drikke nogle øl.
0: Hvor længe har du været på Roskilde? Altså, hvor mange år er du oppe på?
1: Jeg har været på Roskilde siden 2011.
0: Ja, okay. Så jeg har det... Nu er 15 års jubilæum?
1: Ja.
0: På nær corona-årene.
1: På nær corona-årene.
0: Ej, det er en sæt, vi kommer til at sige meget i dag. Kan jeg godt mærke. Ja, på nær corona-årene.
1: Ja, lige præcis. Ja, lige præcis.
0: Okay, så du drømmer om at møde personen, altså bare få en øl eller et eller andet med personen, der har været her alle årene.
1: Ja, også fordi jeg tænker, at der må være en eller to eller et eller andet, der har været rundt igennem alle de år her. Der må være en eller anden, der har prøvet det. Så det kunne være sjovt at se, om det egentlig er sandt.
0: På 2 timer skal vi finde den person, der har været her alle år. Det bliver jo lidt sådan en form for... Altså, vi må jo hele tiden øge mængden af år så. Fordi sådan, hvis nu jeg bare spørger ud her, så kan vi sikkert finde en, der har været siden 2001, lad os sige det sådan.
2: Ja, præcis. Sådan, så har vi så 25 af. År, så kan vi jo... Så bliver det også nemmere. Så, en, der har været der længere end det. Og så må vi jo komme i bund med det. Jeg ved sgu ikke, hvor de gamle ligger henne.
0: Nej, hvor er det, de er? De er jo ikke et sted, men...
1: Det lokale plejehjem i Roskilde, de vil måske prøve, men...
0: Nej, der er jo inddelt i camp, sådan, du ved, sådan, så er der et område, der er kendt for, hvad de unges og...
1: Ja, altså man kan sige, der ligger jo nogen i Dream City her, som er mega gavet, altså som har været her i mange, mange år.
0: Ja.
1: Men jeg tror, jeg ved det ikke, jeg tror måske, man skal lidt længere ud fra festivalen. Jeg tror, at hvis man er plus 70 år, så tror jeg måske mere, man ligger i noget camp, ikke? Sådan noget... Ja, et eller andet langt ude.
0: Må det gerne være nogen, der kun har været her i musikdagen, eller skal det være nogen, der også har boet her?
1: Nej, okay. Det er fint nok.
0: Det er mere fordi, at det kan jo, altså drømmen går muligvis rundt på Roskilde lige nu.
2: Ja.
0: Altså er på festivalen. Men det kan jo også være, at de først kommer i morgen, når musikdagen starter.
1: Det er helt fint.
0: Men fed drøm.
1: Yes.
0: Den tager vi ind. Lad mig lige høre. Frederik, eller undskyld, Andreas, uden stemme. Nu blev du lige nævnt, at de ældre lå her. Du er lidt oppe i årene. Hvor mange år har du været på Roskilde?
3: Jeg var i første år i 2007.
0: 2007. Okay, nå, men der har vi allerede sådan en ny rekord.
2: Ja.
0: 2007. Vi skal finde den, der har været her alle år siden 1971.
3: 1971?
0: Siden 1971, ja. Jeg elsker, du kigger rundt.
1: Der er kun én inde.
0: Ja, ved du hvad, vi går i gang. Hvis du kender nogen, der har været her i mere end, hvad vil det så sige, mere end 19 år?
2: Ja.
0: Så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Sig, hvem personen er. Fortæl os deres nummer, og så får vi fat på dem, og måske komme ud i deres camp, hvis de er her. Det er dagens første drøm. Velkommen på drømmeholdet. Lamine, sober. 1991.

0: Hej drømmeholdet. Den grå blok, a.k.a. flest gange på Roskilde, er nok dem, der arbejder på festivalen på højtryk lige nu. God festival. KH 40 gange, men ikke i år. Det er en besked, vi har fået ind i indbakken, og det er fordi, vi har fået Frederiks drøm at vide, som er at finde den person, der har været her alle år siden 1971, da drømmeholdet skulle til at sige, da Roskilde Festival startede. Sms'erne, de er simpelthen, de er mange. Jeg må lige se her, hvad der står. Sidste år er der en, der skriver, mødte jeg en ældre herre, der havde været der alle årene. Han kørte rundt på en elskuter, skråstreg pensionistknaller, der var pyntet med diverse ting. Han kommer kun i musikdagen, og han nævnte, at det nok var hans sidste år.
1: Ej.
0: Men han sagde også, at nu må vi se, om jeg kan blive væk. Så vil bare nævne, at der eksisterer en, der har været på Roskilde lige fra starten. Han kører altså rundt på en elscooter.
1: Det er skide fedt at vide jo. Fordi så ved, det var faktisk vores første ting. Kan vide, om der eksisterer nogen. Lige nu har vi Andreas her fra Camp Marius, der har været her i 19 år. Det skal vi slå lige nu.
0: Det er rekorden lige nu. Så vi skal sådan set bare så langt op i årene som muligt. Så hvis du også kender en og lige har tændt for radioen og ved, at personen er her, så lad os køre hen til den person. Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Det er drømmeholdet, og vi skal se, om vi kan opfylde nogle drømme her på festivalen. I går fik vi opfyldt en, det skal vi i hvert fald også i dag. Det, noget andet sjovt, der skete, det var jo, at lige da vi havde nævnt det her i radioen, så kommer der en bus kørende,
1: ja.
0: Og indeni er der 4, altså ældre mennesker.
1: Ja, der stod handybus.
0: Hvor kørte den?
1: Jeg ved det ikke, vi kan prøve at finde den. Vi kan prøve at finde den, men vi, hvad hedder det, jeg tror, kan det ikke passe, der var en på telefonen også, tror jeg. Så man ringe ind.
0: Velkommen til.
2: Goddag.
0: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Gustav.
0: Gustav, hvem kender du, der har været på Roskilde flest år?
2: Jamen, over i Leave No Trace, der er der en camp, der hedder Camp Kiafa. Der er nogle rigtig gamle mænd derovre, som har været på Roskilde i 100 år.
0: Ja, okay, så de har været her før, det faktisk blev til Roskilde Festival.
2: Nej, de har bare været her i rigtig, rigtig mange år.
0: Jeg forstår. Camp Kiafa?
2: Ja.
0: Og hvor er det henne, ved du det?
2: Altså Leave No Trace, det ligger efter fanden at det her, det hedder Clean Out Loud.
0: Ja. Efter Clean Out Loud.
1: Det er jo fordi, okay. Det er jo ikke fordi, Nico og jeg, vi er jo ikke verdens mest sådan Roskilde-agtige mennesker. Så jeg tror, vi har jo brug for de der tal.
0: Ja, og lige nu, der står vi i Dream City, Gustav, og vi
2: ja,
0: sidder i vores
2: Dream City, så går I væk fra festivalen.
0: Okay.
1: Ja. Yes. Men vi kan selvfølgelig også bare spørge nogen, om de ved, hvor Clean Out Loud ligger.
0: Lad os bare sætte gang i cykler, så kører vi afsted. Gustav, tak for at komme igennem i radioen, og fedt, du lige kunne huske de her mennesker her. Er det nogen, som du... Altså, er du her i år?
2: Nej, jeg er sgu ikke i år, men det er min far og min onkel. Der er nogen af dem.
0: Nej!
1: Er det din far eller din onkel?
0: Nå, vi skal bare have nummeret så.
2: Hvad siger du?
0: Vi skal bare have telefonnummeret til din far, må vi ikke det?
2: Jeg tror sgu ikke, han har sin telefon på, så det har han aldrig. En gammel dreng.
0: Nå, hvad med onkel?
2: Jo, men det er
0: altså, du må også godt ringe til dem selv inden, hvis du gerne lige vil advare dem. Prøv at høre, vil du, at vi sætter afsted nu i vores ladcykel, og så kan det være, at du lige kan give nummeret til vores producer Trine. Vil du ikke det?
2: Jo, det gør jeg.
0: Fedt. Gustav, prøv at høre, han en rigtig god tirsdag.
2: Ja, lige måde, jo.
0: Og så vil jeg bare lige sige, at man kan se med inde i DR Lyd på livestream-kamera, hvor at... Vi lige nu cykler rundt på Roskilde Festival.
1: Drengen, ved I, hvor Clean Out Loud er?
0: En bumpy ride.
1: Det er dernede. Fedt. Tak.
0: 12-12 på 3 først. Den ældste, ikke den ældste Roskilde-gænger, men den, der har været her i flest år. Det er drømmen af. Se.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Velkommen på Drømmeholdet, direkte fra Roskilde Festival. Vi kører ned i Dream City lige nu forbi nogen, der sidder helt nøgne inde i sådan en slags lade. Ej, der er gang i den hernede. Folk, de er begyndt at vågne og knappe de første øl op. Vi kører rundt i en stor grøn P3-ladecykel, og imens er producer Nico, han cykler, så holder jeg alt udstyret. Både kameraet, som du kan se live med på inde i det, og lydappen, og computeren her. Og drømmen er at finde den person, der har været her alle år siden 1971. Og det vil jo sige 55 år, ikke? I alt.
1: 71 til 26, jo. Ja. Det må det være.
0: Og det, vi er oppe på lige nu, det er en, der har været her i... Ja, det er 19 år, 2007, så vi skal lidt højere op, og der er kommet beskeder ind. Tak, fordi du gider at skrive, hvis du kender til nogen. Thomas, han har skrevet, hej Drømmeholdet, har netop tændt for radioen. I skal have fat i UFO Åge. Han bor som regel lige ved indgangen mellem orange og det, som engang var grønt scene. Han har fortalt mig om den gang, han så Bob Marley på Roskilde. UFO Åge.
1: UFO Åge.
0: Ja, han bor her åbenbart. Okay. Altså, følger. Thomas her, hvad står der ellers? Ej, sorry, hvis det hele det lyder lidt tosset. Det er fordi, jeg forsøger at holde styr på alt det her teknik her. Det er så dårligt underlag at cykle på. Jeg tænker, I søger min kollega Mick. Jeg mener, han har fortalt, at han har været der alle år. De sidste år har han været frivillig. Han sætter armbånd på, har skrevet til ham, at de søger ham, men har ikke fået svar. Perfekt, det er sådan, vi har brug for.
1: Perfekt det her, fordi okay, det lyder som om, der er mange. Spørgsmålet er, om vi kan nå at få fat i en af dem, ja. Inden da. Vi er på vej hen til Camp Kiafa lige nu, som var en af vores lytteres far og onkel.
0: Ja,
1: de har åbenbart været der vildt længe. Sygt, han ikke ved, om de har været der altid.
0: Ja, ved du hvad, vi er på vej. Så imens at vi cykler igennem det her landskab her, så synes jeg, vi skal høre noget One Direction Story of My Life. Måske skal vi høre Bumpy Ride på et tidspunkt der med Humpy. Klokken, den er... Det kan jeg ikke se.
1: Er der nogen, der ved, hvor Camp Kiafa er?

blevet for kort. Vi cykler rundt på Roskilde Festival på vej ned mod en camp, hvor der gerne skulle være nogle ældre festivalsgængere. Vi skal finde den, der har været her alle år. Det er det, der er drømmen. Og imens vi kører her, så skal vi trykke play på det nummer, jeg faktisk hørte på repeat på vej til Roskilde Festival. Det er mit yndlingsnummer for tiden. Det er simpelthen så godt. Det er Rasmus Seebach sammen med Søn på et nummer, der hedder Sprækker. Det kommer her. Vi lader dem lige synge ud. Alene igen. Værsgo.

0: Rasmus Seebach. Og søn på Spreiker. Jeg siger lige undskyld til Simon Helberg Hansen, der står i P3-studiet og skal lave nogle nyheder. Vi er gået lidt over tid her, Simon. Men,
1: nej, det gør ikke noget, Nico. Det går nok.
0: Nu får du din velkendte lyd at høre. Og så får vi nogle P3-nyheder og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 11. Et minut over.
1: Og noget af det, jeg følger med i her til formiddag, det er det skandinaviske flyselskab SAS, der holder pressemøde og præsenterer ret store nyheder. SAS er nemlig klar til at købe 40 nye fly af den type, der hedder Airbus, til en værdi af over 10 milliarder dollar. Og det er den største investering nogensinde i SAS' historie. Det fortæller Anko van der Werf, der er SAS' administrerende direktør, og som også fortæller, at det her det gør det muligt at forbinde Skandinavien bedre med resten af verden.
2: It's enhancing our ability to connect Scandinavia with the world and the world with us.
1: SAS regner også med at øge antallet af passagerer med 68% frem mod 2030, ifølge avisen Berlingskes oplysninger. Og lykkes det her med at få flere passagerer, så skaber det også flere jobs, både i SAS, men også i Københavns Lufthavn. Det siger Claus Lassen, der er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
3: Det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
1: Og så er der mange virksomheder, der har svært ved at overholde reglerne, når det gælder pesticider og håndtering af det. Pesticider, det er jo for eksempel sprøjtemidler. Og mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, de overtræder altså reglerne. Det viser en ny kontrol, Miljøstyrelsen står bag. Og styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og så også importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne. For eksempel ved at sælge ulovlige pesticider, mangle registrering eller simpelthen ved at opbevare pesticiderne uforsvarligt. I 10 tilfælde, der var det i så alvorlig en grad, at virksomheden blev meldt til politiet. Og måske så er der tale om forhold, der kan få betydning for vores drikkevand. Det siger vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
4: Det kan være, at det er nogen, som har haft noget til salg, som siden er blevet forbudt. Sidste år for eksempel, der forbød Miljøstyrelsen omkring 30 forskellige sprøjtemidler. Det kan jo godt være, at der er nogen, som ikke har fået dem fjernet tids nok.
1: Miljøministeren siger, at der skal gås mere håndfast til værks på området her, men kommer ikke med nogen konkrete bud på, hvordan. Og så bliver det en stor skandinavisk fodboldaften for både Norge og Sverige. De tjekker nu ind i knockout-kampene. Det bliver Norge, der lægger ud klokken 7 i aften mod Elfenbenskysten. Og vores kommentator Andreas Kravl siger, at det her det er den største kamp for Norge i 28 år.
5: Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen. Denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: Ja, så hvis vi tager et kig på svenskerne, så står de over for en noget sværere aften, så jeg godt sige. De skal nemlig møde de måske største favoritter til at tage hele VM-baduljen, nemlig Frankrig. Og dem skal de møde kl. 23. Og den kamp, den sætter vores anden kommentator, Henrik Lindiger, lidt flere ord på her.
6: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM. Og svenskernes chancer, jamen de er der selvfølgelig. Men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
1: Og vi viser den første kamp, Norge Elfenbenskysten på DRTV i aften. Vi har gang i en klassisk dansk sommerdag. En del sol, måske også en by eller to, der lige kommer forbi. Og temperatur på mellem 17 og 24 grader.

0: Kaiser.
1: Og i går fik vi opfyldt den drøm om analkirtler fra en bæver, der skulle lave snaps af. De er på vej til Roskilde Festival. Og nu har vi gang i dagens drøm fra Frederik, som er at finde den festivalsgænger, som har været her alle år. Og vi er lige nu live midt i Leave No Trace-området, omgivet af campsene med solen rigtig hårdt i nakken. Jeg håber, jeg fik smurt mig der. Vi sidder i vores P3-sendevogn og livestreamer herfra. Både på DR Lyd-appen, hvor du kan se med live på kamera, og så selvfølgelig her i radioen. Og vi har fået at vide af dig, Gustav, at din far og onkel er hernede.
2: Ja, jeg er sgu lidt sikker, at min far er der efterhånden, men min onkel er der i hvert fald.
1: Ved du hvad, jeg tror, jeg står og kigger på ham. Han tager noget vand nu. Det er nok meget godt til ham, for han har lige ligget på en luftmadras. Er du med på, at vi kører over og lige siger hej?
2: Ja da.
1: Det er Camp Kiafa. Hej, hej gutter.
3: Og vi skal høre, hvor lang tid de har været her, simpelthen. Hvor mange gange.
1: Jeg skal lige sige, at vi har en Gustav med. Er der en, der kender en Gustav? Kender du en Gustav?
4: Jeg kender Gustav,
1: ja. Vil du komme op? Og, vil du komme op og sige hej til ham?
4: Ja, det kan jeg godt.
1: Skal jeg lige have mikrofonen og høretelefonen frem til ham? Sådan. Gustav, din onkel, han er på radioen nu.
2: Ja, goddag, Christian.
5: Hej, Gusse.
2: Goddag.
5: Du skulle sgu da have været herude i stedet for din tosse, mand.
2: Ja, jeg ved det godt.
1: Altså, den her Camp Kiafa, der står kirsebærvin på skiltene. Er det jeres ting hernede?
5: Det er en af de ting, vi gør, ja.
1: Okay. Der er ikke noget kirsebærvin fremme lige nu, kan jeg se.
5: Nej, det er stadigvæk varmt.
1: Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Christian.
1: Jeg hedder Nicolas. Og det er min producer, som også hedder Nicolas. Det er meget nemt. Vi har fået en drøm ind. Vi opfylder drømme i radioen med hjælp fra lytterne. Og drømmen er at finde den festivalsgænger, der har været her alle årene, altså siden 1971. Og Gustav, han siger, at hans far, hans onkel, det vil så sige dig, har været her i mange år.
5: Ja, men ikke så mange desværre.
1: Hvad er du oppe på?
5: Jeg tror, det er 33.
1: 33. Okay, når vi kommer ned på den anden side af nullerne, så er det godt. Fordi indtil videre, så er den ældste, eller den, der har været flest gange, det var 2007. Okay. Så nu skal vi jo helt ned til 1993 eller sådan noget.
5: Ja, så min bror har været nogle flere gange.
1: Okay.
5: Og min far, han kommer her fredag. Han har mistet 2 år.
1: Din far?
5: Ej! Ja.
1: Okay.
5: Og hans kammerat, det er faktisk det første år, han misser i år.
1: Så, nej! Ej, hvor heldigt.
3: Okay, så vi var faktisk en, der blev sendt.

0: Vi har heller ikke snakket med ham, så vi er på 33 år lige nu. Men vildt.
1: Hvordan, hvad skal I høre hernede? Du står i en Motorhead t-shirt i hvert fald.
2: Nej, det er faktisk et coverband. De hedder Motorizer.
1: Okay. Men, det er forkert.
2: Ja. Men de spiller Motorhead.
1: Okay, fedt. Hvad er du hernede for at høre?
2: Lidt af det hele. Primært alt det, man ikke kender.
1: Okay.
2: Hvor vi her i forgårs var nede og hører Pony og Skam.
1: Ja.
2: Som aldrig nogen har hørt om det før.
1: Nej.
2: Og det er bare to fede koncerter.
1: Nå, så
2: altså, man skal altid høre de her gamle giraffer. Så selvfølgelig skal vi høre Cure og Gorillaz.
1: Ja.
2: Men det er alt det der nye, man ikke kender. Det er det, der er fedt.
1: Fedt.
2: Og lige kom forbi sådan en koncert, man tænker, hvor fanden har jeg ikke kendt dem
1: på? Ja, præcis. Jeg har drukket 2 liter kirsebærvin, og nu skal jeg bare høre det her, jeg overhovedet kender på her. Det ser vildt nice ud hernede. Altså, og hej til jer andre også. Skål i øl og kirsebærvin.
2: Det er lige med Trace, for fanden. Det er jo altid rart, når det
0: er penge. Ja, det må man sige.
1: Skal vi ikke... Nu spørger jeg lige Trine, der står i studiet. Kan vi sætte noget Gorillaz ind? Så kan vi lige vente med Taylor Swift, måske?
3: Ja, det tænker jeg da sagtens, vi kan.
1: Fedt. Den der On Melancholy Hill, den elsker jeg.
0: Det er så fedt, vi kommer ind i hovedet på Nicolas Kejser nu, hvor du ikke selv har computeren, der kan gøre de her ting.
1: Ja, så
0: jeg elsker den her sang, den vil jeg gerne høre.
1: Prøv,
0: det er perfekt. Vi har fundet nu 33 år af det, vi er. Nu skal vi jo så finde en, der kan mere end 33 år. Der begynder at komme nogle sms'er ind med. Det ser ud som om, der går nogle mennesker rundt på Roskilde lige nu, som har været alle årene. Jeg synes lige, vi skal prøve at ringe til nogle af dem, der har nogle bøde lige om lidt.
1: Hils din far, når han kommer her. Gustav, tak for at lede os den her vej.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Nu tager vi Gorillaz. On Melancholy Hill. Nå, en god koncert, god udforskning. Elsker, at I har en bog liggende, hvor der står sex, drugs and rock and roll. Lige ved siden af en stor vand. Det er hvad? Nå, det er en quizbog. Det er facts.

0: Hvem har været på Roskilde Festival alle år? Det er det, vi skal finde ud af. Det er drømmeholdet direkte fra festivalspladsen. Vi kører rundt ude i campingområdet lige nu i den her ladecykel her. Og det er Frederik, der har fortalt os om sin drøm. Han vil så gerne have en snak og en øl med en person, der har været her alle år. Altså ikke misset et på nær de der corona-år der. Så der skal vi altså tilbage til 1971. Først så kom vi tilbage til 2007. Og lige før, der var vi over i Camp Chiaffa, hvor vi talte med Gustav, din medlytters onkel, som har været her siden 1993. Så det er vores rekord lige nu. Og Jakob, du er igen på telefonen. Du har også en.
1: Jamen, jeg synes jo, vi skal snakke med Søren. Fordi han har været der alle år.
0: Nå, okay. Og alle?
1: Han har været på Roskilde alle år.
0: Okay. Og hvor kender du Søren fra?
1: Jeg kender Søren fra, at han og jeg og en masse andre gode mennesker er frivillige på det spilsted, der hedder Stars i Vordingborg. Og, ja. Og der er nogle gode mennesker der, Søren og nogle andre mennesker fra Stars, som driver en af barerne på Roskilde Festivalen. Den, der ligger oppe ved Lagune-scenen. Jeg tror bare, den hedder Lagune-bar. Og Søren er vist nok barleder deroppe.
0: Så han er her nu?
1: Han er der simpelthen nu, og jeg har sågar også tilladt mig at varsko ham om, at om jeg måtte nævne hans navn og formidle info videre til jer om hvor I kunne finde ham og hans telefonnummer og så videre. Det er han helt klar på.
0: Jakob, hvor er du fed. Prøv at høre, undskyld, jeg lige betvivlede alle år. Det er mere, at vi lige understreger, at det er alle år, ikke? Vi kan ikke misse et.
1: Altså, det han siger, og det han gik rundt med en t-shirt på sidste år, så jeg på Roskilde, hvor jeg også var der, er, at jeg har været her alle år. Så det er i hvert fald hans historie.
0: Jamen, ved du hvad, perfekt. Jakob, tak for det. Jeg tror faktisk, vi har en til at understøtte det her, fordi vi har... Er det Jesper, der er igennem?
2: Det er korrekt, ja.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg er Sørens svigersøn.
0: Okay. Og du kan bekræfte det her?
2: Ja, samme historie. Han har i hvert fald altid fortalt, at han har været der siden starten, og har jo været frivillig derude i en menneskealder. Og jeg styrer den bar, Lagune Bar, nu.
0: Ved du hvad? Men... Vi er på vej til Lagune Bar allerede. Vi sidder her i ladecyklen. Vi hilser fra dig.
2: Jamen, det må jeg gøre mange gange. Hvad han er for en type?
0: Ja.
2: Ah, han er super cool. Det finder I ud af. Han er en ener, så jeg er sikker på, at I bliver taget godt imod.
3: Hvor gammel er Søren? Fordi at vi har jo regnet ud, at altså, han må vel næsten være 70 eller sådan noget, for at kunne have været her siden. Altså de sidste 55 år.
2: Nu bliver det jo selvfølgelig også lidt farligt. Jeg tror, han er i starten af 70'erne. 73, tror jeg. Det er mit bud. Det er I må ikke hænge mig op på det, men det er mit bud.
0: Okay, ved du hvad, vi er på vej derop, så bliv ved med at lytte til P3, så kan det være, du hører din svigerfar i radioen. Jeg hilser hverandre for dig.
2: I må hilse mig mange gange og sige, vi ses på fredag.
0: Det gør vi.
2: Ja, det er godt.
0: Jesper, tak for det. Jakob, ha' en god tirsdag.
2: Ja, tak.
0: Taylor Swift, Style. Det går godt, det her.

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Løft.

0: Cops, Dagens Alone, drømmeholdet. Klokken den er 11.28, og du er med på Roskilde Festival sammen med os lige nu. Du er med i vores lille ladcykel her, som skal til at ind på, på festivalsområdet ud fra campingen, fordi inde på festivalsområdet, der er dagens opfyldelse, har vi fået at vide. Det er en Søren, som har været her alle år på nær corona-årene, og det er det, der er drømmen. Det er Frederiks drøm. Og producer Nicolaj, du cykler rundt her, og man kan jo se det hele inde på DR Lyd. Der kan du se livestream, hvis du trykker på live-knappen ja. I appen.
1: Jeg gør, ja. Hvad jeg kan. Okay, men vi skal jo ind og finde Laguna Bar. Jeg har ingen idé om, hvor den er.
0: Nej.
1: Men vi har fået at vide det den her vej.
0: Lad os se, om vi kan komme igennem
1: skal vi bare
0: i hvert fald.
1: Fordi
0: jeg er lidt med de her ladcykler her. Du kan lige komme med live, mens at vi kører ind her. Altså, vejret er jo strålende. Der er sådan lige den der sky ind imellem, som egentlig er meget rar. Der er godt nok bravende sol her.
1: Ja, lige præcis.
0: Må vi komme igennem her?
1: Nej. Nej.
0: Vi skal... fedt.
1: Skide godt. Pisse fedt. Godt. Tak.
0: Og vi er igennem nu. Så er vi ellers kommet ind til... Ej, hvor er der meget lækker mad, hva'? Hvis man har tømmer med, kan jeg forestille mig. Ja, der er mad. Jeg synes, det ser fedt.
1: Du kigger på pølsemæssigt og siger, ej, hvor er der meget lækker mad. Nuggets and chips.
0: Ja, nu skal vi finde Søren, der er ved Lagune Bar. En mand, der er i 70'erne.
1: Vi kan bare lige spørge nogle folk på vejen, om de ved, hvor Lagune Bar er måske.
0: Eller i alle år. Og ved du hvad, altså tak for at skrive til os, hvis du er en af dem, der har givet os clues på, hvem vi skal have fat i. Der er blevet nævnt UFO og der er blevet nævnt bedsteforældre og... alle mulige mennesker, som har været her i rigtig, rigtig mange år. Men det er altså Søren, som har været her lige siden 1971, det vil sige 55 år, som vi skal ind og finde nu. Og jeg ved ikke, hvor god radio det her det bliver, men nu kører vi altså bare. Jeg har ikke lige helt styr på, hvor lang tid vi har talt eller noget.
1: Du kan altid tage den der mikrofon, du har, Nico, så kan du altid hyggesnakke med nogen. Hvis det er, jeg lige sidder fast et eller andet sted, så fokuserer jeg på kørslen her.
0: Ja, men det er lidt svært at styre alt det her. Nå, nu kører vi i hvert fald ind der, hvor scenerne er. Det her, det kan jeg godt huske. Så hvis vi kører lige ud nu, så rammer vi orange scene.
1: Gør vi det?
0: Ja, okay. Det gør vi. Det kan se toppen af den nye orange scene. Liva har jo lavet, Liva fra Godmorgen på 3 har lavet hele den der...
1: Var det ikke Mikkel fra Frankfurt, der stod, der gik forbi os der?
0: Liva, hun har lavet hele den der intro omkring den nye orange scene, der ligger på DR på 3's Instagram. Ved I, hvor Lagune Bar er? Lagune Bar. Lagune Bar. Ja.
1: Ja.
0: Dernede.
1: Nå, okay.
0: Okay, fedt. Tak.
1: Vildt nok.
0: Fedt. Tak.
1: det var vores vagtplanlægger, Martin Ingemoen. Det er genten herude, der lige sørger for, at vi ikke kører forkert.
0: Okay, og der er Eos-scenen.
1: Åh, den ser sejt nok noget.
0: Ej, var der god stemning herude?
1: Ja, helt vildt. Så er du ikke...
0: Hvad?
1: Åh, nej, jeg tror bare, det var en af vores kollegaer, der lige var derovre. Ej, hvor er det hyggeligt.
0: Hej venner, det er festival. Ved du hvad, skal vi ikke holde ind herovre, og så spørge rundt, om vi kan finde Søren?
1: Jo, skal vi lige, vi kan gøre det herovre, hvis det er. Altså, prøv lige at pege, hvor du vil hen, der?
0: Nej, det er en anden bar.
1: Nå, det er Agora Bar.
0: Ja. Ved du hvad, skal vi ikke sige, at vi er live igennem, når vi har fundet Lagune Bar, så tænder vi fra radioen med det samme, men så synes jeg lige, vi skal høre noget California Dreaming af Lord Siva. Hvis du har en drøm, en Roskilde-drøm, så kan du altid sende den. Skriv den til 1212 lige nu og skriv P3 først.

0: say.
1: Det går hammerende godt for dig og mig, dine medlyttere her på Roskilde Festival. Vi fik opfyldt en drøm i går, og vi står muligvis til at opfylde en mere, inden klokken bliver 12, så inden for 22 minutter. Vi skal lige have drømmeren på, og nu taler lidt til Trine, der står i P3-studiet i København. Trine, vil du ringe Frederik op?
0: Ja, det kan du tro. Jeg prøver lige at gøre det nu.
2: Fedt. Fordi vi er rimelig sikre på, Nico, at vi er noget 50 meter fra drømmen lige nu.
1: Ja. Vi skal lige have ham på. Det er jo ham, der ligesom gerne skal have æren. Jeg skal se. Jeg ved ikke, om den ringer. Jeg kan ikke høre noget dut.
2: Nej, vi kan bare håbe på, at...
1: Jeg kan bare blive ved med at sige, Frederik.
2: Så håber jeg.
1: Frederik.
3: Jeg kan godt høre jer.
1: Hej, Frederik.
3: Hej.
1: Hvor er du?
3: Jeg er i Dream City, men er på vej op ved Common Ground-området.
1: Ved du hvad? Vil du ikke bare stikke næsen direkte op mod... hvad hedder det område her?
2: Det er vel...
1: Eres-scenen.
2: Ja, bag ved Eres, der er noget, der hedder Lagune Bar.
1: Ja, Lagune-scenen er der faktisk noget, der hedder. Hvis du kan komme derhen, så tror jeg, der er en ret stor chance for, at vi har noget godt til dig.
3: Legendarisk.
1: Så
3: jeg løber så hurtigt. Jamen, giv mig 8 minutter. 5 minutter.
1: Okay, 5 minutter, det er det, vi kalder to sange i radioen. Skal vi sige det?
3: Jeg gør mit bedste.
1: Fedt. Tak.
3: Det er godt. Okay.
1: Og Trine, hvis du så vil lægge på hos Frederik igen. Fordi så tænker jeg lidt...
2: Altså, jeg har lyst til at gå hen og bare lige tjekke.
1: Jamen, skal vi ikke gå over og tjekke, og så måske få... Kan vi lave en eller anden form for reveal af Søren? Det som Frederik drømmer om, hvis du lige har tændt på radioen, så er det at finde den person, der har været her alle år på Roskilde siden 1971. Så vi har fået at vide, det er Søren, der står oppe i den her bar og bestyrer den, som har det. Vi har fået et billede af ham. Han er en gut med sådan langt, hvidt hår. Han må være i 70'erne. Han kunne...
2: Ellers har han haft et hårdt liv, i hvert fald, hvis han ikke er det.
1: Ja, ja. Ej, og det der overskæg. Det er
2: absolut legende.
1: Ja, det gør han. Han ligner sådan en biker fra Texas.
2: Men har du lyst til, at vi skal prøve at køre hen til ham nu? Og bare lige se?
1: Ja, vi kan lige se, om
2: han er. Fordi Frederik, han kan ikke høre os alligevel jo.
1: Nej.
2: Lige nu. Så kan vi jo alle sammen lige få sådan en præg.
1: Men kan vi lave en eller anden form for, hvor han sådan springer op bag baren eller noget? Springer op.
2: Jamen, det kan vi jo måske prøve at aftale med Søren, men vi kan jo bare lige prøve at høre, er der en, der hedder Søren her? Og så ved vi det.
1: Ja. Lad os lige se her.
2: Og så kan vi jo altid lige prøve at aftale noget med ham. Okay, her er Lagune Bar.
1: Hej. Er der en, der hedder Søren hos jer?
4: Søren?
1: Ja. Vil I prøve? Ja, siger I.
2: Sidder derovre med sig langt?
1: En ældre fyr, der hedder Søren? Han er ude bagved. Okay, vil du
2: okay,
1: meget gerne hente ham, så vil du hente ham? Tak, så spiller vi Snake Hips, Change the Rapper, Tinashe, mens All My Friends. Sådan. Okay, så drømmeopfyldelsen kommer muligvis gående ud her efter, så er det jo lige at finde ud af, om han har været her alle år. Det er drømmeholdet. Tak for du med. Klokken den er 11:41 en tirsdag.

0: Drømme holdet en tirsdag direkte fra Roskilde Festival. Vi står lige nu foran Lagoon Bar, over for Lagoon Scenen, inde på festivalsområdet, og har fundet vores drømmeopfyldelse forhåbentlig. Det er Søren her, som står ved siden af mig. Man kan se det inde i DR-lyd-appen. Hvis du trykker på live, så kan du se mig og en langhåret fyr med en form for sådan en tanktop-t-shirt på. Ja, du er langhåret foran til mig. Søren, vil du bare jage den mikrofon?
1: Ja, jeg jager den helt op til mig, ja. Er det fint nok?
0: Okay, vi skal allerførst lige finde ud af, om du er opfyldelsen. Har du været her alle år?
1: Jeg har været her alle år siden 1971.
0: Åh, sindssygt, okay. Fordi du er en drømmeopfyldelse for en person, der er på vej herop lige nu.
1: Okay.
0: Men først så tænker jeg lige at tale med dig. Du har en t-shirt på, hvor der står... I've been on this fucking festival every year since 1971. Og hvad er det, der står på ryggen? Der står noget info. Kan vi få den frem her? Mere end 215 dage, 4.332 øl, 5.784 cigaretter, 4,5 joint, 582 burger, 384 koncerter, 289 mm regn, en masse sol og 317 tequila sunrise. Der står ikke, hvor mange gange du har haft sex på festivalen.
1: Det har jeg aldrig haft.
0: Okay. Ikke på festival?
1: Nå, overhovedet ikke.
0: Nå, okay.
1: Ej, jeg plejer at gøre det ude i medarbejdercamping, jo. Jeg var tæt på det forleden dag, da jeg sov herinde.
0: Var du det?
1: Ja. Nå. Jeg blev vækket klokken 5 om morgenen, og fik at vide, at skal vi have sex? Det gider kraftedeme ikke.
0: Fordi du var for træt?
1: Nej, jeg var gået i seng klokken 3 eller sådan noget.
0: Okay. Var det en, du kendte?
1: Ja, det var min kæreste.
0: Nå, okay. Prøv at, hvordan er det at have været på festival i så mange år?
1: Jamen, det er jo... Alt har ændret sig lige siden. Altså, der var 10-15.000 det første år, og det blev større og større, og mærkeligere og mærkeligere, og dejligere og dejligere.
0: Okay. Altså, det første år... Prøv at fortælle om det. Kan du huske det?
1: Det første år? 71. Jeg kan huske, at jeg plankede den. Jeg havde ikke råd til at betale 35 kroner for at komme ind.
0: Nej.
1: Det var det kostede det første år.
0: Ja.
1: Så jeg plankede den det første år, det gjorde jeg rent faktisk også anden år.
0: Altså plankede, det vil sige hoppe over hegnet?
1: Hoppe over hegnet, ja.
0: Okay.
1: Fordi,
0: jeg tænker, du er tilgivet for Roskilde Festival.
1: Ja, men 35 kroner, det er altså mange penge, når man var i lære.
0: Ja.
1: Så de første par år, der plankede jeg den, og så år tre startede jeg med at være frivillig her.
0: Okay.
1: Jeg startede med at være scenevagt et par år, og har arbejdet i check-in i rigtig mange år, og været problemløser i check-in. Og jeg har arbejdet som interviewer på festivalen, og... Så har jeg i et par år haft en vodka-bar,
0: ja.
1: Og nu i år så har vi den her meget, meget flotte bar, hvor vi har alt muligt forskellige.
0: Altså, det er hvilke år står sådan mest ud? Har du et år, hvor du sådan tænker, at det her det var altså, det værste, og det her det var det bedste?
1: Ja, nu kan jeg ikke huske årene, men altså Bob Marley, det var jo godt.
0: Er det det? Okay,
1: ja,
0: det
1: jeg tror Bob Marley, men så Dr. Hook and the Medicine Show. Jeg ved ikke, om der er nogen af de her unge lyttere, der ved, hvem det er. Men de kender godt Silvias Mother.
0: Okay.
1: Sangen Silvias Mother.
0: Ja, du kigger på mig nu. Ja.
1: Det er bare alle, der har været på værtshus, ved, hvad Silvias Mother
0: er. Måske når jeg hører den. Jeg ved ikke, om vores producer Trine, hun kan
1: det var i de glade 70'ere, hvor folk var nøgne.
0: Ja.
1: Og Dr. Hook, han stod op på scenen og kunne se alle de her nøgne mennesker dernede. Så siger han, er I nøgne, så er vi også nøgne.
0: Ja.
1: Så de gennemførte koncerten nøgne.
0: Okay.
1: Ja. Det har været midt i 70'erne, hvor man kunne tillade sig sådan noget.
0: Ej, hvor er det, altså...
1: Det er jo sådan nogle af de der nævneværdige ting, ikke?
0: Frederik, ja, han drømmer om at møde dig. Har du lyst til det?
1: Jeg kan godt møde Frederik, hvis
0: og,
1: det er.
0: Og lige få...
1: Jeg vil godt give Frederik et kram, hvis han drømmer om at møde mig.
0: Ja, præcis. Det er det, jeg tænkte nemlig.
2: Fordi han...
1: Det er måske Frederik, der kommer der.
2: Det kommer faktisk. Han her. Frederik, der kommer her, så vi kan lige sådan se... Vores drømmeopfyldelse sker direkte på livestream nu.
1: Frederik, jeg har aldrig mødt dig, men det er jo simpelthen dejligt, at du savner mig.
3: Det er jo en kæmpe fornøjelse.
1: Ja, men det er jo skønt.
3: Det er mega imponerende, det må jeg sige.
0: Prøv at høre. Altså, skal vi ikke lige spille noget musik, og så få give Frederik mikrofonen på? Og så kan du lige møde ham ordentligt her.
2: Lad os gøre det.
0: Kan du trykke på play her?
4: Det her er B3's One Go.

0: Det er drømmeholdet direkte. Drømmeholdet direkte fra Roskilde Festival. Og det, du skal være vidne til nu, det er en drømmeopfyldelse. En lidt alternativ en af slagsen, for det bliver en anden end mig, du hører. Styrer radioen. Det er Frederik, vores drømmer, som drømte om at finde en, der har været på Roskilde Festival alle årene. Og nu har vi altså fået fat på Søren, som vi står her med ved siden af. Og der er kamera på, siger jeg lige igen. Det er lyd af appen. Der kan du trykke på live, så kan du se Søren og Frederik stå ved siden af hinanden nu. Frederik, opfyld din egen drøm. Tal med Søren.
1: Søren for helvede.
2: Hej, Frederik.
1: Vi tager lige en krammer.
2: Ja, det kommer
1: fanden, mand. Det er genialt, det her.
2: Jeg er glad for at møde en af mine fans.
1: En af mange, åbenbart.
2: Ja, en af mange.
1: Ej, jeg synes bare, for det første synes jeg bare, det er så vanvittigt beundringsværdigt, at du kunne har overlevet alle de her år her med gode og dårlige regn og blæst og pis og lort.
2: Det er nu, jeg siger, det er 53. gang i år.
1: Ja, ikke? Det er sindssygt.
2: Ja.
1: Det er
2: fuldstændig. Så hvis du regner med, at jeg har været en uge hver gang, så har jeg jo boet på den her pløjemark i Roskilde i det år af mit liv.
1: Det er lidt perspektiv,
2: ikke? Ja.
1: Og så måske tænker jeg bare, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det, der får dig til? Altså, nu har jeg været siden 2011. Ja. Det er jo ingenting i forhold til dig, men hvad er det, der gør, at du bliver ved med at dukke op? Altså, hver evig eneste år.
2: Dejlige mennesker.
1: Ja.
2: Dejlige mennesker og dejlige mennesker.
1: Ja.
2: Det er det. Og så, at vi gør noget godt. Vi tjener nogle penge til nogle gode formål. Ja. Det er jo det, der er det fedeste ved det.
1: Ja. Fedt, mand.
0: Prøv at høre.
1: Det er genialt.
0: Altså, jeg er selv ret på halen over at egentlig møde en, der har været her alle årene. Og du har tatoveringer også med det, kan jeg se her, Søren. Vi har fundet det nummer, som du fortalte os om lige før. Det, der egentlig står meget ud i dit hoved. Det her Dr. Hook
2: og Dr. Hook and the Medicine Show, ja. Det var midt i 70'erne, de spillere. Og det var dengang, alle var nøgne, når man var til koncert. Man lå ned foran scenen. Alle var nøgne, solen skinnede, og så står Dr. Hook op på scenen og siger, når I skal være nøgne, så vil vi også være nøgne. Så spillede de tøj, og så spillede de Silvias Mødre.
0: Sådan, ved du hvad?
1: Genialt.
0: Hvis du trykker på den her, Søren her, så trykker du play på den i radioen.
2: Jeg trykker play den på den der.
0: Yes, præcis. Så kommer den.
1: Ah, det er fedt.
0: Silvias Mødre. Prøv her, tak for drømmen, Frederik.
1: Velbekomme.
0: Søren.
1: Det er mig, der takker.
0: Tak for at være opfyldelsen.
2: Du er velkommen til at komme
0: her. Drømmeholdet for Roskilde Festival. Det er fint.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: kaster mod i. Og den bliver vi simpelthen nødt til at cutte, fordi Mathias Buch, han står klar på den anden side af nogle P3-nyheder, som kommer fra Simon Helberg Hansen. Klokken den er 12. Drømmeholdet tilbage igen i morgen.
1: Og her i min nyhed, der begynder jeg med nyt fra politiet, hvor der bliver skiftet ud på den øverste ledelsespost. Thorkild Foged skal nemlig ikke længere være rigspolitichef. Den nye rigspolitichef bliver i stedet rigsadvokaten Lasse Bøje Nielsen. Og fremover så skal Thorkild Foged i stedet være politidirektør i Københavns Vestegns Politi. Og Nicolai Wammen, der er justitsminister, han har også været ude og kommentere på det her. Han siger, jeg vil gerne rette en tak til Thorkild Foged og de øvrige, der forlader deres hidtidige stillinger for den indsats, de hver især hidtil har leveret til dansk politi og anklagemyndighed. Og det er ikke det eneste sted, som man også kan tyde ud for det, Wammen siger her. Man får nye chefer i politiet. Der er altså flere rokeringer. Rasmus Kiefer Christensen, han bliver den nye chef for politiets efterretningstjeneste, PET. Han kommer fra en stilling som det, der hedder ministerråd ved Danmarks faste mission ved FN i New York. Flyselskabet SAS er her til formiddag også kommet med store nyheder. Det skandinaviske selskab har tænkt sig at lave sin største investering nogensinde og køber 40 nye langdistancefly af den type, der hedder Airbus. Det kommer til at koste ca. 66 milliarder kroner det her. Og nyheden den kom med SAS-direktør Anko van der Werf selv med.
2: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes...
1: Ja, så var der store klapsalver bagefter. SAS har også fået lavet en analyse, der viser, at planerne og investeringerne vil kunne skabe 25.000 nye job i omkring Københavns Lufthavn frem mod 2030, og også øge Danmarks bruttonationalprodukt med 25 milliarder kroner. Den danske stat ejer lige nu omkring en fjerdedel af aktierne i SAS, og derfor er finansminister Peter Hummelgaard også glad for nyheden, der kommer fra SAS i dag. Peter Hummelgaard, han bliver også spurgt, hvor grønt det egentlig er af regeringen at være aktionær i et selskab, der nu køber flere fly, men her peger ministeren på, at det er nogle gamle fly, der nu bliver udskiftet med nye, mere grønne.
3: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå, og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest.
1: Og så skal vi også omkring tennis. For få minutter siden, der tog Clara Tauson hul på det her års udgave af tennisturneringen Wimbledon i England. Og det er ingen hemmelighed, at Tauson har haft det svært på banen de seneste par måneder, og derfor har hun ikke de store forventninger til turneringen, siger hun.
4: Jeg har fået en lidt svær lodtrækning, synes jeg, i Sakri, men ja, altså jeg synes ikke, jeg har nogen forventninger om det, så har jeg været på hardcore, tror jeg ikke, jeg har haft de store forventninger efter de seneste par måneder.
1: Hun er den eneste dansker, der er med i den prestigefyldte turnering i år, hvor der sidste år var rekordmange danskere med. 4 styks, for at være helt præcis. Holger Rune, han plejer at være med, men han er stadig på vej tilbage fra en slem skade. Og Elmer Møller har heller ikke været med i kvalifikationen, mens August Holmgren, han røg ud i anden runde af kvalifikationen. Og Clara Tauson, hun møder den græske tennisspiller Maria Sakkari, og man kan se kampen på DR2, eller følge med på en liveblog på DR.dk. Det holder tørt med en del sol. Der kan være lidt skyde mod vest og mod syd. Der kan der komme en enkelt by eller to forbi. Mellem 17 og 24 grader.

Craig David, klassiker, 7 Days på P3. Nu skal du høre et nummer, som er forholdsvis nyt, det udkom for et par uger siden, Scarlet Pleasure. Dem kender du. Med ombord på det her nummer er også en, indtil det her øjeblik i hvert fald, ukendt dansk sanger, der hedder Sharma. Og hun lyder helt sindssygt meget som forsangeren i Scarlet Pleasure, Emil Gold. Altså prøv at se, om du kan høre, hvornår de to de skifter fra den ene stemme til den anden på det her nummer, der hedder Wide Awake.

Ny musik fra Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Den hedder Wide Awake. Og hver gang jeg hører den, så lægger jeg mærke til den der guitar, der er på det her nummer. Og så kommer jeg til at tænke på et andet nummer, som har sådan lidt samme lyd. Et nummer, vi spillede rigtig meget for halvandet års tid siden, hvor den var P3's uundgåelige, og jeg siger jo ikke Scarlet Pleasure inspireret af det her nummer. Jeg siger bare, jeg håber, de kender sangen. En fin lille mærkelig knaldperle af en sang fra Magi, den hedder Rockman.

Rockman. Sådan lidt som hvis bandet The Police havde taget svampe. Går rigtig langt ud i en skov, ikke? Skøn sang. Nå, nu skal vi til et band, som inden jeg lige siger, hvem det er, eller inden du måske har hørt, hvem det er, så vil jeg bare sige, dem har vi lavet en Hvem Er podcast om. Der ligger en hel stribe til din sommerferielytning inde i DR Lyd. Portrætter af alskens gode danske kunstnere, og altså også dem her. Nemlig super skønne Sara Paolo. Det her er Tæt på Paradis.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Det er lyd.
6: Casey og Annika, den hedder Drukner. Du lytter til P3 den her tirsdag. Jeg hedder Mathias Puk. Når jeg engang er færdig med at sige noget, så er klokken 3, og så er der Balalaika. Fra klokken 17, direkte ud i campen, direkte på årets Roskilde Festival. Musik, interviews, god stemning. Marie Hobitz og Nynne Givskov er klar til at give dig det hele.

Mille på P3, den hedder 1000 tanker. Der er jo VM i fodbold for tiden i Nordamerika, i USA, i Canada og i Mexico. Og der er man nu nået frem til det, der hedder knockout-fasen, altså hvor hver kamp er med til at definere, hvorvidt du er videre i turneringen, eller du må tage den lange tur hjem. Og de store og de lidt mindre overraskelser, de er allerede begyndt at tikke ind her i knockout-fasen. I nat røg Tyskland hjem efter at have tabt i straffesparkskonkurrence til Paraguay, og Holland røg ud til Marokko. Flere kampe følger i aften, den første kl. 19, og jeg har tilladt mig at lave et lille tankeeksperiment. Hvis nu hvert land skulle stille med en sang, der ligesom afgjorde deres videre skæbne, hvad vil de så stille op med? Og jeg synes, jeg ved noget om musik, men når Elfenbenskysten møder Norge i aften, så er jeg en lille smule på udebane. Norge, ikke noget problem, men jeg kan ikke sådan lige på stående bare rive fem store navne fra Elfenbenskysten af mig. Så jeg har jo været nødt til at lave en lille smule research. Ja, jeg har været på Google. Store navne. Musik Elfenbenskysten. Og er nået frem til, at det her, hvis nu Elfenbenskysten skulle stille med en sang, så er det her umuligt at komme udenom. Så, det er den her, de smider ind i startopstillingen. De hedder Magic System. Jeg kender den ikke, men lad os lige prøve. Magic in the Air. Ja. Okay. Også fodboldstemning. Okay, kampen er fløjtet i gang. Elfenbenskysten ligger hårdt for. Magic in the Air og Magic

Hvis du lige har tændt og tænker, hvad fanden foregår der, så forstår jeg det godt. Forklaringen følger. I aften kl. 19 er der 16-dels finale mellem Elfenbenskysten og Norge ved VM i fodbold. Og jeg har lavet det lille tankeeksperiment, at hvis de to hold nu skulle stille med en sang hver, hvad ville de så spille? Og det her, vi lige hørte, Magic in the Air med Magic System, synes jeg er en overraskende positiv 1-0-føring til Elfenbenskysten. Men det trækker alvorligt op til en udligning, måske forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. For Norge har selvfølgelig taget Aha

tidligere, P3's uundgåelige, det her melankolske, men jo også samtidig super opløftende nummer fra Mathias Rank og Fria Sager. Den hedder To Lanterner. Og den ene af de to, nemlig Fria Sager, er i øvrigt med i P3's næste. Den her lille ting, vi har kørende for os, hvor vi hvert år peger på fem nye spændende danske navne inden for musik, som vi tænker kan vokse sig større, kan vokse sig bedre, ramme flere ører. Det vi kalder for talenter. Udover Fria Sager, så er det Ida Just, Carlo Jabori, Louis Henderson og Oscar Witz. Og du skal bare søge på P3's næste, så dukker de alle sammen op, og du kan læse om dem og lytte til dem. Og hvem ved, måske det her skal være sommeren, hvor du forelsker dig i et nyt spændende dansk musiknavn. Muligheden er der i hvert fald. Lige nu og her, der vil jeg gerne trække langsomt op til en hyggelig fest. Sådan en, hvor der er sjove farver i den væske, der bliver hældt op i glasset. Solen er måske ved at gå ned ude i de fjerne. Det er sådan en semilun varm sommeraften. Og dem, der spiller på anlægget, det er Jungle, og det her er The Wave.

Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Ej, der skal et eller andet helt weird her. Det lyder som sådan et kemilaboratorium, der vil eksplodere. Der skal ikke der noget andet. Nu skal vi nemlig, inden der er P3-nyheder, have det vildeste fedt og BR-keyboard fra MGMT. Den hedder Time to Pretend.

0: det tid til P3 Nyheder.
1: Med Simon Helberg Hansen.
0: Klokken er 13.
2: Og her kan jeg fortælle, at der bliver skiftet ud på taburetterne i den øverste ledelse i dansk politi. Thorkild Frode er efter 10 år nemlig færdig som rigspolitichef og bliver i stedet politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker, fortæller, at beslutningen om at flytte politichefen til Vestegns Politi kommer efter en tid, hvor han har været under hårdt pres.
3: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet.
2: Den nye rigspolitichef bliver i stedet for Lasse Bøje Nielsen, der har været rigsadvokat. Og rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet for være politidirektør i Københavns Politi. Det kan være livsfarligt, og i flere tilfælde er det også endt med dødsulykker, når folk kører påvirket af lattergas. Og nu får politiet så et nyt redskab til at opdage lattergasbilister. To politikredse tester det, der bliver kaldt et gasometer, som man puster i, ligesom et alkometer. Og det er rigtig godt, at politiet får det her værktøj nu, det siger Rådet for Sikker Trafik. De har også interviewet elever på flere ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet, og her fortæller eleverne, at nogen tager lattergas, mens de kører gennem byen i høj fart, enten bag ved rattet eller som passager. Og ifølge rådet, så kører nogen endda også en fast rute gennem København. Det fortæller Carina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
4: Der er sådan en rute, nogle af dem kører, som er inde i byen, og igen handler det meget om det her med, at man vil gerne være derinde, hvor der sker noget, og hvor der er andre mennesker, og så kører de rundt derinde og suger gas imens. Man kører forbi klubberne og håber måske, at man møder nogen, man kender. Og det er jo en rute, der foregår midt inde i København, hvor der er masser af mennesker, hvilket gør det jo fuldstændig vanvittigt farligt at køre rundt ind midt i byen og suge gas.
2: Københavns Politi har sendt et skriftligt svar efter at have set den rute, som Rådet for Sikker Trafik har fået kendskab til. De skriver, at vi er opmærksom på fænomenet med, at nogle unge indtager lattergas i biler, mens de kører rundt i nattelivet i Indre By. Det fortæller vicepolitiinspektør Henning Pedersen. Ingen hat uden chat. Det kunne der måske stå på banneret af flere studentervogne den her sommer. I hvert fald er nye studenter de første, der har haft adgang til kunstig intelligens hele deres gymnasietid. Og det kan have gjort dem dårligere til at skrive selv. Den bekymring den kom flere gymnasielærer med her i den afsluttede eksamensperiode. Og politikken har også beskrevet stikprøver, der tyder på, at årets studenter har sværere ved at formulere sig skriftligt end tidligere årgange. Og nu der vil den nye undervisningsminister Magnus Heunicke så stramme kontrollen fra næste skoleår allerede. Til Berlingske, der siger han, at der skal en akutpakke på bordet, men detaljerne er altså endnu ikke på plads. En af idéerne er, at elever skal skrive flere opgaver på selve skolen, og ifølge Heunicke, så giver det ikke mening, at store opgaver kan laves hjemme med masser af AI-hjælp, uden at eleverne skal forsvare den mundtligt bagefter. Og så et kig på vejret her til sidst, tørt med nogen eller en del sol. Mod vest, der kan der være lidt mere skyde, og mod syd, der kan der også komme enkelte byer forbi, mellem 17 og så op til 24 grader.

Jesse Reyes sammen med Stormzy på Palo Santo. Jeg hedder Mathias Buch, og normalt på det her tidspunkt, så er der popdatering med Ina Kosovic, men normalen er jo også sat lidt ud af drift i de her uger og måneder. Sommerferien er i større eller mindre grad over os, og derfor så har jeg fået en opgave, som er super nem for mig at løse. Jeg siger bare noget en gang imellem, og ellers så spiller jeg musik. Rigtig hjertelig velkommen til, og der kommer lidt mere af den her.

0: Andreas Rødbjerg på P3 med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. En sang skrevet til hans hustru. Han er jo smuk og ærlig og sårbar og direkte, men jo også med et indbygget forbehold. Jeg tror, det er ikke jeg ved, jeg tror, fordi man kan jo aldrig vide sig sikkert. Det kan jo være en selv eller den anden del af forholdet kommer på andre og bedre tanker på et eller andet tidspunkt. Så derfor forbeholdet. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Eller sagt på en anden måde. For evigt. Måske for evigt. Måske for evigt.
1: For evigt. Måske for evigt.
0: Og ja, hermed og i det her fortrolige rum bekræftet, det er mig, der skriver de overgange, som Kåre Kvist laver fra TV-avisen til vejrudsigten. Den er god nok. Nu skal det ikke være gak og gøjl det hele. Ordet for evigt, det triggede noget i mig, så jeg lavede lige en søgning i DR's musikdatabase for at finde

sangen, der havde noget med for evigt i sig for at lave sådan en gnidningsløs, smuk overgang til det næste nummer, vi skal høre. Der dukkede Lars H.G. op. Kæmpe nummer. Elsker dig for evigt. Spectors, Tessa og Top Gun. Luksus for evigt. Også et nummer. Burhan G. med Din for evigt. Også et fint nummer, det er slet ikke det. Men så havnede jeg også på et nummer, som jeg simpelthen ikke har hørt i umindelige tider. Og jeg ved ikke, om det den dag i dag stadigvæk holder vand. Nu prøver vi. Kan du høre, hvad det er? Det kan være, du aldrig har hørt den før. Det kan være, du lige skal grave dybt i hukommelsen. Den hedder Ung for evigt. Og det her, det er LOC.

sagde, det her skulle være så hårdt. Men jeg tager det hele med.

Resultatet af en søgning på ordene for evigt i DR's musikdatabase kastede det her nummer af sig. Den havde jeg glemt alt om. LOC med Ung for evigt. Lige om et øjeblik Lord med Team her på P3. Det skal lige have slutningen med først, ikke?

Ariana Grande på P3. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Hvis du er bare nogenlunde fast lytter af kanalen her, så ved du, at der er noget, der hedder P3's Uundgåelige. Det er sådan en sang, vi spiller lidt mere end de andre sange, vi spiller. Og jeg bliver simpelthen så glad helt ind i knoglerne, når det er en dansk kunstner, der har den. Eller, som det er tilfældet i den her uge, to danske kunstnere. Nemlig Carlo Jabori og Maximilian, som i fredags fik at vide, at de er P3's Uundgåelige med deres nye sang Come Close. Det var min gode kollega her på P3, Julia Rabeck, der ringede til dem. Og begejstringen, der var ikke til at tage fejl af. Carlo Jabori, Maximilian, Come Close.

St. Clara. Den hedder Gosh, I Love It. Du hørte den her på P3, hvor jeg for en times tid siden gjorde noget, som jeg har tænkt mig at gentage på en lidt anden måde. Forklaringen følger her. Ved VM i fodbold, der er man nu nået til det, der hedder knockout-fasen. Altså, hver kamp er definerende. Vind eller forsvind. I aften kl. 19 møder Elfenbenskysten Norge. Jeg tillod mig tidligere i programmet at tage en sang fra hvert land og ligesom spille dem ud mod hinanden for at se, hvad resultatet det kunne blive. Det bliver en meget, meget tæt kamp. Der er stadigvæk bare at tjekke på den. Hvem skal egentlig gå videre der? Det er lidt uklart. Senere i aften, lige efter den kamp, kl. 23, der møder Frankrig Sverige. Og man kan sige, på fodboldbanen, der kan det godt være, at Frankrig de er favoritter til at gå videre. Men i den her 16-dels finale, når vi snakker musik, der får de fandme kamp til håret, for Sverige stiller naturligvis

Grunden til, at du lige nu hører ABBA med Dancing Queen i din radio, er dels, at det er et godt nummer, men også, at jeg er i gang med et lille tankeeksperiment. Hvis nu de lande, der er tilbage ved VM i fodbold, skulle stille med en sang hver, og ligesom lade den afgøre, om de går videre eller ej, hvordan vil det så spille sig ud? Klokken 23 i aften, der er Sverige, som jo altså her er præsenteret af ABBA, i spil mod Frankrig. Jeg vil sige med det her nummer, ikke? 3-0 før pausen. Hattrick. Altså, den bliver kørt hjem i garage. Frankrig, de får et fint lille trøstemål til sidst. One more.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: noget i ærmet på P3.
1: Jo.
0: Noget af det, jeg allerbedst kan lide ved det, jeg laver, det er, at det ene øjeblik, så kan jeg, som vi lige har gjort det, spille et af de mest lovende danske bands, vi har lige nu. Og så er der straks stikket på det og sige, skulle vi så lige høre en sang, vi har kendt i rigtig mange år. Så det gør vi nu.

0: Blæs er gået sammen med Caroline Morsing på den her, før det kan gå op.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Og jeg ved godt, at det jeg siger nu, det er simpelthen noget, der er blevet sagt så mange gange før, og det er måske så udkogt, som noget kan blive. Men gud, var det da egentlig helt forfærdeligt ærgerligt, at det danske herrefodboldlandshold ikke er med ved VM-slutrunden, som er gået ind i den fase, hvor det sådan er head-to-head, 8-delsfinalerne er i gang i de her dage. Men det bad vi jo ligesom selv om. Nå, men hvis vi var kommet afsted, så er en af teorierne jo, at med en omskrivning af ordene, så var den her blevet den sang, man ligesom ville synge, den officielle danske landsholdssang. Nu er det bare en sang, men en fin sang, fra Benjamin Hav, der nede af Portugal.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Simon Helberg Hansen.
0: Klokken er 14.
2: I august måned sidste år, der mistede en 65-årig mand livet, da han blev påkørt af en Porsche med en dengang 17-årig dreng bagrettet. Den 65-årige mand, han havde læsset en barnevogn til sin søn og svigerdatter ind i bilen, da han blev påkørt. Og nu er der så faldet dom i sagen. For kort tid siden, der har Østerlandsret dømt den nu 18-årige mand til 4 års fængsel. Det betyder, at landsretten har bekræftet det, som byretten er kommet frem til i forhold til den nu 18-årige mands skyld. Men landsretten har altså valgt at nedsætte straffen med 4 års fængsel i stedet for 5 års fængsel. Retsformanden fortæller, at man i forhold til straffen har valgt at kigge på den tiltaltes unge alder i forhold til at nå frem til at afgøre, at straffen altså skal nedsættes. 40 nye langdistancefly, det er, hvad flyselskabet SAS har puttet i indkøbskurven op til den største investering nogensinde, som det skandinaviske selskab meldte ud om tidligere i dag. Ole Kirkert Christensen, der er chefredaktør for luftfartssitet Standby, siger, det er en stor satsning for SAS, og det får stor betydning for Københavns Lufthavn.
3: Det markerer jo, at det valg, man har truffet om, at Københavns Lufthavn skal være det globale trafiknudepunkt for SAS, at det i den grad bliver opfyldt med den her nye flyordre.
2: Og de passagerer, der bruger Københavns Lufthavn, ja, de skal være glade for den her udmelding, fortæller han også.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danske får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
2: Og så er der blevet skiftet ud i toppen af dansk politi. Thorkild Fode skal efter 10 år som rigspolitichef ikke længere være det. I stedet så bliver han politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Louise Dalsgaard, der er retsanalytiker her i DR, siger, at det her det kommer efter en periode, hvor der har været meget pres på rigspolitichefen.
4: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet.
2: Ja, Thorkild Fode har nemlig fået politisk kritik flere gange. Sidste skete, det var da statsrevisorerne kom med en gennemgang af sagerne om politivask, der har været meget omtalt, og som Louise Dalsgaard også lige kom ind på her før. Her kunne man fortælle om, at politiet afsluttede sager og stemplede dem som efterforsket, uden egentlig at have efterforsket dem. Og det kritiserede statsrevisorerne som. Og det var noget, der fik Dansk Folkeparti op af stolen og fik den til at kræve, at Thorkild Fode blev afsat som rigspolitichef. Og derfor er Anders Vistisen, der er retsordfører i Dansk Folkeparti, godt tilfreds med, at der bliver skiftet ud på den øverste chefpost i politiet.
5: Selvfølgelig kan vi ikke genopbygge dansk politi, hvis ikke vi har en grundlæggende tillid til, at dem, der er i ledelsen af politiet, de taler sandfærdigt, både over for danskerne i offentligheden, men så sandelig også over for Folketinget og forligskredsen, der skal bevilge pengene og mulighederne for at genopbygge politiet.
2: Thorkild Fode er nok det største navn, når det gælder den her rokade i politiet. Ellers så bliver der også flyttet rundt på en hel del andre poster i landets politikredse og hos politiets efterretningstjeneste, PT. En blanding af sol og skyer og lidt byer mod syd, måske også mellem 17 og op til 24 grader.

flue i et spind. Jeg elsker slutningen på det her nummer. Altså, der får trommesættet del med nogle høvl her til sidst. Det inspirerede mig til noget, som vi kommer til lige om et øjeblik, men lad mig lige allerførst hilse pænt på, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Mathias Buch, sidder egentlig bare her og siger bu og bæ og bø. Og spiller så nogle sange med større eller mindre omtanke. Jeg tænker mig lidt om med den her, fordi det, der sker nu, er... Her er også nogen, der engang for en del år siden høvlede til trommesættet. Der var bækner og hi-hats, store tromme. Det hele fik en tur. Så selvfølgelig skal vi lige høre den her. From You, den hedder The Zookeeper's Boy. Velkommen til

storladent og symfonisk og bare Mew. The Zookeeper's Boy og kontrasten til det, vi kommer til nu. Altså, den kunne jo næsten ikke være meget større. Men vi er rummelige, gør gerne plads til det hele. Også til Emil Kroh.

armene slået helt ud, måske op mod himlen, storhed, ikke? Sia med Unstoppable. Nå, nu er jeg inviteret til et hyggeligt lille cocktailparty.

Rabauza med Magnetic. Jeg har mange gode kolleger på P3. Der er særskilt en, som er god til at give mig tips og lige minde mig om sangen. Ina Kusovic prikkede mig på skulderen og sagde, hallo, vi må aldrig glemme Armin van Helden og Karen Harding med Wings. Så

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio.

The Minds of 99, eller som man kan høre det på alle festivaler, hvor de er booket. Skal du med over til Minds? Det er bare Minds. Det der udenfor. Du lytter til P3, og her til Lea Romea. Jeg går på

Det er Romea med Går på hænder på P3, og for sådan en lille luftig brise af en sang, så skal vi et andet sted hen nu. Jeg mener, på med de seje solbriller, måske de sorte skinny jeans. Vær lidt cool. Sammen med Arctic Monkeys, den hedder Why'd You Only Call Me When You're High.

jaget og shimmyjået sig gennem Raindance sammen med Tims. Jeg hedder Mathias Buch. Om en halv times tid, balalaika i din radio, og husk så, at der fra kl. 17 er mulighed for at få et lille festivalfix. Marie Hobitz og Nynne Givskov sender direkte fra årets Roskilde Festival. Og lige her, mulighed for at varme poterne op, se om du kan ramme rytmen med den her klassiker fra Lumidee, den hedder Never.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det, man hører,

weekend. De hedder Kind mod Kind. Vi hørte, livet er for kort. Hvis du nu her i løbet af sommerferien, eller på et andet tidspunkt for den sags skyld, havner i en musikquiz, og vedkommende, der har lavet den, spørger: nå, min fine ven, hvad er så den mest streamede sang nogensinde på Spotify? Så kan du bare sige, det ved du godt, for du hører svaret i radioen på P3. Med 5,4 milliarder streams er det The Weeknd og Blinding Lights.

er sådan lige et skud bossa nova pop på P3 den her tirsdag eftermiddag fra Fria Sager. Den hedder Søvnløs. Fria er en del af P3's næste. Vi har peget på fem navne, hvor vi tænker, det der, det er talent. Det er der mange flere, der fortjener at blive gjort opmærksom på, så det gør vi. Søg på P3's næste, hvis du vil lære dem at kende. Udover Fria Sager, så er det Oscar Witt, Louis Henderson, Ida Just og Carlo Jaboy. Lige her, Arti Artit og Rosa

Frank Ocean smyger sig igennem Lost. Det var omtrent også. Men også kun omtrent det sidste, jeg havde til dig. Jeg hedder Mathias Buch. Tak fordi du har lyttet med. Bliv der for guds skyld endelig hængende. Om et øjeblik P3-nyheder lige efter dem. Balalaika. Og glem så ikke, at hvis du trænger til et lille festivalfix, så sker det live i din radio fra kl. 17. Direkte forårs Roskilde Festival med Nynne Givskov og Marie Hobitz. Det er godt, uanset om du skal afsted eller ej. Jeg har lige en enkelt sang tilbage, og det er den, der kommer her. Og den er med Fred Again og The Blessed Madonna, og hedder Maria.

0: classic. What comes next will be marvelous.
1: Klokken, den er blevet 15. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Simon Helberg Hansen.
2: Og vi skal en tur til det sydøstlige Odense her i min nyhed til at begynde med, for der bliver altså kløet og krasset lidt i tøjet på de kanter for tiden. Det er nemlig her, hvor egeprocessionsspinderen Lavn, der også bliver kaldt Lavn fra helvede, den har ræder flere steder. Ræderne, de findes blandt andet langs cykelstien, der fører ind til Odense centrum. Og lige nu er der meldinger om ekstra mange, der er blevet ramt af allergiske reaktioner fra det, som de mener er Lavns giftige hår. En børnehave er også blevet nødt til at lukke ned i dag. Og en af de borgere, der er blevet ramt, det er Tine Ehrenskjold. Hun har skrevet ud på Facebook efter en cykeltur, der efterlod hende ret frustreret.
3: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket?
2: Okay, det var ikke Tine Ehrenskjold, der var blevet ramt af en giftig larve på vej hjem fra cykelturen, vi hørte her. Det var noget helt andet, som jeg egentlig havde tænkt, vi skulle høre senere hen i min nyhed. Men jeg kan lige se, om jeg kan finde...
1: Det var en teaser, Simon, det der.
2: Det var en teaser for, hvad der kommer lige om lidt. Vi kan lige prøve at tage Tine Ehrenskjold her, som altså... rent ind i sådan en gang e-processionsspinder på vej hjem fra sin cykeltur.
3: Jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med laverne, var blevet fuldstændig besat eller havde fået, hvad hedder det, udslæt på hele kroppen.
2: Ja, Tine Ehrenskjold er altså godt træt af kløen, men hun er også træt af, at kommunen ikke gør mere for at informere i området. Kontorschefen for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, Martin Petersen, anerkender også, at problemet det lige nu er stort.
4: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
2: Og så skal vi også runde brugen af lattergas i trafikken. De seneste år har der nemlig været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet det fungerer som et algometer, hvor bilisten puster i et apparat, næsten som et almindeligt algometer, der så kan måle lattergas i stedet for. Og det er rigtig godt, at politiet får det, det siger Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. For lattergas og biler er tilsammen ingredienser i en rigtig farlig cocktail, siger hun.
3: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der, hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Og det gør det jo suverænt, som et af de suverænt farligste stoffer i trafikken lige nu.
2: Rådet for Sikker Trafik har talt med unge fra en stribe uddannelser i København, og de fortæller, at lattergas og kørsel tit hænger sammen for de unge, også midt inde i byen.
3: Man vil gerne være derinde, hvor der sker noget, og hvor der er andre mennesker, og så kører de rundt derinde og suger gas imens. Man kører forbi klubberne og håber måske, at man møder nogen, man kender. Og det er jo en rute, der foregår midt inde i København, hvor der er masser af mennesker, hvilket gør det jo fuldstændig vanvittigt farligt at køre rundt inde midt i byen og suge gas.
2: Og så er det slut for tennisspilleren Clara Tauson til Wimbledon, inden det egentlig for alvor kom i gang. 1 time og 14 minutter, det var, hvad hun nåede, inden hun måtte se sig slået af grækeren Maria Sakkari. Kampen den endte 6-3, 6-3 til grækeren. Og det har været nogle svære måneder for Tauson, og med det her nederlag, der har hun altså tabt 8 ud af sine seneste 10 kampe. Og Tausons farvel til Wimbledon-turneringen betyder også, at der altså ingen danskere er på banerne i London resten af turneringen her. Tørt med nogen eller en del sol, det står højt
5: på. Ja,
2: det vil eddermame være en vejrudsigt, der vil noget.
5: Stol.
2: Der kommer en del stole, og fra vestlig retning, der kommer der også lidt skyer ind, og på de sydlige kanter, der kan der også være enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
1: Tak for det, Simon.
2: Ja, det var så lidt der.
6: Velkommen til Balalaika med Jens Meldenesby
7: og Mathilde Mus.
5: Balalaika sender endnu en gang på sådan lidt en underlig tidspunkt.
1: Altså, du lyder helt træt.
5: Jamen,
1: så gør vi det igen.
5: Vi gør det sgu igen, og vi gør det igen klokken 15. Vi plejer jo at sende klokken 16.
1: Ja.
5: Men ekstraordinært, så er vi til stede klokken 15. Mathilde, hvad er din analyse? Går det godt?
1: Analysen er, at det bliver fedt. Vi kommer til at møde nogle nye lytter, vi ikke er vant til at tale med. Man må gerne lige skrive hej 12-12, start med P3. Så er vi ligesom inde på hinanden, ikke? Ellers så har jeg ikke andet at tilføje end...
5: Velkommen til Balalaika. Wow.

0: G fik du her på Illuminati tirsdag eftermiddag. Du er landet midt i Balalaika.
1: Det her har jeg sagt til mine venner, er min yndlingssang nogensinde. Og de grinede af mig.
0: Nej.
1: Og det er løgn, for det her er min yndlingssang
0: nogensinde. Det er verdens bedste sang. Empire State of Mind, JC.

0: Kan du høre på det her, Jens Malte?
1: Så er der bang. Det kunne godt være noget, man sagde på Roskilde Festivalen.
0: Det her, det er nemlig lyden af festival.
1: Så er der bang.
0: Og det er der lige nu. Der er Roskilde Festival.
1: Og bongen.
0: Der er også bong. Ikke lige nu. Jo, hvis man har lyst.
1: Men der er masser, der tager bongen lige nu.
0: Ja, for mig er det bare lige tirsdag. Og jeg har lagt mærke til noget på den her tirsdag.
1: Så er der bong.

0: Jeg synes, man skal gøre det ordentligt, eller tage hjem og sove. Og det her, Esmalte, det er en kæmpe vindersag for mig. Det her, det er et indslag, hvis du ikke har hørt det før, hvor vi tager en sag med. Så lægger vi en føler ud, og så finder vi ud af, om du synes, det er en vinder eller en tabersag. Og dagens sag lyder altså således. Festival skal være klamt, gør det ordentligt, eller tage hjem og sove. Jeg synes, det er irriterende. Altså, jeg for eksempel ikke taget til Roskilde, fordi jeg synes, det er klamt, så jeg du ved...
1: Du bliver derhjemme.
0: Jeg bliver derhjemme, for jeg kan ikke lide det. Jeg prøver ikke at justere på festivalsoplevelsen eller lave den om, fordi det er ikke sådan, den skal være. Den er skabt til at være ulækker. Og så kan du tage din campingvogn ned til Gardersøen, hvis det er det, du har lyst til.
1: Ja, uha. Jeg er jo et luksusdyr. Og jeg skal godt nok ikke sove på Roskilde Festival, når jeg skal ud og høre musik og sådan noget. Men hvis jeg skulle sove der, så skulle jeg sove i glamping 110%. Eller i et telt, der var løftet fra jorden med en lille seng. Eller tage
0: men
1: en
0: så tag dog hjem.
1: Nej.
0: Så vil du jo ikke på festival og sove.
1: Nej, for jeg vil bare gerne på et luksusfestival. Og det kan man jo bare selv bestemme.
0: Nej.
1: Jo.
0: Det er forkert.
1: Nej, det er ikke forkert.
0: Det er mudder konceptet fuldstændig.
1: Nej, fordi der er ikke nogen, der har sagt, at det skal være klamt.
0: De skal have støv i næsen og tissekonerne og slik på hinanden og mudder og lugt. Det skal være fucking ulækkert.
1: Det er jo bare, fordi der er flere klamme mennesker, end mennesker, der skal bo lækkert. Så det er dem, der får lov til at diktere det rigtige.
0: Jeg synes også, det gør det dyrere at tage på festival.
1: Ja, det er rigtigt. Det kunne godt være billigere at bo lækkert.
0: Ja.
1: Og jeg elsker at bo lækkert.
0: Jamen, man skal ikke bo lækkert på festival. Og jeg synes, at vi skal høre fra dig, der sidder lidt om endnu. Synes du, det her det er en vindersag eller en tabersag? Du skal ringe til os på 70 20 20 20. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig på den her. Synes du ligesom mig, at festival skal være klamt? Altså, gør det ordentligt, eller så hjem og sov? Eller synes du ligesom Jens Malte, at det er fint nok at gøre det lidt lækkert, så man kan holde det ud måske? Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Er det her en vindersag? Eller er det en tabersag?

Vi er ved at lave vindersager lige nu. Det er et indslag, hvor vi tager en sag med, og så skal du fortælle os, om det er en vindersag eller en tabersag. I dag er sagen således. Festival skal være klamt. Gør det ordentligt, eller tag hjem og sov. Du skal ringe

0: 70 20 20 20, og så skal du fortælle mig, om du synes, det her det er en vindersag eller en tabersag.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: P3.
4: Det, man hører, er man selv.

0: pil.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Her på Stjerneklar. Hej, velkommen til. Hvis du lige er landet, vi laver balalaika lige nu, og vi laver et indslag, der hedder Vindersager.
2: Mm.
0: Her tager vi en sag med, og så finder vi ud af, hvad du synes om den. Er det fedt, eller er det ikke fedt? Altså, er det en vindersag, eller en tabersag? Og i dag, der har jeg taget en sag med. Den er sådan lidt sort-hvid. Den lyder således. Festival skal være klamt. Gør det ordentligt, eller tag hjem og sov. Jeg synes, det der med at sove i glamping-telt eller autocamper, jeg synes, det er steneren. Jeg synes, det er forkert. Jeg forstår godt, hvis man synes, det er for klamt. Men så skal man sove derhjemme.
2: Og jeg må bare sige, jeg synes bare, alle skal have lov til at være der. Alle de lækre mennesker, der sover lækkert og har mega råd til det, og alle de klamme.
0: Mennesker, der er klamme.
2: Alle er velkomne hos mig.
0: Jeg synes, vi skal prøve at sige hej til dig, Rose.
3: Hej.
0: Hej, Rose. Hvad synes du, det er en vindersag eller en tabersag, det her?
3: Jeg synes desværre, det er en tabersag, det du har.
2: Sådan der.
0: Hvorfor det?
3: Fordi jeg synes jo, at festival handler om, at der er plads til alle, og der er mangfoldighed. Så det vil sige, hvis man har lyst til at bo klamt og spise makrel og tage trukkerbad med vådservietter, så er det det, man gør. Og hvis man har lyst til at bo i et lækkert telt eller komme og være fuldstændig stylet, så er det det, man gør.
2: Ja, tak.
0: Men dem, der bor i et lækkert telt, de er jo slet ikke rigtig med.
3: Jamen, de er jo med på deres egen måde. Det bestemmer man jo fuldstændig selv.
0: Du synes ikke, det er lidt ekskluderende at sådan krydse hamne og så lægge sig i en plads ude ved siden af campen der, hvor alle andre tror?
3: Nej. Hmm. Man kan jo gøre præcis, hvad man har lyst til.
2: Okay, Rose, klar. Hvad er du selv til?
3: Jeg har faktisk prøvet begge dele. Jeg vil sige, da jeg var yngre, der var det lidt mere tagligt. Og nu, når jeg er blevet lidt ældre, så skal det være lidt mere luksuriøst.
2: Sådan der.
0: Klart. Rose, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal også høre, hvad Christoffer synes. Vindersag eller tabersag? Hej, Christoffer.
4: Hallo, jeg synes, det er en kæmpe vindersag.
0: Tak, Marker.
4: Ja.
0: Okay, hvorfor
4: det? Jeg er så klam som muligt. Jamen,
2: du er så klam som muligt selv, det? Jeg sagde du ikke.
4: Ej, en del af at være på festival, det er at være nede i campen og smide med makraldåser. Og det eneste, man tager i løbet af en uge, det er simpelthen at gå ned i søen.
0: Ja, I love that.
2: Er du selv en klam type, Christoffer, eller hvad?
4: Ja, den der ene uge om året. Der er ikke noget med at gå i bad. Nede i campen, der bliver man udskammet, hvis man går i makraldåser.
0: Men du er ikke på Ros lige nu?
4: Nej, desværre. Jeg kunne ikke få fri i år.
2: Nej, okay. Så må du bare gøre det på arbejde. Lør mig tage bad hele ugen på arbejde.
4: Jeg skal forsøge.
2: Ja.
0: Fantastisk.
2: Tak for hjælpen, Christoffer.
0: Tak fordi du ringede ind. Okay, vi skal have os en sms-afstemning nu. Du skal simpelthen stemme på, om det her det er en vindersag eller en tabersag. Og det gør du ved at sende os en sms til 1212. Start den med P3. Lav et mellemrum, og så skal du bare skrive vindersag eller tabersag. Hvis du synes, det er en vindersag, så synes du ligesom mig, at festivalen skal være ulækkert. Og at man skal gøre det ordentligt, eller så blive hjemme og sove. Og hvis du synes, det er en tabersag, så synes du altså, at det er okay at for eksempel tage et glamping-telt med. Eller være i en autocamper lidt ude foran pladsen og måske gå i bad hver dag. Du skal sende din stemme til 1212. Start med P3. Lav et mellemrum. Skriv vindersag eller tabersag. Og nu skal vi høre Taylor Swift, mens du gør det. Den her, den hedder Opalite.

0: Taylor Swift. Du kan sagtens nå, hvis du lige har landet, og få smidt en stemme i puljen. Vi er ved at lave vindersager. Det, vi stemmer om lige nu, det er om...
1: Tabersag.
0: Nej, om det er en vindersag eller en tabersag. Tabersag. At festivaler skal være klamme. Man kan gøre det ordentligt, ellers så kan man tage hjem og sove. 12-12, start med P3. Lad mig om, er det en vindersag eller en tabersag? Altså, at festival skal være klamt.

0: sammen med Maximilian på den her, den hedder Come Close. Og det er intet ringere.
1: En P3's uundgåelige.
0: Ja, tak. Og mens den er spillet, så har vi fået en masse sms'er. Tusind tak for dem. Det betyder også, at vi nu kan fortælle om dagens vindersag. Er en vindersag? Eller en tabersag? Og den, jeg har taget med, den lyder således. Festival skal være klamt. Gør det ordentligt, eller til hjem og sov. Jeg synes altså, det er forkert. Og sove i sådan en glamping-telt, autocamper, gå i bad, lige komme med fuld makeup.
1: Hold nu op, det er det fedeste.
0: Jeg synes, enten så gør man det, nej. Og så bor man nede i den camp der, og så har man makrel i tiskonen og øl i håret.
1: Stop,
0: jo, ellers...
1: Man kan godt have øl i håret, men man skal altså ikke have makrel i tidskunden.
0: Ja, så tager vi hjem og sover.
1: Det kan man makrel i tidskunden.
0: Vi har...
1: Så er det nede til en samarit.
0: Vi har producer Astrid siddende ude bagved. Astrid, du har talt stemmerne op.
1: Talt tællerne op.
0: Og hvordan ser det ud?
2: Jamen, det har været lidt, blandet.
0: Ja.
1: Okay.
2: Men klart til en side.
1: Nå.
2: Vi har en sms fra Storsmeden her, der skriver, på Roskilde Festival skal det helt klart være så klamt som muligt.
0: Ja, tak.
2: Aldrig have sex med nogen på de sidste dage.
1: Ja, for man har makrel i tidskolen.
0: Ja, de bliver makrel i
1: tidskolen.
2: Men på for eksempel Smukfest må det gerne være luksus, så der er måske også lidt forskel på festivaler.
0: Klart.
1: Der har man nok mere kaviar i tidskolen.
0: Ja, lige præcis.
2: Og så er der Glampon her, der skriver, ej, stop, det er en tabersag, det der. Festival skal det bestemt ikke være klamt. Det har udviklet sig til en udvidet beskidt havefest på camppladserne. Og hele konceptet ved en festival, hvor vi samles og hører god musik, er forvasket.
1: Nemlig!
0: Okay. Kan vi få nogle benhårdtal på bordet? Hvad ender vi i her?
2: Jamen, vi står til en 36% mod 64%. At det er en tabersag.
1: Ja, det er nemlig
0: nej.
1: Så. Også fordi alle dem, der stemmer, de er derhjemme og skal først på fest på Roskilde i morgen som glamper.
0: Må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Fuck, hvor er ikke kedelig.
1: Du tabte os i går, Mathilde.
0: Jeg taber ikke, jeg.
1: Jo.
0: Nu taler vi bare lige om det. Og så havde jeg tilfældigvis ikke ret 2 dage streg.
1: Ja, det er dårligt. Det er sørgeligt, at

0: Det bedste sted i Danmark at besøge, når man er på ferie, det ligger på Sydals.
1: Selvfølgelig.
0: Det er det, udlandet siger om Danmark. Fordi hvis et Danmark, de har samlet en top 6, Mathilde, over de steder, som udlandet fremhæver som oplagte turistmål i Danmark.
1: Og udlandet, det er bare, det kan være, det er tyskere, amerikanere.
0: Det er folk, der ikke bor i Danmark.
1: Yes.
0: Ja, og har været i Danmark og siger, wow, hvor fedt.
1: Det her var det fedeste.
0: Og jeg vil sige, på den her liste, der er der en masse steder, som giver sig selv. Der er København, der er Møn, der er Thy, der er den gamle by Aarhus. Der er en masse sådan oldies but goldies, og så er der en ny dreng i klassen. Og det er jo så Kindness på Sydals. Den topper simpelthen listen over de bedste steder at besøge Danmark, hvis man ikke hvis man er fra udlandet. Og jeg må bare sige, med al ære respekt til Sydals og Kindness helt specifikt, men det var nok ikke rådet på min liste.
1: Nej, og må jeg sige også noget? Al ære respekt til Sydals. Mm. Hvor er Kindness?
0: Kindness. Kindness. Ja, altså, det ligger på Sydals.
1: Men hvad er det for en slags sted?
0: Jeg ser strand. Jeg ser sådan unikke overnatninger i små. Det er tæt på Sønderborg. Det er en halvø.
1: Fik du noget galt i halsen?
0: Jeg skulle lige tænke mig om. jeg må bare sige, jeg synes, det er friskt, at sådan et sted kommer på listen. Men jeg synes også, at hvis man kan få et sted, som ingen fra Danmark rigtig kender på listen, ja, så åbner det op for en masse nye muligheder til en eventuel liste til næste år.
1: Nej.
0: Og jeg synes, at vi skal åbne for det, vi kalder Visit Balalaika. Og Visit Balalaika er en ny liste over steder i Danmark, man også kan tage på ferie.
1: Og det er nok lister.
0: Vi laver en liste mere nu. Fordi hvis man kan tage til Kindness på Sydals, og det er det bedste sted, så må jeg bare sige, så har jeg også nogle ret gode steder, man kan tage til.
1: Det har jeg fandme også.
0: Og jeg vil gerne lægge ud.
1: Ja.
0: Himmelbjerget.
1: Okay.
0: Himmelbjerget er...
1: Synes du, det er fedt?
0: Prøv at høre. Hvis du stiller dig ned på havnen i Silkeborg,
1: ja,
0: og så tager du Jejlen.
1: Er det den der lille båd?
0: Det er en juledamper,
1: ja,
0: som ligger i havnen i Silkeborg. Det er verdens ældste aktive juledamper. Så tager du den juledamper, og så tager du den ud til Himmelbjerget og lige går op på toppen og får en softice.
1: Klassik.
0: Hvis ikke du kan lide at gå opad, så kan du også tage en bil, og så køre ind til parkeringspladsen. Den ligger lige på toppen af Himmelbjerget. Større er det ikke.
1: Ew.
0: Men jeg synes, det er et vidunderligt sommerdestination her i Danmark.
1: Jeg synes, det lyder som en klasse idé.
0: Hvad med dig?
1: Hvis man gerne vil opleve natur, men også gerne vil opleve byen, så synes jeg, man skal prøve at tage ud på Sydhavnstippen. Ude i Sydhavnen.
0: Altså i København?
1: Ja. Ja, i ja.
0: København er på listen nu.
1: Ja, men det er Sydhavnen, tippen specifikt.
0: Der var der kameler.
1: Ja, det kan vi godt sige. Der er i hvert fald alpakaer,
0: ja,
1: og får og geder, som går frit rundt. Og så er det helt ude ved vandet, faktisk. Og man kunne gøre det, at man lige stoppede i unavngiven supermarked, som ligger i Sydhavnen, på vej derud. Og så lige købte nogle jordbær og sådan noget.
0: En Monster,
1: og så satte sig ned.
0: En Red Bull.
1: Nej, køb noget lidt mere fint. Du skal ud i naturen og sidde sammen med nogle geder. Og det er nogle meget, meget fredelige geder.
0: Det lyder ikke så sommeragtigt, gør det det?
1: Det er mega sommeragtigt.
0: Skal den på listen?
1: Picnic på Sydhavnstippen.
0: Skal den på listen?
1: Det skal så meget på listen.
0: Okay, jeg tænker, at den liste, vi skal til at lave, det er en top 5. Det vil sige, vi har udvalgt Himmelbjerget og et sted ude i Sydhavnen, en dagligvarebrus. Og de to er på listen, men hvad skal ellers på listen? Det skal I hjælpe os lige med. Og,
1: please hjælp os.
0: Ja, det må I meget gerne. Skriv ind til os på 12.12. Start med 3, lav et mellemrum, og så skrive, hvad vi har overset. Hvilke steder i Danmark skal på en liste, som udlandet kan bruge til at besøge Danmark?
1: Yes, 12.12. Start med 3, lav et mellemrum. Det kan være, at du bor i Assens.
0: Ja.
1: Og synes, at det dyrehospital, der ligger der, er pisseflot. Og at man kunne hænge ud foran det, så skal du sende sms til 12.12. Start med 3.
0: Man kunne også sige, altså jeg har jo ikke været så meget i Aalborg, men jeg ved, at havnen i Aalborg, wow.
1: Ja, ja. Mange altså, container også.
0: Jo, men det kan også noget jo.
1: 100%. Fragt er spændende.
0: Ja.
1: 12.12. Start med 3. Lav et mellemrum. Hvilket sted skal på listen? Og hvorfor? Mens du tænker over det. Justin Bieber. Her på Sorry. Og hvis du skulle have glemt det, så er nummeret, du skal skrive til lige nu. 12.12.

0: indslag, hvor vi ligesom får samlet en lille liste over steder, vi synes folk fra udlandet skal besøge, når de tager på sommerferie i Danmark. Du skal melde ind med dit bud på, hvad man skal besøge, hvis man kommer til Danmark til 12.12. Start med P3, lav et mellemrum. Og det er meget vigtigt, at du husker at skrive grund på. Vi får en masse fede sms'er lige nu, hvor der bare står et sted. Vi vil meget gerne lige have grunden med. Så 12.12. Start med P3, lav et mellemrum. Hvad synes du, turister skal besøge i Danmark? Og hvorfor? Du går i
1: sort. Hold da op, far.
2: Det, synes jeg, er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DRTV.
4: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
5: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: ...mødes om danskernes yndlingssange.
6: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
5: Det er så dejligt.
3: Nu på DRTV.

0: fra Barcelona. Det bedste sted at besøge i Danmark, det er åbenbart et sted, der hedder Keynes på Sydals. I hvert fald, hvis det er udlandet, der får lov at anbefale danske steder at besøge. Det fortæller Visit Danmark. Men køber vi den? Det vil jeg finde ud af. Vi vil faktisk gerne lave vores egen liste nu, som hedder Visit Balalaika, hvor det er vores lytteres bud på steder, man kan besøge.
1: Der er så mange. Hvis Keynes kan komme på en eller anden liste, så kan vi da lave en federe liste med det, vi ved.
0: Ja, præcis. Med alle de steder, vi ligesom kender.
1: Men jeg siger, kan jeg ikke kaste nogle ting i nakken på dig, og så laver du lige en liste hurtigt?
0: Jo, det kan okay. Du sagtens. Vi har nemlig fået en masse sms'er.
1: Ja, tusind tak. Vi er faktisk blevet væltet
0: af sms'er. Ja, det er virkelig voldsomt.
1: Og vi kan starte med Ribe skal på listen. Danmarks ældste by og super flot og hyggelig. Bedre bliver det ikke. Venlig hilsen, Emma.
0: Det kan jeg rigtig godt lide. Af den simple årsag, at Ribe også har meget vikinghistorie. Mm. Og det elsker jeg.
1: Præcis.
0: Personligt.
1: Helt klart Ørum Å. Placeret ved Daggård og Jules Minde. Man kan fiske i fred. Måske også skide i åen. Hilsen den glade kloakmester. Det lyder som om, han har været derude og lavet kloak.
0: Bare tage fra Canada til Danmark for at skide i en å.
1: Der er ikke noget bedre end at skide i vandet.
0: Har du prøvet det?
1: Ja. Det er en nødsituation i 2023. Jeg vil ikke komme mere ind på det, men ja.
0: Det er svært at åbne op for, og så ikke vil komme længere ind på, men jeg accepterer det.
1: Men jeg var nødt til sådan at plaske pølsen væk fra de andre.
0: Nej.
1: Okay. Nå, hvad
0: jeg
1: hedder det nu?
0: Yes,
1: så har vi Gedser, nærmere sagt Sydstenen, hvilket markerer Danmarks sydligste punkt. Der er masser af historisk rede, og derefter tager man på Fyn, til Fyn, og finder stenen, der markerer midten af Danmark, og så slutter man af i Skagen. Så har man på 9 timer set hele Danmark.
0: Det kan jeg fucking godt lide.
1: Jeg sagde med en lang dag.
0: Jamen, det er en pakkerute. Du skal tænke på, amerikanere, de er jo et svin for at bare køre bil i sådan der 12 timer. Ja. De er sådan, oh, I'm just gonna visit my cousin in Texas. Yeah. I'm just gonna drive for 12 hours. Og det synes jeg er fint.
1: Den er du på. Sådan en 9 timer. Det er en hel dag. Det er jo en dagstur.
0: Ja, men det er en pakkeløsning. Den skal på listen.
1: Godt. De skal besøge Skive. Her finder du Skivefestival, Krabbesholm Skov, Limfjorden og ikke mindst hele 11 rundkørsler. Der er noget for enhver smag.
0: Hmm. Okay, elsker. Har du flere timer, du vil tage?
1: Må jeg tage den sidste?
0: Ja, men så er jeg også ved at have en liste.
1: Okay, helt klart Hvide Sande og Ringkøbing er en... Ja, så nu tager vi lige Hvide Sande, ikke? Men Ringkøbing er en gammel, flot by. Mange gamle huse, gamle gader. Mm-hmm. Hvide Sande, det er en surfby ud til havet, hvor man kan stå på vandski på en vandskibane, og man kan surfe i fjorden eller havet.
0: Det er klasse, der har jeg været.
1: Det er et fedt sted. Der var jeg i folkeskolen.
0: Ja, det er et rigtig godt sted. Men jeg har faktisk lavet mig en liste nu.
1: Ja, der er mange bud mere, men du nøjes med dem her.
0: Jeg vil gerne... Skal vi tage dem nedfra?
1: Ja, velkommen til Visit Balalaikas ferie turistattraktioner i Danmark.
0: Yes, på en 5. plads
1: finder
0: vi Sydhavnstippen. Mit eget bud.
1: Ja.
0: Den er...
1: Den er klaret kottet,
0: men den er røget ned også. Er den simpelthen årsag, at der ikke følger nok historie med? Eller sådan aktivitet?
1: Nej, der følger kameler med.
0: Som er alpaka her, yes. Så på en 4. plads, der har vi Skive.
1: Fucking fedt i Skive.
0: Er den simpelthen også, at der er 11 rundkørsler?
1: Ja, prøv her.
0: Og rundkørslens kunst er meget dansk.
1: Det er nemlig
0: rigtigt. Og det synes jeg, man skal tage ud og kigge på. På en 3. plads, der har vi dit forslag, Himmelbjerget.
1: Ja. Oh.
0: Fordi fedt med den lille båd, fedt med historien om båden.
1: Det er ikke en lille båd. Det er verdens ældste fungerende juledamper.
0: Ja, fedt med den.
1: Men den er ikke lille.
0: Nej, den store juledamper.
1: Wow.
0: Og på en 2. plads, der finder vi Ørum Å.
1: Det er der, man kan skide i.
0: Der, hvor man kan skide og fiske på samme tid.
1: I love it.
0: Jeg synes, det lyder mega hyggeligt.
1: Man skal nok lige rense fiskene, inden
0: man spiser dem. Måske, ved du hvad, måske man slet ikke skal spise dem, fordi det kan være, der har været nogen allerede.
1: Ja.
0: På en 1. plads, Jens Malte, der finder vi det, jeg kalder Gedser-løsningen. Gedser. Ja, men som jeg ser som en pakkeløsning, hvor man altså skal både til det sydligste punkt, midten og det nordligste.
1: Ja, på en hel dag. Det tager 9 timer.
0: Det er 9 timers tur.
1: Prøv at høre. We are gonna make AI translate this list, and then we'll send it out to all the tourists visiting Denmark in the coming future.
0: Tusind tak, fordi I skrev ind.

0: Henderson.
1: Louis Henderson.
0: Ja, forgør det hele.
1: Here I'm doing it all for Ferrari. Simon Helberg Hansen, welcome to the studio. You're the P3 news host. We are making a list for all the foreign tourists about Denmark, and they are listening on right now. Which place in Denmark would you recommend people visiting if they are not from Denmark?
2: Det skal så være på engelsk.
0: Vi kan godt oversætte for dig.
2: Nej, men jeg kan godt prøve. Altså, der er jo høstdag på Sønder Hygum Hjemstavnsgård her i slutningen af august. Der kan man opleve you can experience harvesting like in the old days.
1: Oh,
2: yes. Ja, jeg kan ikke lige oversætte my tasker. With old my tasker. My taskers. Og det er den 20. til 23. august.
1: You can recommend that?
2: Yes,
1: can
2: very
1: much. Can you repeat the city? I just overheard it.
2: Sønder Hygum.
1: Sønder Hygum.
2: Yes. Det er i Sønderland. Det der er fra. Det er en dejlig by.
0: Det var skide godt, Simon. Tusind tak for hjælpen.
1: They love Hygum, Danmark. Især en Sønder Hygum.
0: Ja, nu er klokken blevet 16. Det betyder heldigvis, at vi skal have nogle betrædigheder med dig, Simon Helberg Hansen. Tak for det der.
2: Ja, selv tak. Og jeg kan fortælle, at det er gået over i vind eller forsvind til VM-slutrunden nu. Og i aften fra klokken 19, der kommer det garanteret til at lyde sådan her. Ja, det er altså de norske fans, der nok kommer til at tage ekstra hårdt fat i årene på lægterne med deres rokampråb, når de møder Elfenbenskysten i deres 16-dels-finale. Og det er altså generelt en stor skandinavisk aften. Sverige skal også spille knockout-kamp mod Frankrig, og det er kl. 23. Og for Norges vedkommende, så er det den første knockout-kamp af slagsen her i 28 år. Det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Dengang tabte Norge til Italien. Nu har de muligheden for at skrive historie for at gå videre i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde.
2: Og i Oslo, der er min kollega Oliver Ravn fra DR Sporten på plads på Kongens Gate centralt i byen, hvor kampen den bliver vist på storskærm.
4: Minut for minut vil jeg nærmest sige, at stemningen den bliver bedre i takt med, at der kommer flere og flere. Lige nu der har de kamppistolene frem, de får lidt mad og lidt drikke, og der er nogen, der står og jonglerer lidt med en fodbold for at komme ekstra i stemning. Og de minder jo lidt om os, de nordmænd, i forhold til sindstilstand, så det er jo stille og roligt. Det er ikke sydamerikanske tilstanden endnu, men det kan det altså blive, hvis det ender med at gå rigtig godt for Norge i aften.
2: Og vi viser den første kamp, altså Norge, Elfenbenskysten på DR TV. I dag der har flyselskabet SAS til store klapsalver præsenteret en rekordstor investering i 40 nye fly. 66 milliarder kroner kommer det til at koste, men der bliver altså ikke klappet særlig meget hos naboerne til Københavns Lufthavn. De er ked af, at der nu bliver endnu flere fly, der letter og lander hen over hovederne på dem. En af dem det er Annette Nybank, der bor i Dragør lige ved lufthavnen.
5: Det er især støj om natten. Lufthavnen, som er en af de eneste lufthavne i Europa, flyver også mellem 23 og 06, og det er helt vildt. Det er ligesom om, at kl. 23, så starter det startknappen, og så kører det bare ud af.
2: Andre naboer nævner også mere luftforurening fra jetbrændstof som en træls ting, nu hvor der kommer flere fly til Københavns Lufthavn. SAS fortæller selv, at flere af de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Og Danmark ejer en fjerdedel af SAS, og Peter Hummelgaard, der er finansminister, er godt tilfreds med de her nye investeringer. Han mener, at de nye fly gør SAS grønnere.
6: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå. Og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der. Og det ligger jo i meget, meget kraftigt tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
2: Ja, og så kender de fleste nok den her.
0: Det er Stormand.
2: Det er nemlig Stormand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Og hvorfor tror du, jeg har den med mig til?
0: Jeg ved det ikke. Jeg blev suget ind i det som en musikquiz.
2: Ja, men altså, det her, det er simpelthen den mest streamede sang i Danmark nogensinde nu.
0: Ja, tak.
2: Med mere end 90 millioner afspillinger. Den overtager førstepladsen fra Ed Sheeran's Shape of You, der ellers har været nummer 1 siden 2018. Det skriver musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Der er i alt tre danske sange på top 10-listen, kan jeg fortælle, over de mest streamede i Danmark. Lucas Graham ligger på en fjerdeplads med 7 Years, og Volbeat ligger på en tiendeplads med For Evigt. Det holder tørt med sol, men mod vest, der er det mest skyde lige nu. Mellem 17 og så op til 23 grader.
1: og en mejltasker hedder en Combine Harvester på engelsk. Så lærte vi alle sammen noget nyt. Venlig hilsen, Alexander.
0: Tak, Alexander.
2: Tak for det.
0: Og tak for nyheder, Simon.
2: Velbekomme.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
1: Så er vi gået i gang med det, der hedder 16-17. Og nu tænker man, har I været i gang allerede? Ja, vi har. Vi har snydt lidt i den her uge. Vi starter kl. 15, så nu er vi altså i gang igen. Og vi har en fantastisk time klar til alle sammen.
0: Og så den SAS-nyhed, vi lige hørte om.
1: Ja, sunshine.
0: Den har du nogle følelser omkring, som du skal af med lige om lidt.
1: Ja, lige nu der er jeg sådan, ved at eksplodere, og jeg har noget, jeg gerne vil sige. Og lige om lidt, der siger det til alle sammen. Og I må godt synes, jeg er en idiot, men nu siger det bare lige højt, og så kan I tænke over, om jeg har ret.

0: hvis du skal ud og rejse til, jeg ved ikke, Langbordistan lige om lidt med et fly, så tro mig, der er fly nok i Københavns Lufthavn.
1: Og Billund.
0: Og også i Billund. Der er generelt fly nok, til vi alle sammen kan komme afsted. Mm. Oftest. Og jeg siger det, fordi at i dag har SAS meldt ud, at de vil købe 40 nye fly.
1: Ja.
0: Til en værdi af 10 milliarder dollars. Mm. Det er 65 milliarder danske kroner. Og det er mange penge.
1: Ja.
0: Og det er fedt for SAS.
1: Ja.
0: Og det er da skønt. Og så er det også noget med, at Københavns Lufthavn skal ligesom opgraderes. Det skal gøres til en lufthavn, der ligesom er på niveau med de største og fedeste lufthavne i verden.
1: De er jo allerede i gang med at få sådan noget security, hvor man ikke behøver at tage sit lort op af tasken. Pissesmart.
0: I love it. Og Københavns Lufthavn skal være sådan en knudepunkt i verden, og vi flyver og flyver, og så tilbage til, og så hen, og så kan lige mellemlande der, og så videre, og så videre. Det er dejligt. Vi skal gøre det hele større, meget bedre. Jeg elsker at flyve.
1: Og hvor vil du hen med det her?
0: Jamen, jeg vil bare sige, al kærlighed til, at SAS skal blive større og fint og sådan noget. Men, hallo, det virker fint. Don't fix it. Men ved du hvad, der ikke virker?
1: Hvad?
0: DSB. Ja. Fix that.
1: Ja.
0: Ikke? Og det, jeg siger det, fordi SAS er ejet, eller lidt af SAS i hvert fald, er ejet af den danske stat. 25% af SAS.
1: Du stretcher den lidt, men jeg kan godt acceptere det.
0: Prøv at vi med lidt
1: i
0: SAS.
1: Klart.
0: Ikke? Jo, ja. Og jeg synes, det er mange penge. Og jeg er ikke blevet spurgt, ikke?
1: Det er der problemet er.
0: Og DSB, det, går nok, det er så godt nok 100% af os, der er DSB. Men det virker slet ikke. Så jeg synes bare, det er sådan lidt at lægge kræfterne det forkerte sted. Fordi vi flyver og flyver, og det kører, og det går godt. Men vi kan ikke komme med toget. Toget virker ikke. De sidste 3-4 måneder har DSB sejlet. Man kunne ikke engang komme fra Fyn til Jylland. Man kunne ikke engang komme fra Fyn til Sjælland. Men man kunne ikke engang komme hjem. Det er der, hvor man er fra. Jeg siger det bare, fordi hvis det skal være fedt at flyve, så skal man jo også komme hen til flyvemaskinen.
1: Med toget tit.
0: Og tit med toget.
1: Ja, men hvad vil du så have?
0: Man starter altså,
1: du vil gerne have, at DSB gør noget. Hvad skulle de gøre?
0: De skal da også sige til regeringen, at vi skal have nogle penge til at fikse det.
1: Men de har jo lige købt mega mange nye tog.
0: Men det virker ikke. De kører det forkerte. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med DSB. Men de skal gøre lidt ligesom som SAS.
1: Ja.
0: De skal være bedre. Og de skal være lidt mere sådan...
1: Altså, de skal bruge flere penge.
0: Prøv at høre. Københavns Lufthavn, det er en udmærket lufthavn.
1: Ja.
0: Men ved du hvad? Jeg ved ikke, om du har været på nogle af de små stationer rundt omkring i Danmark. Togstationer.
1: Jo.
0: Der mangler...
1: Har du prøvet at give?
0: Der mangler slikautomater.
1: Give station.
0: Der mangler kolde tog.

0: vi sidder alle sammen og investerer i en eller det andet aktie og så videre. Det er også vores penge. Altså, Mathilde, kig mig nu lige i øjnene. Du kigger væk. Du vil væk fra den her samtale. Det er fordi, jeg siger sandheden. Vi har brugt vores penge forkert. Vi er nødt til at, også fordi, nu siger jeg det bare lige igen, vi skal jo komme hen til lufthavnen med tog. Så vi misser jo alle sammen flyene, fordi vi ikke kan komme derhen med toget. Fordi toget, de sidder fast nord for Randers, hvor der er et eller andet træ, der er væltet ned i togskinnerne. Jeg kan bare ikke forstå, at 65... Jeg kan simpelthen ikke. Jeg ved ikke,
1: hvad det er med det. Må jeg sige noget? Jeg er enig.
0: Ja, du ikke det?
1: Og hvis du en dag stiller op til at blive transportminister...
0: Det kan jeg ikke.
1: Så har du min stemme, Jens Malte. Tak for det her.

0: August Højen kaster mig ud i.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det her indslag, det er en menneskelig chat. Til dig, der savner ægte kontakt. ChatGPT-3, det er som alt det indslag, vi har strikket sammen, hvor du kan spørge os om alt det, du ellers ville have spurgt chatten om. Det kan være alt fra, hvordan laver jeg en konfirmationstale til min søster, til hvordan fikser jeg min vaskemaskine?
2: Ja.
0: Det er helt op til dig. Det fungerer bare sådan, at du skal ringe ind til os.
2: Det er ting, der er bøvlet.
0: Ja, ting, du skal have svar på.
2: Ja.
0: Og det fungerer sådan, at du ringer ind til os nu på 70 20 20 20 med dit spørgsmål, eller skulle vi kalde det dit prompt. Og så finder vi så en anden lytter til dig, som ved alt om lige præcis det. Så det bliver sådan menneske til menneske. Man kan sige, at det andet menneske, vi finder, det er ligesom motoren i vores chat. Så på den her måde, der får du forhåbentlig løst dit problem, men med menneskelig kontakt.
2: Ja.
0: Så, hvis du godt kunne tænke det her, så skal du tænke det som en service til dig, der måske ikke bruger chat. Det kan være af klimahensyn. Det kan være, fordi du stadig ikke helt har fanget, hvordan man bruger det. Det kan være, fordi at du ikke stoler på det.
2: Ja, nemlig, jeg skulle lige til at sige, at jeg har et slogan til vores chat.
0: Nå, hvad er det?
2: ChatGPT-3. En chat, du kan stole på.
0: Klasse. Det kan jeg rigtig godt lide.
2: Ja, det er fedt.
0: Så hvis du gerne vil have hjælp fra en chat, du kan stole på, så skal du altså ringe lige nu 70 20 20 20. Vi skal have det, du gerne vil have hjælp til. Du skal ringe ind, og du skal prompte os. Du skal ringe ind, og så skal du bare stille dit spørgsmål. Det er fuldstændig lige meget, hvad du har brug for hjælp til. Det er bare smaddervigtigt, at du ringer lige nu 70 20 20 20. Ring ind og spørg os og chat GP3 om hjælp. Mens du gør det, cold heart.

Jeg har haft Elton John på hjernen hele dagen. Det var derfor, jeg tog den her med til dig i dag. Det er Elton John sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Du lytter til Balalaika, hvor du stadig godt kan nå at ringe ind, hvis du har et spørgsmål til ChatGPT. Det er vores chatservice. 70 20 20 20. Spørg om lige, hvad du vil. Det er det Sisu og Chili for mig.

0: det Sisu og Chili lige her i Balalaika, hvor vi er ved at udrulle et nyt produkt, kan man godt sige. Den service. Vi kalder den Chat GPT. Og hvis jeg skal forklare det helt simpelt, så vil jeg gøre sådan her. Kender du Chat GPT?
1: Jeg kender den godt.
0: Okay, det er det. Men det er os.
1: Det er jo en chat, du kan stole på.
0: Det er en chat, du kan stole på, fordi den, du spørger, er ikke en robot, der har lært en masse data at kende og huske. Den, du spørger, det er mig, Jens Valde, og så også dine medlytter. Fordi vi vil rigtig gerne forsøge at finde en ekspert til dig. En, der ved alt om det her. Og vi skal sige hej til en, der gerne vil have hjælp af ChatGPT nu. Og det er dig, Anton.
2: Ja.
0: Hej, Anton.
2: Hej.
0: Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jeg vil gerne vide, eller få en opskrift på den bedste, originale carbonara.
1: Brad, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Anton, er du god i et køkken?
2: Ja, det vil jeg selv sige, jeg er.
1: Okay, hvor gammel er du?
2: Jeg er 14 år.
1: Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor?
2: Jeg vil gerne være kok.
0: Klasse. Må jeg sige noget? Jeg synes, ja. Det er lovende allerede, at du ligesom anerkender, at der er en original carbonara. Altså, du vil ikke bare lave den bedste, du vil lave den rigtige, er det sådan, jeg forstår det?
2: Ja, en rigtig italiensk carbonara.
1: Anton, altså, nu lige om lidt, der beder vi dig om at spørge, altså ligesom at sige, hvad vil du gerne spørge ChatGPT om? Drømmer du om, at der er en, for eksempel en kok, der ved meget om italiensk mad, der kan hjælpe dig?
2: Ja, det kunne være dejligt.
0: Hvad vil du foretrække? En ægte italiener eller en uddannet kok?
2: En ægte italiener nok.
0: Okay. Sygt nok. Jeg tænkte bare, det kan lidt det samme måske.
1: Altså, jeg vil sige, vi kan ikke, Anton, vi ved jo ikke, om vi kan levere en ægte italiener, men ChatGPT
0: vil gøre sit bedste.
1: Kan godt måske blive en ægte italiener, det ved vi jo ikke. Anton, hvor bor du henne? Bare lige så vi har det med.
2: Jeg bor i Tårnby.
1: Tårnby. Og hvem skal du lave mad til?
2: Mine forældre og min lillebror.
1: Okay.
0: Det er meget chat-agtigt, at der lige er lavet dataindsamling.
1: Men det er bare lige sådan, vi ved.
0: I får nogle personlige informationer.
1: Ja, har du købt ind, eller skal du ud og købe ind?
2: Jeg skal ud og købe ind.
1: Okay, kom.
0: Okay, perfekt. Okay, jamen Anton. Ja. Vi vil gøre nu alt herinde i maskineriet for at finde en forhåbentlig en ægte italiener til dig.
1: I hvert fald den ægte italienske opskrift på en carbonara.
0: Ja, tak. Ja. Så du bliver bare hængende. Okay, nu skal du så hjælpe os, dig der sidder derude og lytter med. Du skal ringe ind lige nu, 70 20 20 20, hvis du ved, hvordan man laver den helt ægte, autentiske italienske carbonara. Der er kæmpestore pluspoint, hvis du er italiener og kan den her opskrift. Det tror jeg, at Anton vil blive rigtig glad for. 70 20 20 20, hvis du er italiener og kan lave carbonara. Hvis du er uddannet kok, ring ind 70 20. Det kan også være, du bare ved fucking meget, hvordan man laver det.
1: Ja, prøv at høre. Ring ind. Vi skal bruge Anton skal fucking lave en banger italiensk carbonara lige om lidt.
0: 70 3x20. Del opskriften med ham.

Robin her på Dopamin. Det bimler og bamler i studiet lige nu. Tusind tak. Vi er fuld gang med at lave et indslag, der hedder ChatGPT3. Det er et indslag, hvor du kan bruge os i stedet for chatten. Og Anton på 14, han har spurgt os, hvordan laver man den bedste originale carbonara? Så vi leder altså efter nogle italienere lige nu. Nogle uddannede kokke. 70, 3x20. Og tusind tak til alle, der ringer. Vi skal nok forsøge at nå til den.

0: den sidste dråbe lige her i Balalaika, hvor vi er i fuld gang med at lave et indslag, vi kalder ChatGPT. Det er et indslag, hvor du bruger os i stedet for chatten.
1: Ja.
0: Og så får vi...
1: vores slogan er, en chat, du kan stole på.
0: Ja, det er en menneskelig chat, ikke? Og når du så har promptet os og spurgt os om noget, så sender vi så det spørgsmål ud igen. Mm. For ligesom at få noget ekspertise fra vores medlyttere. Og i dag, der er det dig, Anton, der har ringet ind. Hej igen, Anton.
2: Hej.
0: Anton, helt kort.
1: Ja, undskyld.
0: Hvad var det nu, du spurgte os om?
2: Jeg vil gerne finde den bedste originale carbonara-opskrift. Fordi jeg gerne vil imponere min familie.
1: Sådan.
0: Det er helt fantastisk.
1: Og ved du hvad, vi har fundet hjælpen til dig, Anton.
0: Vi har fundet noget. Vi tror, vi har fat i noget rigtig godt her. Vi starter med at sige hej til Christina.
3: Hej.
2: Hej, Christina.
3: Hej.
1: Christina, vil du ikke lige, inden du begynder med opskriften, fortælle, hvordan du kender den her opskrift?
3: Jamen altså, jeg er italiener, og jeg er 71 år gammel. Jeg har lavet mad til mennesker i rigtig mange år.
1: Okay.
3: Så, ja.
1: Anton, vi har fundet en italiener til dig. Hun hedder Christina.
2: Perfekt.
0: Et vaskeægte nonna, kan man vel næsten sige. Må man det?
3: Ja, nonna, ja, ja.
0: Okay.
3: Ja,
0: ja,
1: kan du ikke kort prøve at forklare, hvordan en original italiensk opskrift på carbonara ser ud ind i dit hoved?
3: Okay, altså for det første, Anton, der er ikke en original, der er mange forskellige. Alle gør det på forskellige måder. Det, som min mor levede for meget længe siden, det var, du ved, hakke bacon i en pande med olie, ikke? Ja. Og så i en stor skål, så putter du et æg for hver person. Så hvis det er fire, så putter du fire æg og en æggeblomme, ekstra æggeblomme. Mm. Og så du pisker det godt, og så putter du salt, peber, godt med peber, og så nogle parmesan, revet parmesan også, og så blander du det godt sammen. Så koger du pasta, og så når det er al dente, det vil sige ikke så blødt, men med lidt bid i. Så tager du vandet ud, og du kaster det i det her skål med æg og parmesan og salt og godt med peber. Og så du blander det meget hurtigt, og så du giver det en gang hurtigt på panden med det bacon. Og det var det.
1: Anton, har du fanget den?
2: Ja, det har jeg.
1: Okay.
2: Det lyder rigtig lækkert.
0: Det lyder så lækkert, Christina.
1: Christina, må jeg lige sige noget, fordi man kan jo... Altså, Anton, han er 14 år gammel, du er 71. Er der chancer for, at en 14-årig dansker kan fuck det her op?
3: Nej. Jeg synes, han lyder rigtig fornuftig. Jeg er helt sikker på, at det bliver godt.
1: Anton, når du har lavet din carbonara, er du ikke sød at sende et billede til mig og Mathilde af den?
2: Jo, det skal jeg nok.
0: Fantastisk. Christina, tusind tak for hjælpen. Jeg skal selv hjem og bruge den her opskrift, kan jeg mærke.
3: Okay. Selv, altså, det vil sige, at der er nogle mennesker, de putter lidt fløde. Det ikke...
0: Nej, det gør vi ikke. Nej. Det gør vi ikke. Vi ved det godt, det er dødssynd.
1: Du var så sød, Christina, men så kom fløden.
0: Ja.
3: Nej, ikke fløde.
0: Tak, fordi du ringede, Christina. Og Anton, tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Hej.
0: Med det her fantastiske spørgsmål.
3: Hej.

0: betingelser. Is all that I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
1: Ja, Tina. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
3: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
3: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
3: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Natten mellem mandag og tirsdag, der mistede vi danskere noget, vi aldrig får tilbage igen. Vi mistede det fysiske rejsekortsystem. Og det betyder, at vi skal sige farvel til de skrækkelige lyde af check-in, check-ud.
1: Check-in.
0: Check-in. Så skal vi også sige farvel til at tabe rejsekortet.
1: Tab?
0: Tab.
1: Nå.
0: Og så skal man...
1: farvel til at tabe rejsekortet.
0: Så skal man hen og finde en rød automat, og se om man kan prøve at huske, hvordan man køber en billet.
1: Skal man det nu?
0: Nej, det skal man, hvis man har tabt sit rejsekort. Det skal man så ikke længere.
1: Nå,
0: vi skal
1: klar.
0: Også sige farvel til at glemme, i citationstegn, og tjekke ud, så man faktisk bare kan rejse gratis helt andet. Men det største farvel, Mathilde, ved at vi har mistet det fysiske rejsekort, det er til... en tid, vi skal sige farvel til. Det er tiden i 2010'erne, hvor vi havde et helt andet blik på grænsen og forholdet mellem digitale tjenester og analoge fysiske ting. For jeg ved ikke, om du kan huske rejsekortets fætter eller rejsekortets kusine. NemID.
1: Ja, tak. Den, der var foldet i tre led med 400-tal.
0: NemID var både en app, men også et stykke pap.
1: Det var mest et stykke pap i starten, ikke?
0: Jo, men nej. Det var mest en app, som pappede. Pappede og appen var i familie sammen.
1: Det er rigtigt.
0: Fordi du skulle ind i appen skrive det, der stod på pappet.
1: Og så sagde appen, find det på pappet, der passer til det her.
0: Ja, gå tilbage til pappet. Og så har man glemt pappet derhjemme. Og så var der nogle små numre. Og nem idé at rejsekortet på en måde...
1: familie.
0: Ja, fordi nu er NemID, det er blevet til MitID, og MitID, det er bare noget, der er online.
1: Og det er bare nemt. Det er bare fedt.
0: Det er bare meget nemmere end NemID.
1: Ja, ja.
0: Men... og rejsekortsappen var bare det rejsekort, der skulle have været fra start af.
1: Ja.
0: En app.
1: Men det er trist. Det er fucking trist, fordi det er som om, at det her, det er sådan...
0: Det er vores uskyld, der er blevet taget.
1: Ja, og ved du hvad det er? Ifølge berettermodellen. Point of no return.
0: Der er ikke noget at gøre.
1: Vi har hørt på det her medierne i så mange år. Vi skal digitalisere, vi skal blive mere online, vi skal bruge AI, vi skal blive mere digitale. Nu er vi digitaliseret. Det var den drop, der fik bæret til at flyde over.
0: Som en hyldest til, at rejsekortet er goodbye i fysisk forstand, der har jeg også sagt farvel til mit kørekort.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg har taget mit kørekort ind på min telefon.
1: Ind på en app.
0: Nu er det også en app.
1: Kørekortsappen.
0: Så hvis man tager min telefon og stjæler den,
1: ja,
0: så har jeg ikke nogen identitet.
1: Så kan man køre bil.
0: Jeg spurgte min kæreste i går.
1: Ja.
0: Sagde jeg, jeg tror, jeg skal have passet ind på min telefon.
1: Ja.
0: Så sagde hun, det kan man ikke.
1: Nej.
0: Så var jeg sådan, hvad?
1: Så det er faktisk det sidste, vi har tilbage.
0: Vi har kun vores pas. Tilbage. Du skal tage dit pas, kære
1: lytter. Og må jeg sige noget? Passet er så irriterende. Det er den værste af dem alle sammen.
0: Det er for stort.
1: Fordi det er alt for stort til at være i din pung.
0: Det er en lille Pokémon-mappe.
1: Og det er så vigtigt, at du er bange for at flytte på det. Jeg tør fysisk ikke flytte mit pas.
0: Hvorfor kan vi ikke få passet? Jeg begynder at græde nu. Kan vi ikke godt få passet i en telefon? Jeg kan ikke mere.
1: Jeg forstår ikke, er det godt eller skidt det her?
0: Jeg ved det ikke. Jeg vil bare have, at alt skal være ens.
1: Ja. Det kan jeg faktisk ikke.
0: Hvor mit blå sygesikringskort? Jeg kan ikke huske det.
1: Har vi stadig det?
0: Det tror jeg. Min far sagde, om jeg havde mit blå syge. Så jeg ved ikke, hvor min pung er.
1: Jeg tror, min blå sygesikring er væk.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg vil med det her. Jeg vil bare gerne sige, at der var en tid engang, hvor vi troede, at pap og apps, de hang sammen.
1: Og nu er det bare apps.
0: Ja, god.
1: Og apps. Og pas.
0: Ja.

Ved du noget fra Gullimund og Sabers? Lige om lidt, så skal vi til Roskilde Festival, hvor Nynne og Maria sender live først. Back on 74 fra Jungle. Der er også nyheder til dig lige om lidt.

0: Live direkte fra Roskilde. Sødnødende og Marie. Du skal blive hængende inden da. Ved 3 nyheder. Fordi klokken den er blevet 17. Det er med dig, Simon Helberg Hansen.
1: Ja.
0: Ja, værsgo.
1: Tak for det. Vi skal til Odense, hvor kommunen fraråder at køre på 3 cykelstier, der går gennem nogle områder med natur. Det er nemlig i de områder, at larven fra helvede lige nu skaber problemer. Odense Kommune er på det seneste blevet bombarderet med henvendelser fra folk, der har oplevet kløe og allergiske reaktioner, efter at have haft kontakt med egeprocessionsspinderen, som larven egentlig hedder. En børnehave i Odense er også blevet lukket ned, fordi flere af børnene er ramt af kløe og udslæt. Mikkel Lyng er forælder til en af børnene, der nu er blevet rykket over i en anden institution.
2: Nu har jeg selv prøvet at komme i karambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så det er dejligt, at man har opdaget larverne, sådan så det ikke går ud over vores børn, men man kunne nok godt ønske sig, at det havde været opdaget lidt tidligere.
1: Larven kan give øjen- og luftvejsirritation, og i sjældne tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og larven for helvede er kendt for at give helt ekstraordinære slemme gener. Det fortæller Bjarne Skule, som er biolog og så også sommerfugleekspert.
3: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårede sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
1: Og Odense Kommune fortæller, at de vil styrke indsatsen mod larven, blandt andet med flere medarbejdere til at bekæmpe den. Og så er Thorkild Fode færdig som rigspolitichef. Efter 6 år på posten, der skifter han nu job og bliver politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, hvor han også siger, at omrokeringen har trådet til sagerne om politivask, som der har været en del kritik af. Historien om politivask, de handler om sager, hvor politiet afsluttede efterforskninger uden reelt at have efterforsket dem. Sagerne blev i stedet for vasket, som det blev kaldt inde i politiet. Men selvom Thorkild Fode altså stopper som rigspolitichef, så fortsætter han stadig inden for politiet, og det kan være et problem. Det mener politiforsker David Savsdal fra Lunds Universitet. Han siger, at det kan svække tilliden til både politiet og så systemet, når Thorkild Fode får et nyt chefjob i politiet.
4: Og når man så som borger ser, at man i bund og grund ikke afskedes, men i stedet for bliver puttet ned på en anden, men også ret god taburet, ja, så kan det jo være med til at gøre, at man som almindelig menneske, almindelig borger i Danmark, ikke tror på, at systemet faktisk lytter til de kritikker, der er, men i stedet for beskytter sig selv.
1: Og så skal vi til tennisturneringen Wimbledon, der i går blev skudt i gang, og på det tidspunkt, der var der en dansker repræsenteret, og nu er der simpelthen 0. Clara Tauson mødte græske Maria Sakkari, og måtte efter en time og 14 minutter se sig slået af grækeren med stillingen 6-3, 6-3. Og Tauson har haft nogle svære måneder op til Wimbledon, men gik faktisk ind til kampen her med en god følelse, men det vendte altså hurtigt.
5: Ja, det er ikke rart. Det er virkelig ikke rart at stå derude, når man ikke... Altså, jeg føler, at jeg er bagud i alle point. Størstedelen af pointene, der føler jeg, at det er mig, der løber, og det er ikke min stærke side. Selvfølgelig kan jeg godt gøre det, men altså... Ja, det er ikke rart.
1: Og så lidt vejr til sidst. Det holder tørt med sol, men mod vest, der kan det være mere skyde her ved eftermiddagstid. Mellem 17 og så op til 23 grader.

0: live fra Ros.
1: Ja, det er jo så spørgsmålet. Er Nynne Givskov i live på dag 2 på Roskilde Festival?
2: Ja, der sker jo det beklagelige. Jeg kommer til at gå ned og sæve mig selv fuldstændig over til Alice og jeg på IAS i går aftes. Det var sgu et show. Så, ja.
1: En ting er, at du er til koncert, Nynne, men det er jo også det, der sker både sådan før og efter koncerten, som jeg tænker, du mærker lidt i dag.
2: Du mener alle de dåsebajer?
1: Ja, måske.
2: Ja.
1: Måske de har noget.
2: Jeg tror, det er musikkens stimulans, der satte sig mest i kroppen hos mig, kunne jeg.
1: Du har lignet en i dag, der ikke synes, det var rart at være på festival. Den er stensikker. Du har ligget og sovet det meste af dagen.
2: Du skal ikke out... Vores chef lytter også til det her, Marie.
1: Du kiggede ikke på mig tidligere på i dag, og var sådan, jeg er i forvejen sur på alle i verden. Bare over, at det findes i dag, og det forstår jeg egentlig godt, fordi det er også et ret overstimulerende sted at være. Roskilde Festival, hvis man har tømmermænd, hvilket de fleste jo har af de mennesker, vi kan se omkring os lige nu.
2: Ja, altså vi begynder at være der, hvor at jeg kan altid huske, at det var altid om tirsdagen, at folk de tog hjem sådan dagen inden
1: musik.
2: Det er
1: der, folk knækker.
2: Ja, det er der, de knækker. De skal lige hjem, og så tænker de, at jeg skal have energi til, når mine yndlingsartister kommer op på orange i morgen.
1: Og det er bare ærgerligt, fordi så går man glip af så meget, og kære lytter, det er jo der, vi gerne ligesom vil byde ind og give alt det fede ved Roskilde. Uden alt det dårlige. Du kan sidde derhjemme i en behagelig sofa, du kan tage et godt bad, du kan lave noget lækker mad, og så stadig få cremen.
2: Og du kan få begge stemninger. Jeg skal nok sørge for at repræsentere den sådan lidt mere led. Nej, hvad gider du godt lade være med de der? Altså.
1: Nu.
2: Oh my god. Jeg tager en tår vand. Marie, du tager...
1: Er det slut altså for
2: en
1: dig
2: tår
1: med øl?
2: Nej, lad os da se på det lidt senere.
1: Okay,
2: prøv, jeg kunne faktisk godt tænke mig til dig, der sidder og lytter med derude. Har du, altså, hvilket hold er du på? Er du som mig sådan, jeg er sgu meget glad for, at jeg ikke er på Roskilde, jeg er også lidt træt, eller sådan, har jeg ingen FOMO? Eller sidder du bare med vanvittig FOMO? Det kunne jeg egentlig tænke mig at høre.
1: Er du en af dem, der ikke har fået billet?
2: Ja, og bare ligger i stories og sådan, er der nogen, der har en partout? Ja.
1: Hader dit liv, og ser alle andre mennesker have. Og det skal man lige huske. De poster kun de fede øjeblikke på Instagram, ikke? Man sidder bare der og ser, at alle lever deres bedste liv. Det du skal vide, det er, at de fleste har det jo som Nynne.
2: De vågner jo fuldstændig tilbagt, altså, og har det helt sindssygt. P3 Mellemrum er stedet til 12.12. Vi vil så gerne høre fra dig derhjemme, og så er der bare simpelthen alle slags festivalstemninger på vej til dig. Lige her, der er det Good Luck Babe fra Chapel Rowan.
1: Mm.
2: Velkommen indenfor til live fra Ros.
1: Der sker nogle spændende ting, hvad det er.

0: Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Nej, hvor jeg glæder mig. Hvor bliver det sjovt at se Sara Larsson. Jeg føler også, hun er en af dem, der virkelig går igen, når man bare sådan overhører boss rundt omkring på pladsen.
0: Også den, jo, jeg tror, at flest kommer til at være sådan, nu skulle til at sige udklædt, det er virkelig at tale lidt ned.
1: Ja, ja. Men frønser. Frønser og farver.
0: Frønser. Ja. Frønser og paljetter og pastelfarver.
1: Ja, det bliver en hver sådan et 8-årig pigeværelse på orange scene. Det bliver genialt. Det glæder mig simpelthen så meget.
0: Super, super cute. Marie, den måde, man allerbedst kan høre, at man sender festivalradio, det er selvfølgelig ved, at teknikken altid skal bøve lidt.
1: Så ja, det med det.
0: En gang imellem, så du får noget musik, vi ikke lige aner, hvad er for noget. Sådan er det. Er en form for tombola, man stikker hånden i,
1: yes,
0: ind i, og så ser vi på det.
1: Og du kan jo simpelthen gå ind og se vores setup, hvis du hopper ind i DR Lyd appen. Vi er stadig med en glorificeret form for ladecykel.
0: Ja, det er en tank.
1: Og så står der nogen derhjemme og trykker på nogle knapper, og det hele er meget mystifistisk, og nogle gange fungerer det virkelig godt. Andre gange not so much.
0: Nej, men det er faktisk også det sjove ved det. Der er kæmpe FOMO i indbakken.
1: Ja.
0: Ja, fordi Melissa, hun har skrevet, hun kom hjem fra Tinderbox i søndags, og nu søger hun en fredagsbillet, og hun har fået alle, hun kender på Roskilde, til at sige til, hvis de kender en eller anden, eller hører om nogen, der tager hjem.
1: Jeg svæver, og det jeg er jo energien. I hvert fald 5 mennesker, som Præcis. Jeg holder øje for.
0: Ja.
1: Men hver gang man ser noget, så er den blevet solgt for længst. Altså, der kan være gået 30 sekunder, og det er ribbet, altså.
0: Det er det varmeste brød lige nu. Jeg forstår det godt. Altså, vi har placeret os lige i det der sådan hul imellem. Sige,
1: jeg er så spændt på, hvordan du har tænkt dig.
0: Ja, det er det egentlig også. Nu har jeg startet den her sætning, og så skal jeg prøve at gøre den færdig. Lige hullet mellem campingpladsen.
1: Mm.
0: Altså sådan, det smattede.
1: Ja.
0: Det trashy.
1: Ja.
0: Det messy. Og så der, hvor scenerne til First Days ligger. Fordi selvom at musikprogrammet jo ikke officielt er gået i gang, og det her det er det, man kalder opvarmningsdagene, eller ja, First Days, som Roskilde kalder det, så er der jo stadigvæk simpelthen masser af koncerter.
1: Ja, og
0: det er faktisk svært at skille ting ned.
1: Nej, men jeg elsker faktisk lidt, at der er så god kollektiv energi om de koncerter, der så er. Det er ikke den der følelse af, som jeg ender i hvert år, at være væk fra alle mine venner, fordi jeg vil gerne se noget, og de vil gerne se noget andet, og sådan noget. Her der samles alle bare. Fordi der er ligesom de hvad? Altså et par koncerter på hver scene hver dag.
0: Præcis, og
1: altså,
0: man kan pingpong imellem dem.
1: Ja, præcis. Du kan basically gå i pendul fra den ene scene til den anden.
0: Det er så videre nok. Men tænk, vi mødte en lige tidligere, inden vi gik på, ja, som fortalte, at de også kører noget ned i deres camp. Hvad kalder han det?
1: Nej, ja.
0: Stol og hul.
1: Ja.
0: Ja, det er bare besiddende i din stol og drikke alkohol.
1: Ja. Men han fortalte os også, at rocken lever. Så på den måde. Er det to ret right. modsatrettede energier. Jeg kan lide dem begge to.
0: Det kan jeg virkelig også.
1: Okay. Vi blev snydt for noget Chapel Roan lige før, Nynne, så vil du ikke please?
0: Jo, jeg vil gerne prøve.
1: Please?
0: Vi skal have hjælp til at sætte noget Good Luck Bay på.
1: Du prøver at trykke på knappen. Er der nogen andre, der vil trykke på knappen? Ja, den kommer. Chapel Roan. Good Luck Bay. Måske noget, vi tog også for.
0: Kunne de ikke have booket hende?
1: Det var meget dejligt.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P3. Det man hører, det er man selv.

0: En drøm om et menneske.
1: Kollektiv tudetur, når de skal sælge dig.
0: Ja, virkelig meget. Marie, jeg har en simpel drøm om, at vi også skal få lov til at sende noget radio.
1: Ej, det ville være så dejligt.
0: Og teknikken, den ikke bare skider på os.
1: Men der vil jeg bare lige slå et slag for livestreamen. Ja. Fordi indtil videre fungerer den sindssygt godt.
0: Den er super.
1: Man kan hoppe ind
0: på DR Lyd.
1: På appen DR Lyd, og simpelthen følge med visuelt, hvis man ikke kan høre, hvad vi siger. Indtil videre har været en større opgave, end jeg troede, det skulle være i dag.
0: Jeg håber, at vi har hul igennem lige nu, fordi jeg har også bare lyst til, at nu skal vi lige ud i blandt teltene. Nu skal vi lige ud og mærke noget sådan festivalstemning derude, hvor der ikke er nogen kurer på tråden.
1: Klart.
0: Vi har vores reporter Astrid med. Vi sender hende i marken hele ugen. Det har vi også gjort lige nu, fordi vi skal lige mærke, hvordan det er sådan dernede.
1: Ude i den virkelige verden.
0: Ude i den virkelige verden, ja. Astrid, hvor er du hen?
2: Hey! Jamen, altså, jeg vil ønske, at I også havde livecam på det her, fordi jeg har været til det, der hedder Lavkage Death Race. Som sådan en skate-event, og der var fuldstændig proppet med, skater med kokkehuer på og bare kasse, og så er de ellers bare skatet rundt, og så skulle de forsøge at stable den pæneste lavkage. Det er lidt uden for Roskilde Festivalspladsen, hvor der bare, der blev skatet løs, kan jeg godt fortælle jer. Så jeg står ligesom og kigger på de sjovlige rester. Ja, skateboard, rulleskøjter, you name it. Og så, der er så meget kage på gulvet nu, at man ikke kan træde, hvis man kan lide sine sko.
0: Hvad har præmien været for det her, den flotteste lavkage?
2: Jamen det var holdet Creamy Dreamy Girls, der vandt, og det var to
0: inddagsbrugere
2: til næste
1: Kom
2: år.
1: Nu.
2: Ja.
0: Ej, okay, sindssygt.
1: Ej, hvor fedt. Ej, et godt holdnavn også. Jeg håber, de laver et band inden næste år og skal spille på Orange Kærværk.
0: Skal du med op og se
1: Creamy
2: Dreamy Girls? Altså, kæmpe date-idé at tage til Lavkage Death Race. Og jeg føler også lidt, at jeg sådan skal genindføre den gang, hvor jeg blev forelsket i mænd, der skatede. Det er lidt det, der sker.
1: Farligt.
0: Det er også en helt vidunderlig type. Astrid, hvordan ser folk ud ude hos dig? Fordi jeg synes, de ser en lille bitte smule mere træt ud, end de gjorde i går herinde, hvor vi sidder.
2: Hernede er der gang i den, ikke? Altså, der er jo selvfølgelig graffiti over det hele. Kæmpe skateplads, og så er der knæbeskytter og armbeskytter på, men ikke andet end det rigtigt. Altså, jeg tror sgu, det er en hård sportsform, som jeg ikke kender så godt til personligt. Men der er bare gode vibes, og jeg ved ikke, om I kan høre musikken i baggrunden, men lidt mere sådan housey stemning, der chilles, genoplades til i aften.
1: Astrid, har vi tabt dig til skatingen?
0: Eller kommer du tilbage?
2: Altså, det ved jeg ikke. Det tænker jeg, for løn. Jeg skal jo løbe op til et eller andet. Så jeg tænker, jeg kommer tilbage på et tidspunkt. Men jeg kunne godt blive her lidt længere. Fandme hyggeligt. Ja. Det vil jeg bare sige.
0: Hils Creamy Dreamy Girls.
1: Og spørg, om vi må være med.
0: Ja. Ønsk
2: My
0: kæmpe,
2: girls. Det skal
0: kæmpe
2: jeg gøre.
0: Tillykke.
1: Nu fra den ultimative Creamy Dreamy Girl.
0: Ariana Grande. Creamy Dreamy. Ariana Grande. Den her.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Det man hører er

0: Lucky Again.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Glæder mig!
1: Ej, det kan vi sige. Og scroller med.
0: Det kan vi sige hver gang, at vi ligger ned for en kunstner her.
1: Men du havde en oplevelse i går, som jeg er ret misundelig på. Fordi, som du nævnte tidligere i programmet, så havde du jo den ret normale Roskilde-oplevelse, at du var til koncert. Du oplevede noget ny musik, men der skete også noget inde i dig, som ikke nødvendigvis sker til alle koncerter. Og du fortalte om det i bilen på vej herned i dag. Vil du ikke lige sådan gengive den følelse, det var, du havde i går?
0: Jeg synes jo, det sker for sjældent, at jeg står til en koncert, og så glemmer lidt mig selv. Jeg har sådan en oplevelse af at blive vanvittig. Altså, jeg elsker at gå til koncerter, men jeg bliver så vanvittig selvbevidst samtidig.
1: Yes.
0: Kender du den der følelse af, at man står, og man danser, og man du ved, kigger op på scenen, og man er ligesom der i det, men
1: but
0: der
1: also
0: er også but also en lille stemme i hovedet, hvor man er sådan, men dem bagved, jeg synes, de er sådan, danser jeg mærkeligt? Står jeg lidt fjollet? Eller,
1: ja, hvordan, sådan, hvad gør jeg med mine arme?
0: Hvad gør jeg med mine
1: hvad
0: arme?
1: Hvad er arme?
0: Præcis. Jamen, virkelig. Jeg er en krop. Hvordan føles det? Det kan jeg tænke enormt meget over. Og i går havde jeg bare en oplevelse af at stå til en koncert, jeg havde glædet mig helt vanvittigt meget til. Og så simpelthen ikke tænke en eneste gang over, hvordan om jeg sang højt med, om det lød dårligt, om jeg måske også, om jeg var lidt ligeglad med, at jeg kom til at spille på sidemanden. Det er også sådan lidt. Der er stor øl over
1: det.
0: Det er en balancegang. Det er det virkelig. Men jeg synes sgu, at jeg ramte den lige i røven i går.
1: Ja, det
0: var så skønt.
1: Men seriøst, det sker også. Altså, nu er vi begge to nogen, der godt kan lide at gå til koncerter og gøre det så meget som muligt. Det sker alt for sjældent for mig. Altså et par gange om året, max. At jeg virkelig har den der sådan, jeg har ikke tænkt over mig selv på noget tidspunkt. Jeg har bare været i musikken, i oplevelsen.
0: Præcis.
1: Og jeg føler virkelig, at den kan tanke en op. Men det er så også lidt ærgerligt, at nu har du så haft den.
0: Ja, det var den ene.
1: Det kommer ikke
0: ene
1: til at ske igen. Jeg føler stadig, at jeg har den til gode. You did it.
0: Jeg havde en i banken, og det var så det, ja. Men alligevel, jeg vil sgu gå efter lige at få den en til gang. Bare stå og ikke være sig selv, men være et crowd. Så irriterende poetisk, det kan komme til at lyde.
1: Ja, men der er
0: så er det noget, det Roskilde Festival kan allerbedst.
1: Ja, den der følelse af, at man er en ud af mange, ikke? Og man er en stor organisme, og man tænker faktisk ikke over, at man er en ud af mange, eller noget som helst. Man tænker bare på det, der sker på scenen, og det, der sker inde i en selv, og ikke sådan udefra set. Og det er meget misundelig på, kan jeg godt mærke.
0: Jeg vil ønske for alle, at det måske er en følelse, de finder til hende hers koncert lidt senere bag, når hun spiller. Bare stå, bare være i det.
1: Det er også lidt i den her sangs ånd, ikke?

0: Hun har fået den kæmpe store ære chance at åbne for orange scenen.
1: Hold lige overvej.
0: I morgen.
1: Pil af et eller andet sted lige nu, og ved, at hun skal gøre det i morgen.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt lide at tænke på.
0: Med de svedigste håndflader
1: i byen. Hun må være presset.
0: Ringet fra mine lommer, var det lige her.
1: Nønne, vi talte lidt i går om, hvilke festivaltyper vi var.
0: Mm.
1: Blandt andet, at jeg måske er lidt mere en nasty girl, end du er.
0: Ja, det var jo en titel, du selv klingede.
1: Ja, men prøv at høre, det er også bare sandheden. Nogle gange må man også bare se øjnene, hvad man er. Jeg havde mange år på Roskilde, hvor jeg gik i bad en eneste gang.
0: Mm-hmm.
1: Og nu siger jeg noget, som jeg faktisk ikke har sagt til så mange før. En anekdote om der, hvor jeg har været.
0: Nå, jeg troede, det var, Nønne, du skal gå i bad.
1: Du er. Jeg havde en oplevelse for et par år siden. Nej, ikke et par år siden. Lad os være lige 7 år siden. For lang tid siden havde jeg en oplevelse, hvor jeg var peak nasty girl på Roskilde. Hvor jeg var gået i seng i mit telt. Jeg havde fået for meget at drikke, som man jo gør i ny og næ på Roskilde. Og så vågner jeg om natten, og så har jeg det så dårligt. Jeg har det så dårligt, Nønne.
0: Du skal ikke sige, at du ligger og kaster op med et halvbrugtelt. Det gider jeg ikke.
1: Jeg har det så dårligt, og jeg vil ikke. Jeg sover jo i telt med 2 andre veninder.
0: Mm.
1: Og jeg tænker netop, at jeg ved, at jeg ikke kan bevæge mig. Men jeg ved også, at jeg ikke kan tillade mig at kaste op i teltet. Så der er ligesom kun én løsning. Så jeg åbner mit ærme.
0: Nej, nej, du gør ikke.
1: På den hættetrøje.
0: Ej, det kan du simpelthen ikke mene.
1: Og så tænker jeg, det her er den renligste måde at gøre det, der bliver nødt til at ske. Og så ørler jeg
0: ned i dit arm.
1: Ned i mit arm.
0: Men hvad havde du dog forestillet dig?
1: Og så lægger jeg mig til at sove igen.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
1: Ej,
0: jeg kan simpelthen komme på så mange bedre udfald.
1: Vi er sammen kan ret imponerende.
0: Jamen hvad? Okay.
1: Men det var, altså.
0: Hvad sker der, da du vågner?
1: Ja, men det er skrækkeligt. Jeg kan ikke huske så meget af det, fordi det bare er pure trauma.
0: Ja, det er virkelig.
1: Men relativt renligt.
0: Er det ikke?
1: Altså ikke for mig jo, men for fællesskabet er det relativt renligt.
0: Ja, ja, 100 på. Dine to veninder var sådan, det var faktisk fedt. Marie, hun lige valgte at brække sig ned i hjemme. Det synes jeg faktisk var et helt okay udfald.
1: Jeg er den der følelse af, hvor fucking dum man er, når man er i så meget Roskilde-mentaliteten, at man er sådan kastes op skatter.
0: Ja, men det, ja.
1: Og vi ved alle sammen godt, det er noget, der kaster op i det telt. Så naturligvis.
0: Altså, grænserne bliver simpelthen rykket en lille smule. Man arbejder med en Roskilde Festival-logik, som ikke passer ind andre steder i livet. Altså, derude, lad være med at kaste op i jeres her.
1: Det der er ærgerligt, ikke?
0: Mm.
1: Og ret vidunderligt, da vi skal høre så Paolo med i ærmet nu.
0: Ja, det er ret vidunderligt.
1: Hvor de jo synger, jeg har noget i ærmet.
0: Stop det.
2: Det, man hører, er man selv.
3: Er man selv.
2: Det er tre.

0: Shawn Mendes. Mercy. Klokken, den er blevet 6. Det betyder, vi skal en tur tilbage til P3-studiet. Der er P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder med lidt musiknyt for Ed Sheeran, og sangen Shape of You er nu blevet vippet af tronen som den mest streamede sang i Danmark nogensinde. Stor mand med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er nu den mest streamede sang her. Den udkom i 2021, og med over 90 millioner afspillinger, så indtager den altså nu førstepladsen. Og antallet af afspillinger, det dækker over en samtælling fra musikstreamingtjenesterne Spotify, Apple Music og så også UC Musik. Pelle Peter Jensel, som vi kender som musikvært her på P3, fortæller, at det er en sang, der udkommer tilbage i 2021, mens der stadig er corona. Og derfor er det også en sang, som mange har taget med ud, da samfundet blev åbnet op igen.
2: Så det bliver også den sang, vi lidt fejrer friheden til igen. Derudover så er det sådan en sang, som rent genremæssigt både har noget friskt og nyt i sig i form af teksten. Der bliver både handlet, sunget lidt om at ryge weed, men genren er jo 80'er pop, som er måske også den genre, som vi danskere dyrker allermest.
1: Og så har flyselskabet SAS gang i den helt store indkøbstur, faktisk den største i selskabets historie. Selskabet vil nemlig bruge 66 milliarder kroner på 40 nye fly, og det kan få stor betydning for Københavnsområdet. Ifølge en ny rapport, som SAS selv har fået lavet, så kan investeringerne skabe op mod 25.000 nye job. Men om det virkelig ender med så mange job, det er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet, Claus Lassen, mere skeptisk overfor.
3: Jamen, nu skal man altid være varsom med tal, som kommer fra kommercielle aktører, men det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt, og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
1: Den rapport, det SAS har fået lavet, peger også på, at de nye SAS-fly kan løfte Danmarks bruttonationale produkt med 25 milliarder kroner. Men også det tal skal man lige tage med et gran salt, det siger Per Nikolaj Buch. Han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Det bliver en relativt stor økonomisk påvirkning. Om den bliver lige så stor, som SAS siger, om den alt sammen falder i Danmark, det ved vi jo ikke, men det bliver betragteligt.
1: Så var man også lige op til en stor skandinavisk aften til VM i fodbold. Norge skal på banen om cirka en times tid, hvor det altså går løs mod Elfenbenskysten i deres 16-dels finale. Senere så skal Sverige op mod franskmændene kl. 23 i deres knockout-kamp. Og for Norge så bliver det altså den største kamp i 28 år. Det fortæller Andreas Kravl, der er DR Sportens fodboldkommentator.
5: Det var dengang, de var med til VM i 1998 i Frankrig, og også stod i en kamp i knockout-fasen. Dengang tabte Norge til Italien. Nu har de muligheden for at skrive historie, for at gå videre i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde.
1: Vi har også talt med Brage Samuelsen og Laurens Ry til storskærmsarrangementet i Oslo her før kampen. Og de er optimistiske, selvom Elfenbenskysten også er en hård modstander.
6: Nej, det bliver knallhardt, og Elfenbenskysten er et veldig stærkt lag, og vi har stor respekt for Elfenbenskysten. Så vi tror og håber på Norges seier, men det skal gå hardt og langt, så det bliver knepent.
7: Mm. Nej, jeg tror vi knuser, for helt ærligt. Jeg tror det. Ja, ja. 4-0.
1: 4-0. Ja, du kan se, om det bliver 4-0 til Norge mod Elfenbenskysten på DR1, eller DRTV i aften kl. 19. Sverige, de spiller mod Frankrig, og det gør de på TV2 kl. 23. I aften og i nat, der bliver det klart og tør vejr mellem 12 og op til 17 grader.

0: Live fra Ros.
1: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg så altså Annika rende rundt herude i går, og hun lignede en fucking stjerne.
2: Hun er en fucking stjerne. Den manglede der bare. Ej, der sker gode ting for Annika for tiden.
1: Det gør der virkelig. Altså, jeg har hørt, jeg tror faktisk, det er hende selv, der har fortalt. Den der raspiness, hun har i sin stemme, den er så lækker.
2: Den er så dejlig.
1: Altså sådan, hun har bare fortalt, hvordan det bare er kommet lige pludselig, og jeg er sådan,
2: tell
1: me more, hvor det opstod henne.
2: Det er det bedste. Ja. Jeg synes også, der er sket noget bare på det ene år. Altså, det føles jo lidt som i forgårs, at hun stod op på rejsescene sidste år på Roskilde. Vi sidder ikke så langt fra scenen. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio.
1: Mm.
2: Vi er også live inde i det her lyd på en livestream, hvor man kan se os sidde i to relativt medtaget campingstole.
1: Ja, men sådan skal det være.
2: Det er sådan, det er. Det er de Roskilde-typer, vi er, når vi sender det her program.
1: Nu er det også blevet sådan lidt mere, altså, medgørligt. Ja, det har været virkelig, virkelig, virkelig varmt, når solen har bagt de seneste dage her. Og jeg synes, det her det er meget godt for alle, tror jeg, når jeg kigger rundt. De lidt trætte festivalkroppe, er de ved at være?
2: De begynder at være medtaget.
1: Ja, de begynder at være lidt medtaget.
2: Du det har også været det hele dagen, Nune. Lad os være ærlige.
1: Ja, ja, sådan
2: det er først inden for den sidste halve time, at du rigtig har været et levende menneske. Jeg er rigtig glad for, at du er her. Også fordi vi skal jo bruge din hjerne nu.
1: Ja.
2: Vores allesammens hjerne.
1: Ja.
2: Også min og også dig, kære lytter. Fordi vi skal gætte festivalstypen lige om lidt.
1: Det er jo en klassisk leg, vi ynder at kaste os ud i, når vi tager P3 med ud på festival. Altså simpelthen få fat i en gæst, og så bare køre en positiv fordomsleg på dem.
2: Yes.
1: Ligner de egentlig nogen, der skal se The Cure, eller hvad ved jeg?
2: Ja, det er jo bare sådan en menneskekender-leg, ikke? Mm. Altså med sådan... Jeg tror, vi alle sammen har oplevelsen af, at vi kan kigge på en person i cirka 5 sekunder, og så vurdere både, hvad de stemmer, hvad de lytter til, og hvad for en pastorat, de godt kunne lide. Kan vi så finde ud af det, er spørgsmålet, når vi har vores kollektive hjerne i spil? Fordi vi vil rigtig gerne både bruge dig og mig, men jo nok især lytterne til at finde ud af, hvad der er for noget, ikke?
1: Astrid, vi har kastet dig ud i marken for at prøve at finde en. Er du klar på det, så vi kan være klar til at lege kenderne festivaltypen om lidt?
3: Det kan du bare tro. Altså, jeg står tæt ved Klamydiasøen og er klar til at gå amok ved de camps, der ligger lige tæt ved. Så jeg finder en.
2: De korrekte typer. Kan du vide, hvad for noget musik, de spiller på? Lige tæt ved Klamydiasøen. Og der er sådan særlige
1: noget virkelig trampet
2: kunstnere, der fylder lidt ekstra.
1: Hvad synes du, jeg ligner en, der glæder mig mest til egentlig? I mit sorte outfit.
2: Altså, lige nu ligner du jo en, der skal til The Cure.
1: Ja, det kan jeg godt se på mig selv, ja.
2: Men
1: det kan også godt være, at jeg lige kigger forbi.
2: Når jeg kender dig, Nynne, så tror jeg, du glæder dig mest til at se Addison Rae.
1: Ja, prøv at høre. I det her outfit og i alle...
2: I samtlige outfits.
1: I alle outfits. Kender du festivaltypen? Lige om lidt, find din telefon frem, så du kan gætte med. Det her, det er Addison Rae og New York.

0: Artigt. Bliv hvor du er. Du er live fra Roskilde. Det er vi. Du er med os, når du er tappet ind på P3 på det her tidspunkt. Vi sender her hele ugen, og lige nu, der sidder vi op ved sådan tæt på, du har måske hørt lidt i baggrunden, nogle af de First Days-scener, der er.
1: Og Will giver koncert lige nu, og det lyder som om, at det går fuldstændig amok derovre.
0: Vi skal prøve at se, om vi kan gætte en festivaltype.
1: Ja, Marie. Jeg er ret spændt, for jeg har faktisk aldrig lavet den her live før.
0: Du har ikke prøvet det her? Nej.
1: Du er jo lidt af en connoisseur, men det er første gang for mig. Så hvis det også er første gang for dig, kære lytter, så er det altså bare noget med at strap in. Fordi nu skal vi virkelig sådan folde ørerne ud og prøve at tage imod al den information, som Astrid har til os.
0: Astrid, har du fundet en gæst, som vi kan prøve at gætte, hvem de glæder sig mest til at høre på Roskilde?
2: Det kan du bare tro. Jeg mødte Eva.
3: Hej.
2: Og altså, Eva, hun skal altså virkelig ud, da jeg stod og kiggede over ølbongenpladsen, vil jeg nærmest kalde den efterhånden. Fordi at Eva, hun har, vil du bare lige selv sætte nogle ord på det, Eva?
3: Jamen, altså, jeg har Converse på, men så, og det er jo fedt nok. Men så har jeg også sådan en nederdel på, jeg selv har lavet, hvor der er sådan sygt mange nøgleringe på. Ja,
2: de dingler sådan lidt rundt om.
3: Vi har en baby, så har vi Kalmunions flag, så har vi en sommerfugl og en elg. Og en masse ting.
2: Ja. Det dingler ligesom, når du går rundt, og så glimmer shorts, men så rykker vi os ligesom op til toppen her. Du har noget rundt om halsen.
3: Ja, jeg har et slips på, og så har jeg noget forsangeren fra Paramore, Hayley Williams merch på.
2: Oh.
3: Ja.
2: Gigantisk. Ja, så der sker meget. Jeg var nemlig selv i tvivl, da jeg så en, og var sådan, det her, dem bliver svært gæt, men vi prøver. Og så er selvfølgelig også noget, der er vigtigt ved at sige med din makeup.
3: Altså, jeg har meget glimmer på. Rigtig meget glimmer. Man siger, this is the skin of a killer, Bella, og det er mig.
1: jeg
2: er lige det, man siger.
0: Hun er fuldstændig vidunderlig.
2: har I brug for lidt mere? Fordi jeg ved, hun har også haft nogle lidt skøre kostvaner herude. Vil du lige sætte nogle ord på, hvad det er, du har spist de sidste par dage?
3: Jeg har spist virkelig meget lav garnemar, selvom at det kommer på glas.
2: Og så crispy chili oil, ikke?
3: Ja, crispy chili oil. Det er som John Cena har også spiser.
2: Ja. Og tortilla og tun, var det ikke sådan noget?
3: Nej, tortilla og, hvad hedder det, baked beans, og så lav garnemar ovenpå.
2: Det er så voldsom en kombi, at jeg ikke kan være mig selv.
0: Det er godt. Ja. Det er sindssygt på en festivalmave, det der.
1: I like it.
2: Ja, det er det virkelig. Har I noget, I godt vil høre Eva om?
0: Jamen, hvordan hun bliver så nice. Vi må faktisk ikke spørge særlig meget ind, hvis vi skal være sådan helt ikke. Men hvad vi kan gøre, ikke?
3: Ja.
0: Det er, fordi vi har brug for hjælp til at kunne gætte præcis, hvem...
2: Ja.
0: Undskyld,
2: hvad er navnet? Jeg har tre bud, ikke? Enten så er det, Eva skal til, det er Sara Larsen,
0: Eva.
2: Eller Sara Paolo, eller Pi.
0: Så det hvis du hopper ind på det her lyd lige nu, og ser med på vores livestream, så... Kan du se et billede af Eva i det her fuldstændig hvide, underlige outfit?
1: Jeg prøver lige at holde min telefon op til kameraet.
0: Som Mobit, hun prøver at holde den helt op til kameraet. Og så er det altså bare ind på sms'en og hjælp os. Hvem tror du, at Eva hun glæder sig allermest til at opleve på årets Roskilde Festival? P3, lav et mellemrum. Send dit gæt til 12.12. Fuldstændig vidunderlig nederdel, hun er på her. Altså hop ind på vores livestream og smid dit gæt ind på sms'en på 3 mellemrum afsted. Det er 12.12. Det er Delamin. God dag. God drinks. Der er noget ved den der nederdel. Jeg synes, der giver et rimelig godt clue, men det er dit gæt, vi har brug for.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
0: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig. Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen.

0: Den gode mand Harry Styles, lige her på American Girls. Kan man gætte, hvad en festivalgæst på Roskilde Festival glæder sig allermest til at se fra årets plakat? Bare ved et kort, radiofonisk førstehåndsindtryk. Det er det, vi skal prøve at finde ud af i dag. Og gentagende gange i løbet af ugen her. Det er en af vores yndlingsleje, når vi er ude på festivaler. Og vi har Astrid ude i marken.
1: Yes.
0: Vores reporter, hun har fundet skønne Eva.
1: Jeg forelsker.
0: Det er også.
1: I Eva. Ja. Eva virker vidunderligt. Jeg kan lide hendes diæt. Det er noget med noget tortilla, noget baked beans og noget crispy chili oil.
0: På en festivalmave, det synes jeg er vanvittigt modigt.
1: Jeg kan lide hendes outfit, som også er meget modigt. Noget med både et slips og et stort bælte med en masse sådan tingeltangel, noget Kalmarunion, en lille...
0: En lille babydukke, en der måske fast. En el. Man kan faktisk hoppe ind på, fordi vi sender jo ikke bare radio strictly fra Roskilde. Vi sender også det hele ud på
1: video.
0: Livestream. Video. Så du kan hoppe ind på DR Lyd, vores radioapp, og så kan du altså se et billede af Eva.
1: Jeg prøver at holde
0: Liv,
1: op.
0: Som
1: nu?
0: Marie holder op foran kameraet. Ja, skøn nederdel, der er blevet kreeret der.
1: Af den legende.
0: Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om Eva glæder sig allermest til at se Sara Larsson, Sara Paolo eller Pil.
1: Og der vil jeg gerne lige komme med nogle pointers
0: allerede velkommen
1: nu.
0: Til.
1: Bare lige fordi nederdelen, klassisk Sara Larsson ting. Hun godt lide de her...
0: Hun er kendt for tingeltangel.
1: Tingeltangel skørtel.
0: Yes, ja.
1: Men slipset...
0: Det er meget Pil.
1: Nej,
0: det er Sara Paolo.
1: Det er jo Sara Paolo, men
0: nå,
1: det er jo faktisk også Pil.
0: Jeg føler faktisk også det hele Pil.
1: Det er begge dele.
0: Ja.
1: At hun er et sammensat menneske.
0: Men det er hun, og det er også derfor, jeg tror faktisk, at Eva, hun skal se det hele på
1: ja,
0: England.
1: Ja, hun ikke.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Men
0: hun
1: så
0: skal
1: er spørgsmålet op, jo, hvad glæder
0: hun
1: sig mest
0: til? Hun skal op og have det poppet følet til, når Pil åbner orange. Hun skal have det sådan fuldstændig gå amok poprocket til, når så Paolo lukker arena. Og så skal hun også op og bare ryste alt,
1: men
0: hun har.
1: Men det er også lidt nemt, det du siger lige nu, ikke?
0: Jo.
1: For det er jo simpelthen ikke det, der er lejen. Vi skal jo finde ud af, hvad hun glæder sig mest til. Og vi har så brug for din hjælp, kære lytter. Det er 12-12'eren, der er åben. Skriv en sms, starten med at skulle betale. Lav et mellemrum. Byd ind, når du kigger noget i sms-indbakken
0: ja,
1: lige nu.
0: Det kommer allerede ind her. Jeg tænker, at Eva skal opleve Annika til Roskilde Festival. Ikke en af valgmulighederne. Annika
1: heller
0: spiller...
1: Heller ikke en på plakaten.
0: Heller ikke. Jo, det var sidste år med det. Jeg tror, at hun ville have det. Det er fuldstændig vidunderligt. Pil bliver der meldt ind med os.
1: Ja.
0: Sara Larsson er også rådet ind.
1: Klart.
0: Det eneste, der ikke er Sao Paulo, føler godt, vi kan skære dem ud, ikke?
1: Der er ikke så meget glimmer over Sao Paulos univers heller.
0: Nej, det ud med dem. Det bliver ikke, det skal ikke være det.
1: Men hun har også Converse på.
0: Men det er det.
1: Der er jo noget rock i os den.
0: Men synes du virkelig, at det er nok til, at vi kan gå væk fra Sara Larsson?
1: Nej.
0: Det føler jeg, at vi har både sms'en med, og min mavefornemmelse er meget stærk på den.
1: Prøv at høre. Og din mave.
0: Ja,
1: den er vigtig i dag.
0: Den går vi med i dag. Ja, den er helt skørt.
1: Den bliver vi nødt til at
0: følge. Er du ikke okay med det?
1: Jo, okay.
0: Så er Astrid?
2: Ja, er I med?
0: Ja.
2: Det er godt.
0: Er du stadig fat i Eva?
2: Ja, jeg sidder med Eva, og der er altså tre, der har givet komplimenter indtil videre, mens vi bare sidder her og venter på afsløring.
1: Lidt.
2: Er vi klar? Eva, hvem glæder du dig mest til at høre på Roskilde Festival?
3: Sara Larsson!
2: Let's go!
1: Yeah! Fordommene har talt, de har ret.
0: Det er godt.
2: Har du uddannet på dansen?
3: Ej, jeg også, elsker. Og det værste er, det har jeg ikke, fordi jeg faktisk ikke rigtig en fan af hende.
0: Nej.
3: Jeg synes bare, hun havde virkelig, virkelig fede outfits. Og så var jeg sådan, den er til at lave, men nu fordi jeg har brugt så lang tid på at lave det, så er jeg nødt til at glæde mig til det. Så.
2: Ej, det bliver jo sindssygt jo.
3: Ja, jeg skal lige lære den at danse, fordi det er lidt pinligt, at jeg kan den.
2: Det skal du. Nå, men det var altså Sara Larsson. Det var
0: okay.
2: Også det, der var flest, der gættede på. Det var også folk, der gik forbi. De havde vifter og alt muligt. Det var sådan, hey girl. Så der var kæmpe energi omkring det.
1: Jeg elsker approachen med at lave outfittet før.
0: Ja,
1: men ligesom,
0: og så finde ud af, at man egentlig synes, at det er det, om
1: det
0: er nice musik.
1: Jeg synes ikke, det er så godt egentlig. Men ses i pitten, uanset.
0: Prøv at, vi kommer til at skulle lege det her igen.
1: Ja, i morgen.
0: En rigtig god grund til også lige at hoppe ind. Ikke bare lytte med. Se med.
1: Ja.
0: Ind på DR Lyd.
1: Kom nu lidt.
0: Vi livestreamer det hele. Det er det Sara Larsson.

0: Jonas Brothers og Waffle House.
1: Vi er langt væk fra Waffle House. Vi befinder os
0: ja, det er
1: på Roskilde Festival. Vi har netop bevæget os hen lige ved siden af Eos-scenen. En af de her, ja, nok den største opvarmningsscenerne må det være, hvor at der i aften er koncert med en mand, som vi kender, fordi vi har spillet ham en del i radioen, men han er en relativt ny artist. Zulu.
0: Money. Check.
1: Weed. Check. Money. Check.
0: Ja, der er sgu stor stemning for Zulu.
1: Ja, ja. Han er en ung legende, som altså giver et af de her late night shows, hvor at der er tradition for, at det skal stikke rimelig meget af. Jeg tror, at den her plads kommer til at være tæt pakket, når klokken bliver 9:45 i aften. Og vi får lov til at snakke med ham inden, hvilket jeg er ret glad for, fordi han må have det ret syret.
0: Vi har jo simpelthen fået allieret os med nogle Zulu-fans, med nogle publikum, som vi har sendt Astrid ud til at hive fat i tidligere. Simpelthen fordi vi tænkte, at de må have nogle lidt bedre spørgsmål, end vi kan stille Zulu.
1: Ja, må ikke de kan finde på noget bedre end os. Vi får ham forbi lige om lidt, laver et lille check-in med, hvordan han egentlig har det, fordi at nu er det så snart, han skal spille sit livs hidtil største show. Og så er det altså også lytternes spørgsmål. Men
0: allerførst, Drake, det er det hotline.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: The Minds of 99. Det der udenfor. Vi har kørt cyklen tværs igennem pladsen, og så har vi parkeret den ude foran Ears backstage. Det har vi gjort for at kunne komme lidt tættere på en gæst, vi har glædet os til at være med.
1: Ja, en mand, som har planlagt en stor aften for alle på Ears. Det er Zulo. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du spiller klokken 10:15.
2: Mm-hmm.
1: Der er ikke mange timer til nu. Vil du bare lige allerførst forklare, hvordan føles kroppen lige nu?
2: Meget nervepirrende, ikke? Men vi klarer den. Altså, der skal bare lige en bajer noget, så tror jeg, vi er okay.
1: Ja, så godt.
0: Er der et eller andet ritual, du skal igennem nu, hvor det sådan begynder at være de sidste timer? Er der et eller andet, der dit hold gør sammen, før I kan have et ægte godt show?
2: Nej, ikke rigtigt. Altså, okay, vi har lige startet på en ny ting. Vi har fået en sanglærer ind, som lige skal varme op og sådan noget, så min stemme kan holde igennem det hele. Så ellers det, så er det bare kampråb, og så er vi i gang.
0: Hvad er kampråbet? Kan du afsløre det?
2: Det er bare 1, 2, 3, slå!
1: Okay. Prøv at keep it simple.
2: Det behøver jeg ikke.
1: Nej, du må godt gøre det for kompliceret, vel?
2: Det fungerer.
0: Zulo, vi har været ude lidt tidligere og fange nogle festivalgæster, fordi vi tænkte, at de måske havde nogle lidt federe spørgsmål til dig, end hvad vi kan komme af det klassiske sådan, sportsinterview.
1: Yeah.
0: Ja. Er du klar på, at vi kaster os ud i, hvad de har tænkt på?
3: Hvor lang tid brugte du på at finde dit outfit?
2: Jeg tror, jeg brugte 2 uger, faktisk.
0: 2 uger?
2: Ja, men det er, fordi jeg havde bestilt de her bukser for noget tid siden, og så var der ravn ude i Paris og sådan noget, og de bliver sendt derfra. Så der gik lige 2 uger, før jeg ligesom kunne sammensætte det.
1: Okay, vi bliver lige nødt til at sige skud til livestream. Man kan hoppe ind på det her lyd og se hele fedtet. Vil du lige beskrive det for dem, der bare lytter med og sidder i deres bil?
2: Selvfølgelig. Hvad fanden er nu, det her mærke hedder? Det hedder et eller andet People's Fortune. Og så har jeg Adidas Gats på, de sorte. White Coffee, skud til White Coffee og Kenza. Carrière på. Hvid hue.
1: Ja, du har en uldhue på, Zulo, hvilket er insane.
0: Du kører faktisk generelt et vanvittigt modigt festival-outfit, fordi det er simpelthen lyst. Ja. Altså beige. Lys beige.
2: Mine bukser har det allerede hårdt
0: her. De har det nemlig allerede rimelig hårdt. Okay, men du er der er fedt tjek, det er klart. Ja. Det er klart til aften. Ja. Skal vi hoppe ud næste spørgsmål?
2: Lad os gøre det.
4: Har det en fed nytårsfest i Mansion i
5: Rødovre? Hvor er det sandt, at folk hoppede ned fra taget?
0: En nytårsfest i Mansion i Rødovre.
2: Ja.
0: Det tror du bliver nødt til at forklare.
2: Ja. Okay, for det første, det var ikke en nytårsfest. Det var Halloween party. Meget vigtigt detalje.
0: Okay, yes. Ja, ja.
2: Altså, det var jo bare fucking crack house, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, folk havde det helt sygt. men det har de hørt før jo. Og så valgte jeg så simpelthen at hoppe ned fra taget, og jeg forstod min ankel på det. Så det var dengang, jeg var ung, ikke? Så min mor blev nødt til at hente mig fra festen.
0: Og så var
1: dengang, jeg var ung.
0: Du hopper ned fra taget.
2: Ja, det var ikke specielt højt. Det var sådan, du ved, der er et trekantet tag, og så er der sådan et fladt tag lige ved siden af det trekantede tag, ikke? Og så den flade del af det, så ville jeg simpelthen hoppe ned, fordi vi havde lagt sådan en gul madras dernede. Så tænkte jeg, det kan jeg sagtens da. Så hopper jeg ned, twister min ankel, og så, det var helt galt.
0: Jeg har det som om, man kunne have set det komme på en eller anden måde. Yeah. Måske, man kunne godt have.
1: Men det lyder også lidt som en musikvideo. Altså sådan,
2: det lyder
1: også som
0: netop
1: en movie på en
2: eller anden. Det var en movie.
0: Er du nogensinde kommet til skade på scenen ved at have brunt?
2: Nej, faktisk ikke.
1: Det gør vi i aften.
0: Vi går efter den anden ankel, det gør vi. Zulo, et sidste spørgsmål fra publikum derude. Ja.
6: Ligesom man siger, når man bliver nervøs, og man bare skal forestille sig folk nøgne, er det noget, man gør også nu her? Forestiller sig alle på os nøgne?
2: Måske ikke lige nøgen, vel? Men,
0: på toilettet er der også nogen, der forestiller sig for altid.
2: Nej, men jeg har det meget sådan, jo flere mennesker der er, jo færre mennesker er der at forholde sig til. Fordi at en intimkoncert, der er der meget med øjenkontakt og sådan noget der. Og så er det sådan, om du næsten står og synger til personen. Ikke? Men når der er så mange mennesker, så synger du til flere, så er det ikke fordi, at du har en eller anden, der stiger dig op i ansigtet og sådan noget. Så det er sådan den måde, jeg prøver at tænke på det.
0: Det giver rigtig god mening. Jo flere der er, jo færre er der at forholde sig til.
2: Ja, præcis.
0: Så er det bare et stort crowd.
2: Mm.
1: Hvad er egentlig succeskriterierne i aften? Er det sådan, at der kommer mange, eller er det en bestemt følelse, eller sådan?
2: Det er bare, at der kommer mange, og hvad hedder det, at jeg kommer igennem hele mit set. Fordi der går nogle rygter om, at hvis der kommer for meget ballade, så skal jeg ligesom sørge for at pause det og så videre. Det håber jeg ikke sker, fordi jeg vil gerne igennem hele setet, vi har gjort noget stort
0: ting. Hvis folk går for crazy, altså.
2: Ja.
0: Mm.
1: Det synes jeg er to ret fede og ret sådan målbare ting. A, når vi er igennem sættet. B, kommer der mange mennesker. Det kan vi jo simpelthen samles og finde ud af på den anden side.
0: Jeg har da sådan C, og hvor smadret er dit outfit på den anden side. Jeg tænker, det kan ikke, hvis du kommer ud, det stadigvæk er sådan helt beige-white.
2: Ja, det vil være et mirakel.
0: Det vil være et miracle. Zulo, tak, fordi vi lige måtte tjekke ind.
2: Ja, så
0: for din koncert. Ja, vi håber, det bliver kæmpe. Det er Ears i aften.
2: Yes.
0: Ha' en rigtig, rigtig god festival.
2: Jeg lige må. Money check, money check, gjallem check.

0: den tidligere Patrice Ungoli, fra Mathias Rang og Fri og Seja, to lanterner. Ja.
1: Skal du drikke dig lige så fuld i aften, som du gør?
0: Nej, det skal jeg ikke. Godt nok ikke. Ej, jeg tror, jeg tager
1: det skuffede for os alle sammen, kan jeg godt mærke. Okay.
0: Ja, det ved jeg godt, at alle havde glædet sig til at regne med, men altså, jeg tager det lige stille og roligt, fordi vi skal jo simpelthen have energi til at sende igen i morgen.
1: Ja, og det bliver et stort program i morgen. Jeg skal tale med mine bedste venner i hele verden. Wolf Alice.
0: Ja, det er dine best friends.
1: Ja, det er mine bedste venner.
0: Vi sender dig simpelthen der, hvor ingen må komme.
1: Ja.
0: Artist Village.
1: Yes.
0: Er du klar over, hvor svært det er at få adgang til det?
1: Ja, det er virkelig noget af en sådan 20-steps-proces, men det bliver ret vidunderligt at tale med dem. De skal jo spille på Orange, og vi har fået lov til at snakke med dem inden. Det glæder mig rigtig meget til det her britiske band, som også har haft en Patrice Ungoli med deres seneste album. Det bliver også en dag, hvor vi nok også skal lege noget Kinoppe Festival 20.
0: Det tænker jeg, vi skal prøve igen.
1: Det var lidt for sjovt.
0: Det var lidt for sjovt, og også lidt fedt, når vi kan simpelthen ikke bare nøjes med at beskrive, hvordan folk ser ud, men at du igen i morgen kan op igen, og så livestream det hele inden fra DR Lyd på video.
1: Ja, livestreamen har været stor i dag.
0: Den har været stor i dag. Ja, ja,
1: jeg elsker det.
0: Prøv at høre, der er så meget mere sommerstemning til dig her på P3. Alita Blackhaj, hun er klar med lyden af sommer, klar til at gribe dig med playlisten. Vi er tilbage igen, altså P3 på Roskilde, allerede fra i morgen kl. 10, hvor drømmeholdet er ude og opfylde drømme. Jeg synes, den var så cute, den de opfyldte i dag.
1: Også mig. Det var virkelig rørende,
0: en gæst, der fik lov til at møde en anden festivalgæst, der simpelthen har været her alle år på Roskilde Festival, siden det startede.
1: Og som vidunderlig drøm at have. Altså, det der med bare at have chancen. Kan vide, om der er nogen, der har været her alle år,
0: og jeg
1: så
0: går
1: hele distancen, er ret vidunderligt. Det er altså i morgen fra kl. 10. Vi sender fra kl. 17, og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig også til at se, om du kan holde på vandvognen resten af aftenen.
0: Men det kan jeg godt prøve at ro på med det der. Det er bare fordi, man lige falder en gang, så betyder det ikke, at det sker igen. Jeg synes helt ærligt, lige en hurtig feedback til mig selv.
1: Ej, hvad har du gjort?
0: Den har jeg holdt rigtig fint. Det vil jeg faktisk gerne klare mig selv på skulderen. Hold op, hvor er det godt.
1: Det var rørende.
0: Live fra Roskilde.
1: Ej, den her kunne du godt lige drikke en øl
0: til. Ja, nej, nu stopper du simpelthen. Her... Tilbage igen i morgen. Lyden af sommer griber dig om et øjeblik. Det er det,
1: Chili
0: kender ikke i morgen. Nu stopper du med det. Tusind tak.

0: til lyden af sommer.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
1: Top 3.
2: Der er ikke noget bedre end at være lige her, fordi selvom at folk render der rundt og skåler og kører rundt i studentervogne, eller muligvis bare skal op på arbejde igen, eller drikker varme, varme øl på festivaler, så er det altså lige her, det sker. Jeg har den bedste musik lined op til dig. Vi har 3 timer sammen. Simpelthen. Og det, jeg egentlig bare forlanger af dig, det er, at du læner dig tilbage, tager musikken ind og forvandler den til noget, du kan bruge til noget den her tirsdag aften. Uanset hvad status er. Om du sveder, har det koldt, er glad eller trist, må ikke, der er et nummer, der falder lige i din smag. Vi tager uro her og gør det på svej.

Det australske alternative popvidunder Tame Impala lige her på nummeret Dracula. Du lytter til lyden af sommer med mig, Alida Blackhaj. Det betyder egentlig bare, at jeg kaster musik efter dig i massevis, og så kan du tage det ind og bruge det til netop det, du har brug for den her tirsdag aften, uanset hvor du befinder dig i sommerlandskabet, hvordan den her uge for dig ser ud. For nogle sommerens peak, for andre stadig en nedtælling til den helt store sommerferie. Fordi den nye musik også holder en lille pause nu og går i sommerferie i, så er der også masser af god grund til at hive nogle gamle, gamle hits op i kassen. Det glæder jeg mig til. Om et øjeblik med først Mille på 1000 tanker. Ja.

Det her er Mille med et så sindssygt smukt skrevet nummer, det hedder Tusind Tanker. Selvom vi selvfølgelig her på B3 elsker den nye danske musik, så tænkte jeg også kun, det var passende, fordi den også er gået lidt på sommerferie, at vi hiver fat i nogle af de der numre, som kan give os så meget nostalgi i mausen. Om lidt Coldplay, men for nu, Solskin med Sean Kingston på Beautiful Girls. Say yo!

Det her er helt nyt for Ariana Grande. Nummeret hedder Hate That I Made You Love Me. Du lytter til lyden af sommer. Det betyder, at jeg, Alida Black, har trykket play på al den bedste musik hele vejen frem til klokken bliver 22. Der kommer til at være mindst et nummer, du kan synge med på. Mindst et, du kan danse til. Og et, du måske også kan græde en lille smule snot til, hvis du har lyst til det eller har brug for det. Fordi sådan kan det jo også være nogle gange. Der kommer også til at være mindst et nummer, der gør dig nysgerrig. Et, du gerne vil lære bedre at kende. Måske det er tilfældet med det, jeg har klar til dig nu.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og så skal du have pumpet noget selvtillid i dig. Du skal danse og bevæge dig frem og tilbage til lyden af en af de bedste samarbejder nogensinde, sådan rent musikalsk. Justin Timberlake, sammen med vores allesammens elskede producer Timbaland.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

her var Katinka, den hedder selvfølgelig Bare Rolig, og nu skal vi til en mand, som muligvis er en af de mest kreative og krøllede hjerner i dansk musik. Han ævler, og han fascinerer os med alt det, han har at sige, selvom det ikke rigtig giver mening. Det er også kun den mand, som kan lave et nummer om et land, han aldrig har været i. Fordi han kan mærke stemningen. Og det er også den, han kan gribe os med. Vi skal have det nyeste for Benjamin Hav. Og det bliver stort nu. Kæmpestort. Det her er Portugal.

Troye Sivan her, one of your girls. Vi skal til en mand, der er efterhånden klassificeret, tror jeg, som en dansk nationalskat. En mand, der også har været soundtracket til mange øjeblikke i vores liv. Rasmus Seebach, som også har kastet sig over et lidt usædvanligt samarbejde på det her nye nummer. Han er nemlig sammen med søn. Det hedder Spræk.

0: til P3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blakkaj.
2: Det er for helvede da rigtigt, og er jeg glad og taknemmelig for, at jeg sammen med dig kan tilbringe en tirsdag aften, og så oven i købet er musikken også med os. Det er faktisk den, der bærer os frem. Den, der giver smil på læben. Og god nok grund til at fælde en tår eller to, det er det, vi har lyst til. Men for nu skal vi bare have et rendezvous.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er nyt fra Taylor Swift. Den hedder Elizabeth Taylor, og du lytter til lyden af sommer. Det er mig, Alida Blakkaj, der trykker play på al musikken. Og jeg håber virkelig, der er mindst et nummer, der falder i din smag, hvis du elsker ny dansk musik. Så nu du skal spise ører, fordi vi er jo fuldt i gang med det talentforløb, der hedder P3's næste, en relancering af det, der tidligere hed Karrierekanonen. Fem nøje udvalgte artister, som vi mener kan blive morgendagens stjerner, og som potentielt kan hive en pris hjem til P3 Guld i oktober. Kan du lige nu læse mere om inde på dr.dk/P3's næste, eller hop ind på vores Instagram, dr.p3 Musik, og hold dig opdateret på alt det fede indhold, vi laver, hvis jeg selv skulle sige det. Men for nu skal du høre fra en af de fem artister med et meget smukt budskab, men også en punket, hyperpoppet energi. Og jeg synes egentlig bare, du skal længe dig ind i det, mand, du er.
1: Udvalgt. TV3's næste. Ida Just. Mirror, mirror.

0: hvad hun ikke kan gøre ved mig, den her kvinde. Jeg føler mig virkelig som et overmenneske, når jeg hører St. Clares musik. Det her er noget af det nyeste for hende. Gosh, I love it. Men nu skal vi altså ud i provinsen. Du har en ice i hånden. Du står ude på en mark og skal snave en eller anden fyr, som har snavet med alle dine andre venner. Og det er sådan, det er. Du har det for grineren. Og så kan du lige pludselig høre, at der sker noget inde på dansegulvet inde i det der forsamlingshus. Det er ikke natmaden, der er kommet på bordet, men det er tværtimod et af verdens bedste numre for den her duo, som er en kæmpe nationalskat. Det er selvfølgelig Nick og Jay.
1: Jo, Danmark, her er endnu en.
0: Og det er det bare.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det, man hører, er

awesome dreng lige her. Lyden af sommer. Jeg hedder Alida Black. Jeg er så glad for at kunne trykke play på den allerbedste musik hele vejen frem til klokken bliver 22. For nu noget af det, jeg kommer til at have på repeat hele sommeren lang. Manden, der bare lige smed et album ud af det blå, fordi han vidste, vi tørstede. Vi havde brug for det. Til når vi skal danse, når vi skal drikke, til når vi skal slå hovedet fra, så er der en, der altid har os. Lamin. Fra en plade, der hedder Wavy, hvor han først faktisk havde holdt lidt på de gæster, der var på. Featuresne var ikke krediteret. Men på det her nummer fra pladen, vi skal til at høre, der er det altså vores allesammen Stili, der også er med på. Er du klar til at give den op? Den her hedder Sober.

0: Du lytter til P3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blakhej.
2: Der er seriøst ikke noget bedre end at være lige her sammen med dig på P3. Er du sindssyg? Hvor er det dejligt. Jeg er glad for, du er med mig. En time tilbage, hvor jeg har pakket playlisten med så mange godter. Det er nyt, det er gammelt, det er optempo, det er fuldstændig afslappet. Og så kan du tage det ind, du kan bruge. Lige her er det Andreas Oppjerg på Føler mig selv.

En gruppe af mega seje kvinder, de kalder sig Katseye, og nummeret hedder Gabriella. Om lidt tager der med tilbage i tiden på en kæmpe slæsker, en god kombi af noget hiphop og R&B. For det elsker jeg jo at gøre. Men for nu til en af mine absolut yndlingspopartister, der har et budskab om, at man skal passe på med at blive forelsket i potentialet. Det her er Somber.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst. Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Det er lyd.
6: Det man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Det her er Pil med nummeret Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og det er i morgen, hun åbner orange scene på Roskilde Festival. Jeg tror, det bliver rørende. Jeg tror, det bliver en folkefest. Jeg vil virkelig bare anbefale dig vitterligt at tage derhen og dele det her øjeblik med en. Jeg ved, hvor meget det betyder for en. Det kan du også høre i vores nye sæson af Hvem er Pil? Kæmpe anbefaling, hvis du mangler en lille podcast og lidt til her over sommeren, når du ligger på stranden eller hjemme i sommerhus. Og nu til gengæld skal vi sgu op i gear igen. Et andet nummer, der også passer perfekt ind til en party sommer. DJ producer

Barcelona her på udsving til et af de største kærlighedsnummer nogensinde. Selvom det egentlig er relativt nyt. Du skal bare ride med på den der bølge flyde. Med det her stykke lydkunst,

0: jagter modne kvinder.
1: Du foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Du gerne være rundt. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Lad os gætte det.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rører det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Det man hører, er man selv. Er man selv. P3.

elsker det her match. Anton Westerlin sammen med Annika. Ærlig freestyle. Og vi bliver ved med at tage den et nyk op. Fordi det her, det er lyden af sommer.

Sara Larsson lige her, som også lægger vejen forbi Roskilde Festival på lørdag. Jeg tror, det bliver en kæmpe fest, så hvis du er i nabolaget, så ved du det. For nu vil jeg bare fortælle dig, at musikken spiller videre lige her på P3, så der er ingen grund til at slukke eller gå nogen vegne. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak, fordi du lytter, og tak, fordi du er her om lidt. Romy, She's On My Mind med Lino, Tove Lo og Stromae. Det her er The Flow.

0: kvæler dig op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg

0: med tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på SAS' fremtid.
3: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær. At selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
2: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne. Det siger redaktør for Luftfartsmediet Check-in, Ole Kirschert Christensen.
4: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
2: Udbygningen af jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden går hurtigere end nogensinde. Samtidig har mere end 6.000 palæstinenser på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der pludselig fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden. De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vil vise, at det er deres jord, og de har kontrollen, siger her Khalil Hatalin. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosættere er udtryk fra en bevidst politik fra den israelske regeringsside.
5: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
2: USA's præsident Trump vil gennemtvinge det dekret, som højesteret i dag ellers har nedstemt. Trump-administrationen vil kunne afvise automatisk statsborgerskab til børn af papirløse migranter født på amerikansk jord. Og nu vil præsidenten forsøge at få sin vilje i kongressen. Højesteret fastholdt indfødsretten, hvilket er meget uheldigt for vores land. Men det kan vi nemt ændre i kongressen gennem lovgivning med præsidentens støtte. Der er ikke behov for en lang og besværlig forfatningsændring, skriver Trump på Truth Social. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Dennis Kragelund. P3.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
7: Er man selv.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Posen er blevet rystet godt og grundigt i toppen af dansk politi. Blandt andet skal Torkel Fugte ikke længere være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen. Og han skal i gang med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver. Forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet for blandt andet at have henlagt i tusindvis af sager uden at efterforske dem. Så ifølge de konservatives retsordfører, Mai Mercado, er det godt, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Og vi bliver lidt ved politiet. De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et algometer, hvor bilisten puster i et apparat, der kan måle lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
4: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der, hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden, fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Og det nye værktøj skal blandt andet testes af Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø er politiinspektør.
5: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling.
1: Jordskælvene i Venezuela har nu kostet mere end 1.900 mennesker livet. Det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af sårede nu knap 10.600. Venezuela blev sidste uge ramt af de kraftigste jordskælv i landet siden 1900. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne af de sammenstyrtede bygninger. Myndighederne estimerer, at redningsarbejdet har reddet knap 6.500 mennesker. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, er tallet nærmere 20.000. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder, og der er pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til skiftende, men i Nordjylland svag til jævn.

0: Universer. Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja.
4: Du bliver skuffet af mænden, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd. Ping!

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Sverige er færdig ved VM i fodbold. Holdet har netop tabt 16-delsfinalen med 3-0 til Frankrig, som i store dele af kampen udspillede vores nordiske naboer. Målet blev scoret af de franske superstjerner Mbappé med 2 mål og Bakula med 1 enkelt. Dermed er Frankrig klar til 8-delsfinalen, hvor de møder Paraguay. Senere i nat, der spiller Mexico og Ecuador, og den kamp kan ses på DR1 og DR TV. Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er kommet for at blive i Danmark. Det er meldingen for Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve. Dens hår kan sprede sig i luften og give udslæt og kløe, hvis man får den på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspindere. Det siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af.
1: Mathias Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, for der er ikke nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, men han siger til BT, at han tager problemet alvorligt og at der er behov for en samlet indsats mod larven. 4,4 milliarder kroner er på vej til Ukraine fra Danmark. Det er donationspakke nummer 30, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn her til eftermiddag.
4: Jeg kommer lige fra Ukraine. Jeg havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet. Og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene bliver sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og Ukraine har momentum i krigen, og derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
5: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I Nordjylland der kan den blive frisk, og den kommer fra vest og sydvest.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det, man hører, er man selv.
0: P3.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: 10.000 vis af mennesker har akut brug for mad og husly i Venezuela efter sidste uges voldsomme jordskælv. FN's flygtningeorganisation UNHCR siger, at der blandt andet er udbredt mangel på mad i havnebyen La Guaira, som er et af de hårdest ramte områder efter naturkatastrofen. Spændingerne stiger, fordi adgang til nødhjælp fortsat er begrænset, fortæller Charlotte Wolf fra UNHCR. Og de voldsomme jordskælv, som indtil videre har kostet mere end 1.900 mennesker livet, har svækket en befolkning, der allerede var sårbar, lyder det fra FN-organisationen. På Roskilde Festival er brugen af kokain steget, og flere festivalgængere tager blandingen med ketamin, som er stærkt bedøvelsesmiddel, der normalt bruges ved operationer. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofforbrug. Det fortæller professor og antropolog Henrik Wie fra Københavns Universitet, der laver feltarbejdet.
3: Man ser, at man tager ketamin med kokain, det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA, det hedder et vintermix osv. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
2: Og Roskilde Festival er et unikt sted for forskerne at arbejde, fordi de kommer meget tæt på dem, der bruger stoffer, og som er meget åbne omkring det, siger Henrik Wie.
3: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
2: Og resultaterne for årets undersøgelser bliver først endelig offentliggjort efter festivalen. Jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden vokser hurtigere end nogensinde. Og samtidig har mere end 6.000 palæstinensere på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden.
4: Khalil's come in the night at 2 a.m. and put the flag inside the complete like a thief.
2: De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vidste, at det er deres jord, at de har kontrol, siger Khalil Hatalin her. Og Mellemøst-korrespondenten Nana Mu Steffensen forklarer, at de nytilkommende bosætter er et udtryk for en bevidst politik fra den israelske regering.
5: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
2: Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så kan det godt klare op flere steder. Vi får ganske pæne temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.